کوشلای بارزانی و برانبر وان دیار بو او دیگلوی راست نبون بلکو برو واجیوه که در کبتکو بزاف کریه پیوندیه که دیگر رژمه پیدا بکن دا کبشن لدجی بارزانی راوستن اوه جیوه چندید گینیدن که بو چی ابراهیم احمد لطهران ما و نوگریا جه داخیه و دوید اف جه داخیه جیبه تا گوتن که او رول دو سره عباس آغای دیگره روله که سربرزه روان نبو شلای و بارزانی آگادار کر که تاخم مکتب سیاسی ها کون پیوندی پرژیم وحیا هرچند شلای دی وجی دخست دلوان دا که بارزانی نیازات گلوان خرابه اف چنده بو لدیماین سال 1965 که هشتا بارزانی لپنجوین بو عباس آقای بروسکه اک بهنار تو تید آگادار کر که تاخم ابراهیم احمدی پیوندی به بغدا وحیا و بر جواندی توی ایکی دایا کورج دولارقه به دوگوستن بوده ورا گلالا. سرک مسعود بارزانی نویساندیا بارزانی جی به بروسکه که بر سواوی دا و اینه اک جی جه بو ادریس برای من هنارد و تدا راس پارد کو جه آکنجی بو ناوان لگلالا آماده بکتن. ده همان دم دا جی عباس آقای تاخم جلالی ترسند و آگهدار کرن که بارزانی چه نیاز دیگلوان هیو و پیتویا خورزگار بکنه مکتب سیاسی ها کون نبوینه. هر وقت رویدان پشت هنگیجی او چند در خست که بله وی دویا اجوه چندی دور بخید که بکنه داوه خزمت کرن دجمنی و پشت بدنه دوزا گلی خو او چنده جی که جلال طالبانی و هنده کسین دیین دیگلوی لاف لید کرن. ازرد کر که بارزانی نیاز زاوه ای که هبو وانجنا ببت اف لاوکا ندرسته و چپ بنمایک جی نینه. اف پرسه بو اگر وی خواب بونا پیوندیان و تناف برا بارزانی و عباس آغای دا پیدا بوم. بله بارزانی جوان کسا بو ینکو کی ناخود دا خواز و چی جاران تشتک و ساجی در نکفت کو نیشانا ساریه بیتندگل عباس آغای یان خراب کرنه. بگره جوی جی سیرتر عباس آغای بطرمبیل آخو او تاخم جی دولاراقه و گوهازدون بو دورین حکومته. پشتی جگشتن آوان بو جهوان پشتراز بوین و باوری اینا که دست شورش ناگیته. بروسکه اگ بسر همی بنگین پشمرگی دا بالاف کروته دا آگهدار کرن که تاخم مکتب سیاسی لانگیرن وان جهن خوب جهلاینه. و هانددان کوب کفنه دیفوان و وان بگیرن. جدرگه خیانته و چونه جورا جاشان و روشن بیرن. لپرکه غمگین ده دیرو که آگل کرده حاطه بکیرن. اوه به ناسناو جاشن 66 که ده فرهنگا خبتا کردان دا بویا زاراوه که چسپایی و جه گرتی جاشن دی حاطنه جدا کرن. او زاراوه آماجه بوی ایکیا که اوان لسال 1966 بخو حل بجار که اف ناسناوه تیدا لسر حاطه برین. ابتنه دیرو که جی ما فوی ایکی هیا بریار خو لدوروی زیان بدد یکو اوان ده تفگر شورش نشتیمانی دا. بوی نمایه و اگر اوان حکومت اکر نسرکش انشاره برای انوان بخو حتی چیان و جدست اوان هات خلق کشتن و به دیل گرتن و مال خلکی سوتن و سامان خلکی طالان کرن آنکو چپاندن کر و بونه سیخور و خفیه و چافساخ بو سپای عراق به سرکورن گلی خوبه حتی سال 1907 به ویروش بردام بون پلانا توکلت علالله به مرناب ده سلام عارفی و چونه پالا رژیمه شلای ابراهیم احمدی و تاقمه وی و بونا وان به خزمتکارو چون وکفتین رژیمه وسط هزرا خودا اینا کتاهی ترازویان میزانا وی گرام بویا لسر تای ترازویا شورشه و دست سرکرنا روشه او چند نما او حاکه هاتا ناف دستی دا لیوه سرطای او نقشه هاتا دانان یا کناوه همه توکلت علالله لحاتیه دانان وزیر نوی برابانی لیواروکن عبدالعزیز و قیلی اف نقشه دانا و باش درست کرد. اف کبرای تجیب و جکینه برانبر بگلی کرد قلم نشد بحثی وی ایکی بگد که چند کینه لهمبر کردان دلیوی کبرای دا حبو چند پشتا خود دا ما فن گلی ما و دجاتی خباتا گلی کرد کرد و چند از دریجی کرنه دا دیرد چو بریار وصابو لپانزه نیسان سال 1966 دست بجه بجه کرنا و نقشه بهت کرن بله جبر کفتن خوارا هلیکوپتر که عبدالسلام عارف تیدا بو و بو اگر مرناوی او جوانا حتا پاشقستن بو دوی آیارا سال 1966 عبدالسلام عارف سیار بالافره که بو کفت بوره که بو باش در رحمان بزاس ناکو کی کفتت نابرا وزیرو برپرسانده نسر پوست سرکوماری حفرکی کفتت نوورا بزازو عبدالعزیز و قیلی دا لشکریان جه سرکرده فرقه و افسر نمازن ینجوه تا برا

Kumpaniye Divya Oqeyli bi bitasaru Kumar. Redemek ida ku şaristaniyan Divya Bezazi bkene. Abdurrahman Mehmet Arif vekili saruk erkan spayu birayi day ku babi Abdussalami demi mirna birayiwi baruydana keftina khara balafre. Li saradana ki da bu Musku her ku nuca biz bilez beger ya bu Bagda. Civata Baravaniye vezirin şaristani kumbunu nakukil dur berbişerikirne bu saru kumariye despekir. Livi demi Aqid Sa'id. Slibi Saruk Kumar Despekir ul vi demi Aqid Sa'id Slibi Farmande Begeh Bagda Rabu Sarxu Davanja Khu Hajan Dugut Abdurrahman Arif Saruk Kumar aw her kese razi ji nabit Demeshkevi beve Davanje Paqinam Bibi Shevay Chinaku kek Navbarada Nehela u Qayli ji da jkar keshan khu peshkesh kiru wazarat da darkab Sar jini da khaz je bezazi hata kirin ku kabina wazarat pek binitu aw ji liwarokan Shakir Mahmud Shukri bu wazarat baravaniye l jihe u qayli hal bishart. Saru kumarinu drandaw shar khas nabu waki birayi khu. Hasle ashtiye dikir divya khu je ruye ribribune bishari dur bekhid. Bale zalama ki bedas halad bu raya ka jegiratiye nabu u khudane baryara ek jarki nabu. Gwe khu dida hizru bu chunen kesindi bale guftigul dev baştir bu. Abule 18 Nisana sala 1966 kongire rujnamabani gireda. Teda da khaj kurdan kir ku eketya walati biparizinu harikariyet gel birayin khuyen arab biken bu da binkirna eketya u salamatiya nishtimani. هر زیو جیل ده روژان پشتی آخفتنا کنگیر روژنامبانی لی 28 نیسان زید احمد عثمانی هنارد بوده وارزانی بو گلاله. داخل جی کرد گل بکویتا گوتو بیجان باب منجی خوشحالی خوب بوده داخلی دیار کرد. سروک بارزانیت پیشید بله افسر مزانین سپای نرازایتی لیوی دست پیش خریاد سروک کماری دیار کرد و گوواشتن خسنه سری و داخل زاجی بجی کرنا نقشه توکلت علالله جی کرن کو دمی خو پاش خز بون به تایبتی جی پشتی وی دوبرکیات نوبرا پشتی رکفنا یازده آداره جو صالح مهدی من پرسی اره کفتنا خارا بالا فرا عبدالسلام عارفیش انجام کارک تگدارانان بو کو حزبه بحث کر بید به همی تندیک نکولی لی تشتک و ساکر و گود او بالا فرن فان بالا فرا عبدالسلامی ده جود کو رایت نوری بو ایک بوجه باشترین افسر بعثی و او جی توی رویدانه دا دگل سرنشین اندین بالا فرا گیان خوز پرد دناف پارتی دا رویدانک درز بو بو بو با اگر وی که کو پیره مکتب سیاسی ها کبن بچنا پال حکومت ببنه چلکاو خور عبدالرحمن عارفی جی ایک سر زماندی ها خونیشان دا که او نقشه ها به تجربه جی کرنو هزره ها گوتو بیجاد گل بارزانی دانالای اکی لشکریان جی گماند کر که چون پال حکومت شلایوان جود بونان و ده ترازوی هیزه للای شورش کم کت و لای حکومت گران آنکو سنگین کت و سرکفتن ده هر شارکی دا لپاشاروژ بحاریکاری آوان سرکفتن ده مسوگر بید و شورش دهش نفت چید قوناغ جبه جکرنه نقشه جه چندین اپراسیون سربازی ین برفره اپراستی پریمترسی و گلک مزن بو سرپاشاروژ شورش پیک دهد آرمانجا و نقشه دا گیر کرنا بارگین سرکردهتیا شورش بول دورا سخت یا بالاکهتی و پاشی پارچه کرنا کردستان آزاد گیری بو بدو کرتان آنکو دو بشن برینا پیوندیان هر دو کرتان به ایکو دو و جار جبروی ایکی جی که هر دو چیان هندرین و زوزک لسر درگه ریکا هاملتون دنیرن که دورا بالاکهتی دبرید هیزن حکومت ده قرصایی هیرشن خوی خسن سروان هر دو چیان نقشه رولک بنراتی دیار جی بو تاقم ابراهیم احمدی دانا بو که هر دما دست بجه بجه کرنا نقشه سربازی ها بنچینهی حتا کرن او جی دست بجه بجه کرنا روله خوب کن نقشه ها بنراتی جی به ویرنگی بو او هیزن هاد بو ندست نشان کرن بو هیرش ایک لیوان ایک و دو سه و چار و پنج و چارده و پانزده کنیزی که پازده هزار چلکاو خورن عشیرتان جی هاریکاریاوان ددن دو هر دو بنگین عثمانیین کرکوک و موصل که خدانن دو پولن بالافرن میگ و دو پولن بالافرن هوکر هانتر و هش بمهاویجن ایلورشن و شش بمهاویجن باجر و توپلوف شانزده بون سه پنج کتیبین توپخانه کتیبه که توپخانه اندازه 122 ملیمی کوان کتیبه که توپخانه میدانی 120 ملیمو کتیبه که توپخانه چیایی اندازه 25 راتل
و کتیبه

که توبخانه اندازه 75 ملیم و کتیبه که توبخانه انکو 40-20 ملیم و 6 توپین اندازه 5 اینچ. گره و سرکردات که شورش زانیاری هور لدف هبون که حکومت نیازه و چنده های ده ایک دم دا هری شبکت سر هر دو دورین بارزان و بالک دگلوه چنده جی گمان وصابو که جبر مرنا عبدالسلام عارفی و نیازه گوتو بشکرنه دست جه جبجه کرنه و نقشه بردد. جبر هنده شورش الدیف پی تیوی خو آماده نکر بو نمونه پتریا سرکردن پیش مرگی لدوره هندرین ده آهنگ هفجینیا ملازم ریاض دا بجدار ببون که ایگ بو جه سرکردن چالاکیان و بارگین سرکرداتی بجه لابون. دجمنی جمه فاجوه دلیبا بنارخ ورگرد و چندین جهن گرنگ لهندرین دا گیر کرن شوا دول سرسه آیارا سالا هزارو 966 هرش بو سر ویرنگی دست پیکر. ایگ لیوا چار پیش کف بو دست بسر داگردنا چیای هندرین و لیوا ایگ به پیش روی کرن بو سر بنکاول و دولا آکویان هاریکاری ددا. دو لیوا سه به هاریکاریا لیوا چارده بر به زوزک و پیش کفتن. سه پتریا جاشان دهرش دا بو سر زوزک بجدار بون لیوا اندیجی بو دمه تنگاوی هاد بوندانان چونکی وسا چوارد کر کشار ده بردام بید و ده گرم جی بید و توی دمی دوید پارچه این هرش بر ین. وستایی بین الادان و پارچین احتیاط بین شوناوان و هر ببی رنگی توبخانه و بالافرن آگیری به سر پشمرگی دا رشت کل بره دولا آکویان و زوزک جین خوب و براوانی و برگیری گرد بون. هرش دجمنی تو ششکستنه که پیز بو بله لیچیای هندرین دجمنی چه براوانی که و سال دمی سرکفتنه خود رای که خود دا ندید و چند جه کندین گرنگ لنینزی گوپید که چیای دا گیر کرن و رای آوان بوی اکی گر گرد و گرانکاریه که مزن و بمفا سود حکومت بسر روشه دا هات او شیان نیوه نقشه یا خود جبه جب کن که لپر اکی پیک دا هات جدزدانه بسر دا گردنه هر دو چیای هندرین و زوزک حتا دا گیر کرنه دربند و برسیرین جی بناچاری لدیف دا بهد دا لپر دوی دا جی گلاله ده تا گرتن و دلاپار سه دا جی هیز همو بجاره که بر حاجی عمران ود کشن به نیازا دا گیر کرناوه. سعید همو فرمانده لیوا پنج که هوای سرکفنه ده سری ویدا بو به پروش و ها تا پیشیا هیزن و گوته ریش آن که رهن خو برددم و نات راشم حتا ده گهمه گلالا. فرمانده لیوا این سوای حکومت حسا پشتراز بون جوه چنده که ده سرکفن.

بله گودار نیجا و خوشتوی به چنده هم هاتی نه دیماهی ها خلکا و جاریش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگیر آرزگاری خواهد کرد. رزو سلامن برای و دلوبان آکره و هفکار من زارشنگالی قبول بفرمونید.

خوشانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

از سر حاجی مه به هاریکاری هفکار خوصالار جلیل ده خلکگانیش برنامه هواس بده باش پیش کشگید. جی دلخوشی و بختواری بو هواد خازین گهدرین هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گهدریا رادیو دهو کت گن و پرکارکی ود مجیلن ایوی سرکفتن بو هواد خازین. اگر هواد دشتا سپیدهی دانایا و مجیلی خارنا دشتنه دشت اول و عافیت بیدم. اگر شنیده دست بکارو بارن خوین روژانه گن و خوبر هفت گن بوم دست بگرن روژه گانیم ایویا سرکفتن بو هواد خازین اوان کارو بارا دوین کل و بر ابروکه انجام بدن و اگر هین شنیش خوراد بنو بد بیدن دست بروژه خوب گن هیوی دارین که هوا خوکا خوش و تنا گر بیدن و روژه گا پر سرکفتن در باز بگن و اگر این شوان کسا جیگن گوشه به همیه مای نهشی آرش برگو ارکی دا بویند کاری دا بوینم یانجی نوبدار بوینه هیوی دارین که خود صحدا و خوش گد و هرد سرکفتی بن. گل هوا داینا برنامه سپیده باشده پیش کشی هوا گیم پی اومده کم برنامه افرو ببید در جهه رازی بونه هوا این خوش دویم. البسته کل بردست مل جرناوه پشتی آفراندنا پینوسی. اف البسته بخامه کسر احمده در پیش کشی هوا گیم.

در جهی آجیان خوگه درن هجو خوشتوی و تسر دریا خودا ادگل خلگیم گل جورن خلگات بینی و پیوندین خوین جواکی دا گلک جورین پیوندیا گرید دین هنده کشوا پیوندیا گلک پیزن و بدر جهی آجیانت میند گلمه هنده کش پیوندیا جیت لاوازن و گلک زی تینه برین و بدی ماهیت هن سه جورت خلکیت هین جیان هر ایکش مدام او جی خلکن بلک و خلکن طا و خلکن ره و ریشان جوره ای که خلک بلک اوه او کسن گبتنه بوارزکی دهنه ده جیان آمده لو هم نشین گلک پشت بستنه به وام بگین بله پیدوی ام گل هنده جی آگهداری وابین و هشیاری وابین چونکه اوانا ام خوش دوین ام دوین لوایت هاتی نه جیان آمده بله دمه گو با یک هات او دمه بجهلن جبر گو دلاوازن و پیوندیا ماند گل مگیره دای نه پیوندیا که مکومه و بتنه به بایه که بگهاری نورزان دیوارین جور دوی خلکن کود پیوندیا طایا دانه او کسین ها پیزن بلی پیدویه دو جی هشیاری وابی دمه که جیان دجوارد بیدن دیج ما ببن و دمه بجهلن و نشن خلبر کشکا زور بگرن جبر هنده دی دورزگی دا و تندک ورزا دادید گلمه مینن لیدم او ورزه ها گران بوم بون منه زوستانه که سار و یا بفرین بسرمه داخد او طاید ها دشکن و دیش ما ببن جوره سیه او پیوندیا وی خلکیه اوینگوکی ره و ریشالانه اف کسیت ها گلکت گرنگن جیان آمده اجبرگو او تشتگی ناگنگو تنه بو خوب تنه بیدن او پشتوانین منه خو اگر ددمه که دجوار جیدا در باز ببین او کسین ها ده آوه گهین نمه و ده هزه گهین نمه اجبرگو ده خلبر دجواری و سختی ها جیانه گرن لما همی او کسین کو امد نیاسین یان حوالت منم ادگل منامینم در جاهی ها جیانم ابتنه او جور نبیدن او این کو روح و ریشال ادگل روید مینن بوانا یا گرنگ نینه چو ورزگه و ورزه ها چند یه زحمت و دجواره او ددگل ممینن بدر جاهی ها جیانه خو لوا دعایش خدای مزن و دلوانت گین اگر کسک هاتت جیان آمده او پیوندیش جور ره و ریشال بیدن و اگر امجی چویند جیان ها کسکی دا جوی جور پیوندی بین بدر جاهی ها جیان ادگل مبنو امدگل دا بین حتی اگر جیان ری خوی گلک سخت و دجوار نیشام ابددن

گودرن هجو خوشتوی هتا سال 1954 همی جیهان فی باوری دابو که مروبک نشیدن ده بن چار خولکان دا یانجی گیم درج چار خولکان دا کلومترک ببریتو بگتا غار اره چچه بو که باوریه هتا برین بله گوهترین خوشتوی وکی مگوتی که حتی سال 1954 همی جیهان وی باوره دا بو کمرو وک نشیدن ادبن چار خلک آداب گتا غار و دریجاهی کلومتر که ببریدن او دوی باوره دا بون کمرو و هندک بربستین فیزیایی هنه که چه جارا نشین کلومتر که ادبن چار خلک آداب گنا غار و هر دم دش چار خلکان بورینن یانجی در بازگن اجبر که حتا وی دمی هیچ کسک نشیا بو دوی ماوی دا یانجی دبن چار خلکا دا کلومتر که گتغار و ببریتن اف باوره یا بردوان بو حتا کو راجر بنستر یه بازوک پیدا بوی اوی هر جدسپی که گوت از اتشیم و گوتی از دشم اوی کاره ها انجام دم و از ده کلومتر که کمغار ادبن چار خلک آدم اول دی ماهی اوی آخفتن خو به جه اینا و دبری کانک غاردان دا کلومتر که گرغار ادبن چار خلک آدم و پشتی وی ده ماوی سالا که بتن دا نزیکی 20,000 کسا اف نمرا بیوای اف ریکورد ها شکان و گیم گیم اف ورزش ها بوناف قطابخانه ها تا وکشان ادیل قطابخانین جیهان جی الدم غاردان و الدم بریکانا هر کسا گدشیا کو کلومتر که ادبن چار خلکا دا در باز بگدن الویر بسیار اوه اره ادوی ساله دا یانجی درجاهی اوی ساله دا چه تشتک ها تا گهارین گهندک مروف شیان کلومتر که دا چار خلک دا ببرن و بازنو بگنغار بله بتنه باوری و اف بازو که ها راجر بنستر اف باوری ها بو خلکی پیدا کر بریوه خلکی بخواه باوری چه کر بوم گونهشین کیلومتر که ببرن و بگنه غار چار خلکا دا اول سروه باورید بردوان بون حتا که اف کسی ها او کار انجام دایو او باوری بو خلق جیهان دروز بو که بله مروان شیان یا های که اوی کار هجی انجام بدن و اوه او تشته که مروان ادگو هرید و مروان برف پیش کفتن و سر کفتن بدن باوری مروان ادگو هریدن و او کارن که او نشیان انجام دن دیت شیان توادا بیدن و دی بزاوه بوکن و دی انجام دن

0: دمشمیر نه ایس پیده گهدرین هجاو خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگو باسایا هفکار ما ماموستا محمد صادق سلیمان لستودی برهو و دی کردیا کش دنگو باسین افرو پیشکشی مو هواکتن دو گلک بخیر ها دی اس پیده تا باش بیدم
1: اس پیده تا اس پیده همی گهدارا خوش بیدی شالله همی روژه تا و خوشی بین گلک سابی سارا
0: دنگو باسین بردست دا ماموستا چه دنگو باسا نی یه گرنگ گسترن چرا کشه
1: یه گرنگ باور که ابروز بشم اغلب گرنگن
0: پتریا
1: خدا بخینم بلا خوب
0: دنیم دگهداری که
1: بلا گهدار حل سنگینن
0: بله
1: نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی پیروز باهی لطوم بارا کت کتن به هلکفتا دست کاربوناوی و کوهناتی طیبت سروکی امریکا بو عراق و سوریه مسئول بارزانی جید پیامکدان پیروز باهیه لطوم بارا کت کتن پلکبتا دستنشاک ناوی و کوهنارتی سروک امریکا با عراق و سوریه. مسئول بارزانی پیامکا بهیداری و هفخمیه آرسته امریکا و بریتانیا کتن جبوش دزدانا سربازنوان ددم مشق و راهنانا ده لحولیره. وزارت دارایی حکومت هرم راگهات نوک ملیونک و 168 هزار فرمانبر و موچخور ده هجمارامن ده هاتینه تومار کرنه. حجی که دیه کرد بنابه یاسین رجب خمو ریکانی که آکنجی قضا خباته پشتی تمام که نافریز حجی لباجر مکه جیاناخو اجدازدا او دو کسین دزی جمزگفت که هفلیری کرین حاطن دست سر کرن فرانسا میدالیا سوار چاکی دتا کنسل خوی هفلیری یان ابراهیم گو رزلنان جبو خزمتا ویا 19 سالی دبوار دبلوماسی دا لولات جدا جدا جهان هی علی زیدی سرک وزیرین عراق راگهان چکدانانا گروپین چکدار پینگا وکا ارینیه جبو چسباندنا یا سایل عراقه وزیر دربه امریکا جی راگهان کوهشتا میلیشیال عراق خودان هجمونن لی امدخازین دلیوا سرکبتن به علی زیدی سرک وزیرین عراق بدین به میلیون دلار و بصدان پارچین چکی جمال عدنان جمیلی بریکار وزارت پترول عراق روبر پارزینگه ها بیجی هاتنه گرتنه. امریکا و ایران به موشک و درونان هیرشی ایکو دودکنه. سندکوم جیراگه هاند مزن جیرکا هیرشین موشکی و درونین ایران تیکشکاندنه. بریم علامت شر
0: خصادیاره کو شر د دست کې
1: ده بلشي به دې هیڅ کړي نه سره کو د موشک او درونو چند موشک او درونه د ایران او امریکا ته تخصین ایران جد به چند موشک او درونه دوی تخصین باور کې نشانه شرین ان شاء الله خود نه کتن
0: بله ان شاء الله خود شرې همي جهان دی به خدمت بلکو اجبلی نخوشی مال ویرانی هیچ تشکی ادگل خونایی نیده
1: بله بله صحیح
0: هم گل اکسپاسیتت که امام محمد صادق سلیمان
1: هر ساق بی سارا
0: و همی سر دمجمه را جیده
1: انشالله من گل هوا
0: انشالله
1: من گل گرداری بود هر تشکینی همیتن دیوان آگه هدار کین
0: دستتت خوش بر هم گل اکسپاسیتت که
1: هر ساق بی سرکفتی بی سارا
0: سار سپاس بده
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وکی افرود دیروکه دل سی هی و شش سال زر سی صد و هفته و پنجه و غرکرنه هو زنوان مزنه کرد فقیه طایران هل سی شش سال زر و نه صد و چلیم بلاف کرنه ایکم هجمار جه روجنامه خورمال جلای شکر فتح و بردامین گل هادو گهترین خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این هر جه که لینه و گهتر یامد کن هیویا روژو سپیده که تجی دلخوشی و سرکفتم با هود خزین ده بگ و گهتریا فیچره که گنگ و اجله یک جه حوال و هفکارین مو هادیه آماده کرن و پیشکش کرن
1: دیروکا شانوه لپرزگاه دهوکه لسال 1930 حتی 1940 لدیو بلگنامن باور پیکرین کل بردست دیار دبید که دیرو کاشانوه لدورا بهدینان در زفریت دو سال 1930 که اکم شانوگری به نوه کوه آسنگر لباجر آمدیه و لکرا سریجه لعوار روژا 21 سال 1930 به بجداربون انور شیخ محمود طهره مایی و احمد علی آمدی و رشید آمدی و دیگل هجمارکا فقیان هاتا پیشکش کرن هر وسال باجر آکریجی لکل آکری روژا 21 نوروزه شانوگریا کوه آسنگر به بجداربونا خمو درویش خمو حجی عزو و محمیدی گوروای و صالح چستوی و هرمزه فلا هاتا پیشکش کرن و پشتیف شانوگریه

0: موبایل کې کورج اگرین آرامیل باجیر آکره حوالن درویش خموی دزجکاری بردا او بتنیل آهنگن تایبت آماده بون او شانوگرین کورد و سوک پیشکشت گرن مینا شانوگرین خازگینی رزیتری امیر آکره کل پشتی سال 1935 جلایوان حوالن و حتینه پیشکشت گرن لباجیر که بامرنه سال 1934 او لخاندنگه ها بامرنه او به هلکفتن آبی بیروری نوروزه تمثیلی قاسم تنبوری به بجداریا حیدر یوسف احمد عمر توفیق امین دیگل کمکا خوندکاران حتی پیشکش گرن دیسان لسال 1935 هل باجیر که بامرنه به بجدار بنا اول ماموستیان ملا صالح ملا باجیر آمیدیه حتی پیشکش گرن
1: پیچارا موها پیک و گهداری کری گهدارن خوشتویش لای هفکارا ما آخینگ امین و خود بو بر هفکرنو پیش کش کرن ایوی دارین دلی هوایم برز بیتم گهدارن خوشتوی مال و خیزان او جهکو ام پتریا دمخول در بازد گن ناف مال بتن بو هنده نینه گو ام دیدا و حوین و بهین پاراستنو شب و روژن خود دا در باز بگید بلکو جهگه کو کارتی گرنه لسر وزه آمد گدن و کارتی گرنه لسر وزه مال بخوشید گدن و بشتینگه دی کارتی گرنه لسر جور جیان آمد گدن گلکی ها گرنگه او دمکو هم ناف مال دا در بازد گین دمکی ساخلم و باش بیدن شمیل یکی بم دکو دمم قستا سرکار خوی روژانت گین هست بزاری نگین و اوی کاری به وزه گاباش انجام بدین و درجاهی روژه پروزه بین گلک جارا ام هست بزاریت گین بیکو اگر اگه دیارگیری ها بیدن یانجی اگر اوی ام بزانین ولی بگه روژناما اهرام یا مصری هندک اگر این اوی چند دیارگیرینم کچوا مال و ناف مالی و او دمی امل ناف در بازد گین کارتی کرنید که تا سر درون ما و دبیده اگر گو هنجار ام هست بزاری بگین چند بسپوره که بور درونی روناهی بردای سر وزه یا ناف ماله که وزه یا ناف مال چاده وزه یا کباش بیدن و وزه بومه توقع هستن او ده کارت گرنه لسر جور جیانا مروان گدن طیبتی گلک جارن که ام هست بزاریت گین بیکو ام اگر اک دیار گری بوه بزاریه و ببینین لوا بسپورن بار درونی آماجه چنگ و هورین کاری اگاد گن که مروف شد نفمال خود انجام بددن گلک بساناهی و بلزن و راست خود بیت اگر که او دم مروف المالیه جبزاری دیر کویدن و هست بزاری نکدن بلکه وزه اگا باش ورگریدن دا کو بشیدن کارو بارن خوب سرکفتیانه انجام دادن ایک جوان کاره اوکو الگل دست بیبونا روژه و دمکو مروفشخ و هشیارت بیدن پنجرگن مال وگدن او هوای پاقش بو ناف ماله بکشیدن بریکا وگرنه اوان پنجر گید هم اف گهارین کاریه اگر خوب بو ماوه ده خلقاشی بیدن او پنجره ها بهت وگرن ده کارت گرنه گده سر وزه یا ناف ماله همیه و ده بیده اگر امجی وزه یا گاباش ور بگریم ارواسات بیجن که بزاوی بگن ناف مالا خوب دیشکا سرشتی یا روژه رو هم بگن دیشکا سرشتی بو سخلمیه یا مفای اودگل هنده جی ده کارده گرن هبیدن لسر وزه یا هوا و هرواسا یا ناف مال جی بوی چنده جی به ویکاری بو نمونم پردت ناف مال ودن اوین کوب درجه یا روژه و شوه داناینم او دیشکا روژه بکشنت ناف جورن خودا اوشی دبیت اگر که اوزه اگا باشتر هبیدن او هست بزاری نگن یانجی او دشتن که درجه روژه او شوه ناف مال

da balav boyn yan awtishten ku tnaf male da hana wa bed vi beninin snaf male kom beken tishtet zeda na helnet naf male da avade bi da agar ku juaniya ka zeda dirji naf male hawa da diyar be beden u gel hindeji preku peki ya male u zeya hawa ji boştir be beden به هلکرنا هندک شمال که کو بهنکا خوش هیا و شمال کت ها هلکن و چند جهه کت ناف مال دانن به هلکرنا وان شمال که ده بهنکا خوش ناف مال هوا دا بلاف بیدن و بهن خوش یدمک و بهن خوش تیت هوا ده بیده اگر کش لای درونی و هین آرام ببن و بزاری جی رزگار ببن اف جوره بهنه ده آرامیه بو خیزانو مال هوه اینن هر واسا هینشین مال خو به چندین گلدان و روکن سرشتی بخملینن کو شلایکی و بو سخلمید باشنش برکو سقای مال پاقشترد کن شلایک دیجی و ده جوانیه که دیدن مال هوه و ده بیت اگر کوب دیدن اوان روکن هین سرشتی این هست آرام یبکن هر واسه بسپوریم باره درونی شیرت المدکن دمکو مال یا بیدنگ بیتن و شوی بیدنگی امد بیزار بین دکاره که باش بیتن اگر بو ماهی که کم جی بیتن گهداریا موزیکا که آرام بکن گهداریا وان سترانا بکن و وان موزیکا بکن امین که این حجت کن و این به آرامد بن هر واسا دو پات الهندت کن کو گهداری کرنا موزیک بوما و پنج خلکا ات روژه دا ده آرامی دتا میشک مرووی و ده مرووی جب بزاریا به اگر دیره خیدن و پشتی هنگه جی باز لگهارین کاریا که دی یا نفمالت کن کو او جی کارتی کرنه دکتا سر و زیا مال و مرووی نوجی گهارین کاری ده تابلو کلو پلن دی ین ماله مو نمونه جه و نو تابلو ناف مال بگهاره او تشتن کتو بو جوان کاری ناف مال خوب کارد اینیم اگر بو ماهی که درش لجه هکی بن جه اوانا بگهاره دانه جه هکی دی و وان گهارین کاری بچیک دوشه کارت کرنه لسر و زیا ناف مال بگی گوزه یا ناف مال با مروو جید هیت اوگو هستن و مروو جه بزاری دیر کویدن افگوهارین کاریت هاوید ما بحث گرین گل هنده کو گلکت بچی کو بسانه هینه گلکت گرین گم بو هنده کو او دمی ام ناف مال داینه او دمی کو اف ناف مال دربازد کن گل اندامن خیزانه کو دمک خوش بیدن و ام ناف مال خودا بزار نبین بلکو مالا ما و اندام خزانه ما و زیکا باشتر بدنه ما.

بردهمی برنامه افروز پیدا باش در گهدرین هجا و خوشتوی هر دو روزنامه خبات و افرول بردست منم هم ده پیدا چونه که دناف بر پرن وادا کن خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7222 یا افریکا روزا چارشن بیل بردست میم جمان شدن و انگرنگن برجاف سروک هرمو کردستانه و سروک حکومت هرمو کردستانه پیروز باهیه لطوم بارا گدگن و راد گهینن بو مکم گرنا پیوندیت نا برا عراق و کردستانه و امریکا جاوره سرکردائیتی ها ویدگی عصایب اهل حق پیوندین خود گل حجد شعبی هلوشاندن امریکا دیارت گدن ده دوسه یا سنوردار گرنا چکهلان دست دولت پالپشتیا عراق آنکو پشتوانیا عراق دگین سروک حکومت پیشوازی لبالیوز فرانسا ادگتن سروک حکومت مسئول بارزانی راگهان نویدن پرلمان به دکارا گرنو اف راوستیان سیاسی به دیماهی بهدن با آماده بونان اینر سروک بارزانی غیو رسمین دانانا تاجا گولینال سردارم احمد دشتی بروچو محمود محمد پیبدار پارتی دیموکراتی کردستان راگهان برک خسنو چرا سرکنه که شیان دیکاری به پیام

بردست میو دی پیدا چونگی دناف بر پر نویدگین. سروک حرمی و سروک حکومت جداد گل والیوزی فرانسا لیراق کوم بون. بر پر دویم روزنامه المدا یا عراقی دیارت گدن دست فشخری بارزانی بود چرا سریا سیاسی پارتی و ایکتی برف کوم بونکا نزیگ بد بدن. بر پر سیم ناکوکی لسر کنترول کرنا چکی لیراقی گهیتا استک مترسی دار. لیراقی نزیکی 13 میلیون پارچه انچکی در وی کنترول دولت دانه. بر پر چار و دنگو باسن کردستان و جیهانه. سروک پرلمان ترکیه بجیدن به پشکداری کردان کار بو آوا کرنا ترکیه یکا نید گین. بدویه سه داردان کردان به هده راگردن. بر پر پنج دنگو باسن نفخوی بخوبت گریدن رجا کسکاتی لدهوگه برف استاندارد جیهانیه. چهار خدمتگزاری نی فرم آهن خارنه دهن کارا گرن. به تمام بونا پروژه ریا دهوگ بو حوله رب تمامی دبیت جود ساید. بر پر شش دیفچون بخوبت گریدن جوان افصالا گنم کردستان دگه هیده 600 هزار تانان. و بر هنره که با تیفا پروژه که کاره با تهنا روژه دانایم. و بعد انجواکید بر پر حف دانم. را هنره که گشه پیدانم رو بید بجیدن رفتارن هنده کسان جاوان و سحره خراب درن. جندنا برامال و جواکید چو هفصانگی بپارزن. جا آماده کرنا اوین بارزانی. دنگو با صوبابت ورزشید بر پرن هشت و نه دانه شروع و کارک ورزشید بجیدن بریارک دو جواره دجی پیتر گرگیسی و راهنر بر پرسیاره. یاسه نیت مندیال دا ده گهارین مزن پیدا کن. برشلون 125 میلیون یورو بو الوارزی برهف کرینه. بوچون تر دو بر پرن ده و یازده دا بلاف بوینه جوانه دست پیش خریین سرک بارزانی و میدین مازن جنویسینا امر هرگوشی تعداد بجیدن سرک بارزانی ج خمخوری و دلسوزی خوب و گل کردستان و خاکا پیروز دخواست ج همی لاین کردستان کرکوپیک و جوین و چاره سریکا گنجای بووی روشا گیران ببینن. مسرور بارزانی و گبالیوز آواگرنا پرا پیوندی سیاسی و دیپلوماسی داست حرماتی و نیو دولتی دا جنویسینا نایف محمود. بابت ندبید برپر دوازده دا بلاف بوینم جوانا بدنگی پیوان و هوارا مجه شعریه دا نوونیشانید رومانا اکتوبرگ جه مجه جه برحف کرنا سروان نهلی. دای کانیا جیان هلبست گبخام رژین حکمت. بابت دیروگید بر پر سیزده دا بلاف بوینه پشکا ششه اسماعیل صادق بیدکاری برورید بجیدن دیاری مالا مصطفی بارزانی دای باب من هشتا یلدف من پرستیم. بر پر چارده بو آگهداری هدیه ترخان گرن. بر پر پازده جی چند بوچون اکب خوبت گریدن جوانا بستیکا جیانه جنویسینا محسن عبدالرحمن. بلاو پینگاو بوی روژه بیتن جنویسینا والاد احمد پورماری. برپر دیماهیش روژنام ابرو چند بابتن هنری و همارنگ خوبت گریتن جوانم. فلمک کردی لسپانیا هفرکیب دست و اینانا خلاتید کدن. او چندین بابتن دی ات برپرین روژنام ابرو دا بلاو بوینه.

جه دنگو باسین ورزشی گهدرن هجو خوشتویل بردست دیمه جه یارین گرنگ ین افروکه و هر واسا جه انجامین یارین گرنگ اونگو دهی و شویدی ها دینه انجام داد. در چارچوب خلاصترین عراق دا دهی و شویدی چند یار یک هاتن انجام دان گو با انجام آب دیمایی هاتن هولیر سرکفل سر امانه بغدا به سه گولا برانبر گولا گم نفت میسان سرکفل سر غراب به دو گولا برانبر چنم گرمه سرکفل سر گهربا به سه گولا برانبر چنم شرطا و مینا و کف بومبه گول و قوا جویجی سرکفل سر یا نازاخو به سه گولا برانبر دو گولا و انجام یارین گرنگ ین شویدی و دهی بون گهدرن هجا و خوشتوید چارچوب یارین طپا بیدا و خولن گرنگ افروکه و افشوه هیچ یاریکادی نهی تکرند.

دانده ترومبيلا دانده جام ترومبيلا دات هيدا ديدم تايباتي جيد في ورزي داكو ورزي بهم ودانيا ورزي جشتو جاريانا داس بيت كاتن افجا جبرنا هشياريا دايكو بابا نيانجيك بيتا بين ندان با اوی باباته هم مگرنگ بزانی که هم دانستان دنیلد گل دکتر نزاری بگن که حالت انجوی رنگی بونمونه حد ندر یا زارو که انج جامن ترومبیلی ج سلاید ترومبیلی یانجی گلک جاران دیکو با وقت ترومبیلی تاجون زارو که بچی کت کند کش خودا دانانا زارو که لم کشنت سینگی ین ترومبیلی چه مترسیان بو زارو که پیدا

0: کتن دمه پیدا بو ناریدانه تا نوچونه خوده نکتن که افریدانه تا پیدا ببن. بزن این حالت این به وی رنگی بنا نخوشخانه هیوی آزارو کن. چند حالت این حساهاتی ندیدم تای بدیجی ات هلکف دانده بونمونه ججن که و چند روش اگب سرمده در باز بوی. دکتر نزار سپیده تا باش بیدن؟
1: داره خون سپیده تا و همی گودره باش تو خوشتر. یا روژه که خوشت خوزیم با همی اقتیگ و ایشالله
0: سغبی زور سپاس دکتر او بله فرمو او زارو که این ننه خوشخانه گلک جارم برچاوه اد که ونجه اگر ریدان تاد نوچونه بدری اوان اگر این پیدابون اوان ریدان هات نوچونه و هنگافتنه اوان زارو کات و ریدان تاد نوچونه چه بوینه
1: سارا خانه که زانی عادتا ریدان پتر در زارو کات هیم نام مولد را بیچیش در وی مولد بسته بابت که وکیر که بابت که هر یعنی گرک گرنگ و گرک یه که روزانه مروفت بینیتن مروف هنده جرا از بیشم بست بدخو آریشت مازن بخو و بو زارو که دخو چیت کتن راستی مروف زانتن زارو که هم بیشین پتریا لش زارو کی سر زارو کیه بری زارو کیفتنی 25 ساله او پتر کلکی تیتن جبرم بیشین که بیشین مساحت سطحی سری گلکه اکت قانون فیزیایی دا مروف بغدتی او جهی گلکی گرانتر و پتر مروف پتر بوی قامت چید یعنی که ایزانی تا میزانیه که بیتی دو چطاب که میزانیه دا به اکید او تشتی گرانتر به جور دا کهیدن و ایدی به جهل چیدن جبرم به جی کلش زارو کی اکه سر زارو کی زد کهید یا پیچکا حفکاوی سنگیوی به ترش پنجی ساده زش زارو کیه یعنی زارو کی پتر بوی کامی بچی از گل غریب دی بینه که گل خلک ما یه تو بو کیفی در کتی تو بو گریانه که در کتی سیرانه که در چش در و اره تو چه مجبوری به سیرانی خوب که یعنی آریشه که مازم بخو چه که احتمال از چی جاراجی نوه گریه تفرشته زارو گلک نازکه زارو گلک استیاره تیزم رو گلک نشیار بیتون از بینم سلاید سیارا را زارو که جی نده حتی حضرکی جیات یه در یعنی کشو بیش خودم هندی دیدیم سارا خانیجی تو حس که یه آنج جامع فری آن یه سلایدی فری ای افعچا چید بیتن روژت اینی اما چون نه یعنی وقتی قلچت سیران اما دینیتن زارو که دیش جامع درخیتن و دیش سلایدی درخیتن و نه ایتی گیرتی و نه ایتی دانیتن که افعچا های براستی آریشه که گلک گلک اما فنه و تویتن خلکی من گلکی نشیار بید و مسیجا من به هر حسا نبز بوده ای که بابا چکه اینه که تاییم بلکی آشمنی نه بلکی اپ آخفنا من اکن از بیشم بو رویبری هاتنو چونیشی و بو پولیسی هاتنو چونیشی الدف من اکه بابا که ببینیتن زارو که خوش جامد درخید آن زارو که خوش سلایدی درخید خودی بیتن عقوبه که گلک هم آزم دارید ولی که چود جاراشی که افتشتل دف دوباره نبیته و وقتی ولی که جه هر بویی باشه چون که در ریزانت گلکی مازن سرینه این ابت چینا بید زارو که بیتن جامد دارد کهوید آنش سلایدی دارد
0: بله گل هنده جی گلک جاران زارو کل کشنت سینگی ته تدانان یان حتی باب یان دیگ وقتی ترنبل تاجون اوی زارو که هد گند کشا خود او ترنبل تاجون
1: سارا خان اب خو وکی من گوتی جین ریدان جارا که بسرم رو بیتن نه هارو بسرم رو بیتن بس او جارا بسرم رو بیتن بس قبل عالمی زانی کادی زراروی چند بیتن اجبرن دیشین از بیشم کچا ریبه بری هاتونو چونین گریه اجباری که شوفر آشا خو گریده چه گریه اجباری که کامیره اکه لذاتی ها زیده تر چو بگیریدن مفروضه بین سیزادان شوفر اوید که کسی جیدن اوید خونه گریدن جی او زاروکت خوشی زاروکت ویتن باشترین

0: كرسيك يا طرمبيلي بوزاروكي يا نيفكي والبشتي نال سينجي كما السينجي ما تاني تنسى كتبر ستوبا كي بلزجي دير مروف حبه دير نابيني تنزارو بي جامع فريتن هوش جامع سينجي فريتن جبان ديجي باشترين جي باشترين كرسيك امينترين كرسيك نابا طرمبيلي دا بوزاروكي یا پشتی او یا نیوه که او خوزی بزیترین وقت اف کرسی که ان یا هبان ترون برد خودا او زاروکی گیره دایی با اما زاروکی برداینه اندکا میدیتی زاروکی کریت بود یا پشتی دا یا تیوتی آن یا او دی او او پلازه چی تماهاش چی نینه باشی ترون برد خالیه زاروکی آبتیت پشتی دا ای چا چی بید از یعنی راست راستی یارده که گله که غریب گله که مطرسی دار دف خلکی میهی ایوید که ایوید که بار یا کسی بطرم بلینه ای وقت ای لحظه احتماله ببینیتن افترم بلا ورگرید افترم بلا بدعمیتن افترم بلا هر حادثه که هدیتن چه بیتن و خرابترین احتمال دانیتن لکر زارو کیوی دیش جامعه فرید دیش سلایدی فرید دیش میگیری داری بیتن احتماله کسیم قیقان یا پلس سر زارو کیو که بیتن دیر نبینه خیم فریده سر زارو کیده خوب لاش نبا ترمبری جی بینه که بیدیشی یعنی شروع خاندن زارو کی شروع خاندن زارو کی نبا ترمبری دا وقتی از شوفیر پلس چیتن و به ترمبری راستی میتن وقتی دینی که نف حرکا مفاجئت کفته سر زارو کی ابد دیر نبینه بریت اگر نزیفه و خیم بر بیته ناف مجیده انده جارات بیته اگر انده فقرات زارو کی جد چن انده جارات که حلف بونی دیر کبیتن دیر نینه هواب کفته سنگیده و همین چه بوینو ده چه بون بیتن بین خوب پارزن و زارو کی خوب پارزن راستی پایش گیردان گل که باشه در شوفری اف کامیره دفن خوده اکه هر ساره که ایجی کامیره که با رفتی کیف آمید گل اک جرم رو بینیتن اکه هی دپیل از داتی چی نبزده با خوب بیتا یعنی آریشه بوی برانبری خوش ده بیتا آریشه بوی کدیش ده بیتا ده بیتا مشکل که آمازم سریع میتن جانده جارا اوید باب توانا اختیتی ندفن بیجن والا که تا بگ دو ما به مرور این پلزی تاتیم اگه بینید خود اکه هر ترمبیل اکه جی کامیر اکه ببید ببید کیف آمه تتراستی
1: بله
0: اینجا ترمبیل بندی ها چه کری که امانه تبید تو پرخط بیایی جه اکی شول خوب پیدکه نه چه کری تو سیباقه پیدکه و زیگزاکه پیدکه و زارو کاجیب درخی و بانت ریدانت ما ترسید آتراستی
1: بله الدور زارو کن بچی کن ساوا دکتر اختیت هنه ترمبیل ده اری اف زارو کت ها دگره دای بند قومات گداد به جای بند باشتره انجی دست پیتواد وکری بند دا پترد پاراستی بند سخلم یا وشوا ریدان جنبه تا اشارت بدای پاراستی بند جبرگو زاروک ساوا هش زاروک اندیجی نازک دره
0: امرم اما یعنی خوب پاراستنه برم اما وکو رحیت زاروکت ما بسلامت بند کندی گره دره زارو که فاوا بن آنی تا دیم تریت قوی شدن، بیتن عودیه بیتن، اکی دیکه اکی که کجا خود داره پشت من خدی پشته، کرسی که تو آتی دادن، خیلی شد باشد من پاستی.
1: بله.
0: فاوا فاوا بن ششی ویدادی کشاری که وارد داده بیت پشته، ادیجی کو هوا مقد لازمه کرسی بده بیتن و بیت اگر دام پاستی.
1: بله. دکتر نزار اف زارو که تهنه هنگافتنش اگر وان ریدانن کو ما بحث لگریم به رابطر جورت هنگافتن اتوا چانه خود نکتن گیانش دزدان جیک هنه یا نه
0: گلک اتما تفسیدارن سارخان و گلک بیجواری تستخانه شده تو بینی پویل ازادی و کلخ زارو که بچی کن وقتی تزا تفریتن آنکه دو بینی قیم بر بینه که چی بوی آن نوادم مجید ها نواز سنگید ها نواز وکید ها یلک جارا فقرات اتوان ایش جه چون یلک جارا زارو که توشی شلاله بود حتا حتا هست برمیدیش مهده دیتینو هم خیلی خوب ته اگیدار تین و شما همی پارستیم
1: بله حجی گرنا دی کبابا جی با زارو کن قناقا اگه دا پارستن سخلمی و پارستن گیانه و داد هیدن یه دیم رفشتن پرگندی بوانا خوشیه درست بگدن جه هنده کو پیلیتن جه سلاید ترمبیل پیتا در یان جیگ سرخو حتا نافتانگی جه جامع ترمبیل بینتا در
0: بله اکید
1: بله ام گلک سپاسیتت گین دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو کادا رویبه بره نخوش خاناهی ویا زارو کال دو حکم زور سپاسیتت گین بو پشک دار بونه دو سرکفتی بی
0: سپاس بو همی گو دارش
1: زور سپاس

پشتیب دیمایی هاتن برنامه سپیده باش گهترین هجه و خوشتوی برنامه افرویان رادیو دو هک دیوی رنگی بو هواین خوشتوی هن پیشکش گرن لسرین همی دمجمیره کردین دنگو باسا دی بو هوا هن خاندن دمجمیر دوازده دریجی دنگو باسا دی هده پیشکش گرن و هر وصل دمجمیر دو و دمجمیر ششی ایواریجی دریجی دنگو باسا دی هده پیشکش گرن ل دمجمیر دهه پشتی برنامه سپیده باش و پشتی خواندن کرد یادن گوباسا برنامه فوکس دهه ده پیشکش کردن که بابت ابروکه ده گریدای به ورزش بیدن ال دمجمیر یازده برنامه ریبازا چاندن دهه ده پیشکش کردن ل دمجمیر سه برنامه کرد و آواره بون برنامه روژان از انگلنجیان ال دمجمیر چاره دهه ده پیشکش کردن ل دمجمیر هشت و نیوه شوه برنامه روژانه شو و شوان ده بو هواین خوشتویه تا پیش کش کرن و دمجمیر دهی شوه حتا دمجمیر شش سپیده ده برنامه روژانه و هفتیانه این افروین غادیا دهوک بو هواین برسه نه دوباره کرن ایوی دارین برنامه افروین غادیا دهوک ببنه جه غازی بونه هواین هشا و خوشتوید ماوی گهداری کرنم غادیا دهوک افروکه بشین مفایور بگرن و ببیتا جه دلخوشیا هواین خوشتویم. روشا سقای بو افریکا روشا چارشنبی به ویرنگی هادیا پیش بینی کرن. بلندترین پلایا بو افرو هادیا پیش بینی کرن. 32 پلاین سلیزینه و نزمترین پلاجی 19 پلاین سلیزینه به براورد کرن گل دهی افرو ده سقا گرم در بیدن و روشن بهت جی ده پلاین گرمه ایک حتا دو پلاین بلندتر لهن. پیش بینی باران بارین صفر جا صده لزادی بای 6 کلومتر دمج میره کدم رجا شهجی 25 صده به هیویه که برنامه افرو سپیده باش ببیتا جه غازی بونه هواین هجا و خوشتفید برنامه افرو دیماهی اینین و نهی خود صباحی دل دیوان هوا برهب بینو برنامه کنی پیش کشی و کن هدوی دمی صلاب رزن سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوک قبیل کنو بمینم خیر.

0: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: نجیروان بارزانی پیروز بهیل تنباراک دیگد به هل کفت آدست کربوناوی و کوهنارتی تایبت سروک امریکا بو عراق و سوریه. مسرور بارزانی دی پیامک دا پیروز بهیل تنباراک دیگد به هل کفت آدست نیشن کرناوی و کوهنارتی سروک امریکا و بو عراق و سوریه. وزارت دارای راگهانت نوکه 1,168,000 فرمانبر و موچخور ده هجمار آمنده هاتینه تومار کرنه. روی بره گشتی بازرگانی هرما کردستان راگهانت لبغدا هاتیا راگهاندن که هفتیا به ده چیکر نافرمان با خزان نوی و چندین خزمت گزارین دی با فرما الکترونی یا خوارنه هیده زیده کرنه. افرو دی گمرکن فقی هنفه کرن. نونرین خدا گمرکن فقی دیگل قای مقامی آقاز آسمیلی او و برهنرین پروژه کمبوینه او بریار دایه که افرو گمرکن خو وکن بله هشتان نگشتی نرکفتن اما دو ماهیه. دادگاه توانن برهنگاربونا گندالیه لبغدا انجامن دسپیکین و کلین دی دوسیه عدنان محمد محمود بری کار پیشتری وزیر پترول دا بلاف کرو را گهند. دست بسر کجمک مزنی پاره کاش و زیر و چکو به دهان ملکان دهاتیا گردنه. دونالد ترامپ را گهند. گفته گوین واشنطن و تهران ده بردوامن او راپورت نوین که ده بیجن پیوندی هاتی نبرین ندرستن و دشاشن. ترامپ هشداری ده تا تهرانه که دم هاتیا رکفتنه که بکت چونکی ایدی ریب و روشی نهای تدان کو 47 سالن یا بردوام.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9 او دیتنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوان دي في جماري بكان 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جاک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدا صلیب جبیرا منه چی؟ صدف صلیب جیات البت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی
2: دوکپنسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنا قباغی وی جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانج
1: دمی بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جاک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف صلیب جبیرا منه چی صدف صلیب جیات البته دوشک و دوشک و بالیف براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی
0: روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Dhok Radio, #5, #5.me.
1: دیوانا چرا دماهی یک برهمه محمد صالح پندرویه با چی زارو کلب جارتینه با چی برف جیهانا نویسینه چویه پردوکانه دی جیدالی چه مفاید گهینی ده نویسری برهمه نوی چونه ده پردوکا خاندن قطاب خانه انده اوه چندین پرسیارن دین ده فکسا مایا افروکه بنگل نویسرو هل بزوان محمد صالح پندروی جگر سوز بله، گهدارن هجا، گهدارن رادیو یا دوه، گهدارن برنامه فوکس و کدیار که خاندن پرتوکید بیده اگره زیده بنا زانیاری و گهرین آدیتنا مروی بو جیانه خاندن پرتوکید بیده اگره آرام کرنا مشکی و دیر کفتن جه دو دلیه هر واسا خاندن پرتوکید بیده اگره زنگین بنا شیانه مروی ین در برینه فکسامای افروکه لدور خاندنا پردوکه و هر واسا نویسینا پردوکه و هلبزوانایا دیدارامد گل نویسرو هلبزوان محمد صالح پندرویا لسپک

0: ام بزانین محمد صالح بندروی کیه بشوکی زندیل سر هلا پیوندی نوی سر بخود گل مدایه ممستاده می دواش بیدن سپیده دواش بیده
1: سپیده باش ممستاده این چانم باشم
0: زور سپاس بوده دود گل مدابوی ممستاده مشوی بسیار دست پیب که این محمد صالح بندروی کیه بو چی جگر سوز
1: بله بنابه خدا مزن و دلوان دست پیب که می بیدن از سپاسی ها را دیو دهور بکن بو او مبانداری براستی از دل خوش بوم نابه من درست محمد صالح از خلک دوره مزوری بالام دوره مرگ سوره سالا 68 که از حتیم دنیای و حتی قناغا چار سرطایی یا بنراتی من گنده خو خامنه خو خاندیه پشتنگیم کفتنه بر شالا و راگاستنه و بگوهاستنه گنده مهمی هار نخاپور کرن و ایران کرن و امهات اینا وگوهاتن بو کمالگه ها بحر که از یه بردوام هم سر کاری خو و وکی نویسر اک جی از دبار نویسی نیجا سپاس بو خوده از هر یه بردوام
0: بله ما مستقی که دو ماهی که برهمه ده نوکل بردست منه دیوانا چرا تکریه دیاری بجین بوزار و کلمین خوشتویم و که دل دست بکی دیار دگه ای که نویسیم بوزار و کن و که چیروکیان رومانیان پخشانیان هلبست کاره که بجین گلک گرانه و کزار و تخکات های بدو هست دیارن جبلی وی دیوانا چرا کجه 26 هلبستان بخوفت گریدن در چه برهمه که دیه یا چند برهمین دیه نه
1: براستی من بیتن از پیروز بایل همی زاروکت کردستان و جهانی بکم هلکبت روش جهانی زاروکان هرچن اف هلکبت بری دو روش بو بس نهاجی هر درینی از پیروز بایل بکم و با من راستی چطکی خوش بود روش جهانی زاروکا دا او دیوانا چرا جداک بو هر از دلی بجی دزانم اگر در قطع دامن از سپاسی نوانده خانی بکم طیبتی سیدای احسان آمیدی و سیدای اسماعیل بادی که روله که مزن ها بود چاپ کردن و دیوانه دا اوان درگه خوب اومده که رو سپاسی اوان کم راستی
0: بله اوه کجه وشان نوانداخانی روشن بیری و رو گاندنه بشکار روشن بیری
1: و نوانداخانیش طبعا او وشان خانوان اولویر چاپ بویه بس پتر نوانداخانی او اپر که سی خوبه گیر بو براسی حتی آنها من گلک برهمت دوار زاروکا دا چاپ کرینه اوید که پیوندی بزاروکا و بس وکی که تایبت من بزاروکا نویسی بیدن حتی آنو که اوه برهم چاره ها یکم برهم وقتی من چاپ کری چروک شعر اگ بو پناوه سرهاتی هرچه و جوتیاری لای سنتر خاتوزین و سالا 2004 هار بو چاپ کرن چروک که و او چیروک شعر جهادی بخاندن هر دو که یک کتاب دهاتی چاپ کردن سرحاتی که هرچی و جوتیاریه بو زاروکا شم بیجم چیروکی که پند آمیزه یعنی دشن استفاده لیبکن پیشتی اینگی ما کتاب کاری چاپ کرد بناوه الان تد سرودو حوزان زاروکا بون ایش رخی وزارت روشن میری و حتی چاپ کردن سال 2005 که پیکاتش تد سرود زاروکا هم سرودن و هم هوزانن جی پیشتنگی ما دیوانکادی جی چاپ کرد سالا 2011 به نوی بلاتینگ او جی حلبت زاروکا بون شلای وزارت آروش میری و ها نچاپ کردن بس بلی جوان بر همه کمین بو زاروکان چاپ کردیم از بواری پروده اجدا یعنی شای من کمکا کتبا چاپ بکم ایک شوان مثلا او شاشید که دایوباب برانبر زاروکت خود کنه و کتبه که دو برگه بشتنگی کتبه که من لفارسی ورگرای او آرشین آکاری و درونی زاروکان برسیوان آرشات کتن و کتبه که شمجم دیم فالیت ورگتن یکم پرتو کامجی که چاب بوی سال 2003 پرتو که بو ناوه درون ناسی زاروکان پرتو که بو مشفارسی ورگرای و و وزارت پرورده هنگی چاپ کرد بسی گناهت ورا رو گشکل نظارو که دیتن و او آسنگت کردنت ورا روی دا و ایکی شوان کتابو بشیم بجم بو هنگی پتو خانه کردی پیتی بی پیه بو چونکی تبدیو بارد اما سرچاواجی درد کیم بون او بجم یعنی از شام خدمت

0: بۆ بچی پێشکەشی پەرتوخانە کوردیتیم و بریش وانە جی ئەس هەری بەردەوام سەر نویسینە پەرتوکە بتایبەتی بوو زاروکە و بوو قوتابیا جی من هەتا نەها چەند پەرتوکێک بوو قوتابیا جی نویسینە و بەشێکیش وان زاروکن یەکیش وان سەد و چل کلیل بوو سەرکەوتنە قوتابیت قوتابخانێدا چاوا بمە قوتابیەتی سەرکەوتی و و مجموعه پرتوکی که دیمی چاپ کرینا
1: بله مامستا همی پرتوکین تا بجین تایبت سر زاروکانه و درونی زاروکا تا بود چی تخ و زاروکو حل بجاردیا؟
0: ایج برهندی
1: بتر سروانایا
0: بله ایج برهندی از خو مامستا ما مامستا جینیزی که قطابیان زاروکی از ادناف نوانت خاندن دا و پتر جی 25 ساله اوه پتر والمی که دیکو از پتر چمد ناف جیهان زاروکا دا دوجی راستی اگر ما ببیتن ام ولات خو آوا که این ما ببیت ام نشتمان خو آوا که ما ببیت ام ملت خو پیش ببین فر امی زاروکی دست ببکن اگر ام شاین زاروکی که آوای که جوان یعنی هستا برپسیارتت ناخیوی دا بچینین هستا بیان آوالات و ملتت ناخیوی دا بچینین او بهای جان او قیم جان ناخیوی دا بچینین اینگی هم دشین یعنی پاشا روژا مجیدی آگش بید یا والات مجیدی آگش بید بر هنده نویسیم بزاره که براسی هم مسئولیت که هم جی ارکه که قرص و گرانه چنکی اوی بزاره که نویسیتن تیوای آشنا و شارزا بیتن بناخ زارو کی اگر مروف نشد زارو کی بنازید یعنی نزانید زارو کی چید بیتن حشید کتن حس که توی چوانن نمیسیم بزاروکی یا بزحمت داشتیم بجم نمیسیم بزاروکی زحمت ترش بوان کسان اوید کو بو بوید مزن نمیسن
1: چپین
0: دو جهان زورد لیک جاوازن
1: بله بجین زمان وان زمان که ویتی ساده و یه جدایش یه دی ما مستا بجین بوشی تا برف جهانا نویسینی چوه گله که جهان دیه تنیا شوکاری آنیا موزیکه تو برف جهانا نویسینی چوه چه کار تکنن تکریه
0: وکی ازت بینم وقتی که هم سنله و هم گنج یعنی ما هسته که ادبی هبو و اشتیم بجمتا هندکی شوان شاعرت کلاسیک عبد کو شاعرت کلاسیکی نویسین ما شاعرت وان خواندن و لقطاب خانه جی او جی ایکی شوان صدمو اگر ابو کو والمکیری ام برف جهان ادبی بچین او شاعرت کو مدرسه مد خواندن و یعنی مامسا رول هبو والمکیری کو ام جی برف جهان ادبیات و شعره بچین یکم شعرامجی وقتی که هات یه چاپ کردن سال 87 بو گوارا بیان ناوی والد بغداد هات چاپ کردن پشتی هم شخص ایرانی بوین باجر ورمه گوارا کبوب ناوی گوارا سروه هنگی رحمتی سیدای هیمن مکریانی بری که وفات کرد او ایکی شوان کسی دامزره نر بو اوان درگیه خوب و موکر طبیعتی او کسید که آوار ایران بوی و مشاهد ایران بوی ابد که بهره ادبی های لویر شعر و بابدت خوب بلاف کرن اوان درگیه خوب و موکر رو همشون گلک شعرت خود و بگو وارد و بلاف کرن اوه بو ما بو دست بیه که هم بیند ناف جهان ها نویسینه دا پشتی اینگی ما دست نویسین ها بابت ها کرو پشتی هم زبری بو کردستان جی جدی مشهود سر بی بابت کر و هم هاتی ندناف جهان ها نویسینه دا حتا نهاجی سپاس بخوری هم بردوامید
1: بله بجین آوره بونه مشخص بونه کارت کنه الوکریه ما مستا جگرسوس ناس ناوده یه اوش چه هاتیه
0: براستی یعنی از جناب تناب شیرم
1: بله
0: تد کفن دا او شعر کلاسیک اوید کو شعر نویسی یعنی دید الخانی بگیره و جزیری و نالبند و محوی و نالی و گوران و قانع و یعنی افت شعر میت کلاسی اوان اخرا وقتی شعر نویسی ناسناب خوی شعری هبو
1: بله.
0: امجی هنگی وکی گنج یعنی مجید گا راستی مجی امش ناسناب که بیدن بله. او ناب جگرسوس لویره هات مجی مجی ناسناب که بیدن و جا ناب جگرسوس کو یعنی پتر بو دلسوس دید کسی کوی دلسوس بیدن مجی ام یعنی کاریگری آواره و دربدری و مش نابک هل بجارد کو یعنی پتر دربرینش ناخیمه بکتن او ناف ما بخو هل بجارد و نوکه او پرچکت از چاپ کم یان او شعرت از بلاب کم تر یعنی او ناوی جگسوس هر یک مایی گل ناوی من پیگ و دهید بله
1: بله ما مستانو که ام سردمه دیجیتالی و انترنت و سوشال میدیا پرتوکخانه دیجیتالی بیشین ته هزرت دا نگیریه کدو پرتوکت خوب شوی دیجیتالی جی بلاف گیب گید پرتوکخانه دا آن وی پرتوکخانه چه مفاید گهنی دن وی سری دا چند مفاید بله. جوی وی سردمی دی بینی
0: هر وقتی جناب تا بحث کری گمان که دانین نها ام سردمه که دا جن کو سردمه جهان دیجیتالیه یعنی شب بینجم پرتوکا دیجیتالی یعنی او جهانا کو نهاد مالد مهمی ها دهایا بر هنده پیتوی هم کار سر هنده بکن یعنی نها خوندنا پرتوکا کاغذی کم بویا بس دیگر هنده از شب بینجمتا نها دلیویت باشتر حاتین رخصاندن بو خونه را اگر او حش خاندنا پرتوکی بکد چکه نها مسیح جورید پرتوکی هنه پرتوک کاغذی ما هی، پرتوک دیجیتالی یا پی دی اف ما هی که هر گنجه که هر زارو که کشیتن سر شاشه بخوینیتن و مدور که دی پرتوکی هی بجنه پرتوک دنگی و که مثلا او کسید که او پرتوکی کیویه پرتوک دنگی تو دیشه بز بچکه خوب ده و مفایشی ور بگیری و جا براسی اتشم بجم نیزی که 20 پرتوکی من حتی نها پرتوکخانه دیجیتالی دا بلاف بوینه یعنی شواز پی دی اف طیبتی او پرهنگیت منویسی و او هندک شوان پرتوکیت پروردهی اویت منویسی مالپر کردی پی دیا دویره دهنه و نها بلاف بوینه و مفاجید دهیت اوارگتن ابجی راسی بوما جهید خوشیه
1: بله دست خوش بوده ماموستا ماموستا اسوی بسیارا دیجو بکم تو وکو ماموستا نواندت خاندنه دا گلک یا خوش آدم امروف پرتوکا بجن زمان کردید بینیدن هوزان تنه بلاف گرن کو به نوی سرت مبن هوزان واند مبن وکی ناسناوه دا جگرسوس ام ببینین اتناوا پرتوکن خاندنه دا هوزان تا ها دینا بلاف گرن پرتوکت بله، خاندنه سیستم خاندنه
0: بله، دا بری تقریبا بری 15 سالا هلبسته که من هاد و بلاف کرن پرتوکا پولاسی بناراتی دا به اوجی نوه کتکومش اگی بو تقریبا نتشم بجم نزی که 15 سالا هر یعنی او هلبسته من ما بو بس بری 2 سالا او هلبسته من هاد گورین هلبسته که دی هاد دانان پولا دوی بناراتی نها او هلبست یامای و یعنی زارو که ما خوینن بومی جراسی جه خود دلخوشیه و اشیابم یعنی زانیاره که دم زارو که یعنی شام مثلا گرنجی نی پیخنسل لیویتوان بومی جه دلخوشیه و پرتوک اکادیشی شرخه رخراو و یونسی و وزارت پروده و حاتی چاپ کرن که برای و برحویه و پرتوک اکیویه او جی چو هم بشین قطابخانه بکنه دوست آزارو کی و پرتوک اگه بو هر دو شوزاره ها چاپ کرن شوزاری کرمانجی 6000 نسخه لطبع بون و شوزاری سورانی جی 15000 نسخه لطبع بون وکی ریبره که یه بونده همشین قطابخانه ده قطابی خوشتوی بکن و 8 قطابخانه بکتن اباجی که شما پرتوکو هکو ما رول اکتی ده بوا
1: بله دست خوش بوده و دیوانا چرال بردست من پرانی آوانجی بونمونه

0: بيفك هي بو يعني من از دخازم ريكا راديو دنگي زلال راديو دهوك از سي پياما بگهينم پياما كي بو دايباب زاروك راي بو گرنگي بدنا زاروكي و پرتوك خانت خو ده هر هیچ نبید مالتوان ده پرتوك هبید و پرتوك بو زاروكت خو بکرين و زاروكي هان بدن بوهند پرتوكي بخوينيد که پرتوک راستی روناهیه و ده درگیه روناهی بوان بکتن و ده پیرگلک بهای پیروز کتن یادوی بو ماموستانه که قطابخانه دوان رو لکه بیتن بوان ده قطابیه یعنی افزاروکه بیت هاندان بیت تجیه کرن که حش پرتوکی بکت پرتوکی بخوینید و فیر ببیتن پیر خاندن ها پرتوکی ببیتن یا سیجی بو کنالت راگاندنه که گرنگی بی بابتی به دادان و زاروکی مواصا بین آرسته کنن که حش پرتوکی بکن و پرتوکی بخوینن و برای که پرتوکی ببنه کسی زاناوی تیگه هشتی
1: بله نویسر و هلبسوان محمد صالح پندروی ابن اصناف جگرسوز افروکه ده برنامه فوکسا مداید گلمه برهفو زور سپاس بوده تا برنامه کدی
0: دوباره سپاس بود جنابیت زور سپاس بود رادیو دو بود
1: زور سپاس بوده بله گهداران فوکسا مدای افروکه بدو ماهی کادن تا صباحی دمه و باش بیدن

0: ben avruca neş amrimin, avruca neş amrimin.
1: Duhok Radyo 88.5 88.9

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: جبو گنگ شکرنا پرسا پترولی و زیدکرنا برهمی پترولی شانده که هریما کردستانی دی ابرو سردنا بغداکتو دیدگل سرک وزیران و وزیر پترولا عراقی کمبیته. حالت که نیه نخوشی تایا خوین بربونه لدو که حتا تو مار کرن. او دو کسین دزیج مزگفته که هبلیری کرین حتنا دست سر کرن. حجه که دیه کرد بنابه یاسین عرجب ریکانی که کنجی قضا خبات پشتی ادا کنار و رسمن حجه لی مکه ها پیروس جان خوش دزده. فرانسا میدالیا سوارچاکی دتا قنصل خوی هبلیری یان ابراهیم و که رزلینان جبو خزمتاوی 19 سالی دوباره دبلوماسی دا لولاتین جدا جدا این جیهانه. علی زیدی سرک وزیرین عراق راگهات چکدانانا گروپین چکدار پینگا بکا ارینیه جبو چسپاندن آیاسایه. لی هر دو گروپین میلیشاتین سید شهده و نجابا ارتد کن که او چک خورا دستی دولتی بکن و ادبیجن دولت شیان نینن دا گیر کران جی عراقی در بخیته. وزیر دربه امریکا جی راگهان که هشتا میلیشات لی عراقی خودان هجمونن لی امدخازین دلیبا سرکبتنی به علی زیدی سرک وزیرین عراقی بدینه. به میلیون دلار و بسادان پارچین چکی جمال عدنان جمیلی بریکار وزارت پترول عراق ری و بری پارزینگه بیجی هاتنه گرتنه. پشتی هیرشن مشکین ایرانی بو سرفروخانا کویت کویت و بحرین و امارات گشتین خوین آسمانی را گرتنه. بحرین دی بیجتن ایرانی چندین مشک و درون آرسته ایوان کرینه و دیار کر کوان سی درون ایخستینه. امریکا و ایران جی به موشک و درونان هریشی ایکو دود کن. سنتکوم راگهاند مزن جیرکا هریشن موشکین و درونین ایرانی تکش کندن. کرتیادنگو باسا به هواهات پیشکش کرن. بمینن بخیر و خوشی.

0: دیگه کوچی بی گذاشته برید که جوانترین رئیس دستور با کلم کنجال خرید که کنیم برنامه آورد نمره با دو چندی نه و می دوالم جه پدری آبیدن حالا که بلکه چیکه نبیتن نیستار هوا درینه بیتن چون گدرین یه تنیاتین درین ترین کریات کار چندی دا و دیمای ترین کریات کار چندی دا و آوا نارین که خیر و خیرات تن خوب بکنن و جوتیات به شبه قطع روش روجه قطع شب اگو این کار کو که خوب کتن و سری جوانه کتن و دوبر همه خوب کار بکتن به برزبون و به شایبون راستی گلی جوتی ها را من بی بابتی یه ها وقتا این که دیدم
1: ام پیمون دیه لبری را دیرتن دیه که لسر یاد

رادیو دهوک جه هوا بو هوا روزانه لی رادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyo'nun Radyo Dhok, DNA peşkeş giren. Serdir.
2: وزیر اداره حکومت هرم کردستان آواد شیخ جناب راگهات مدخواست کریه بهره هرم کردستان جبو جاگشتی عراق رجا 14 جساده ببیده بده جگیر گرن. افرو شانده که حکومت هرم کردستان و نینرین کمپانی پترول دیچنه بخدا. بریار صبحی کاروان اکی حجیان هرم کردستان جهربستان سعودی پرک افروک خانانی بدولتی هولیره وگرن هرم کردستان. دادگاه توانن بنهنگار بونا گندیل البغدا انجامن دست بکین و کلینه ده دوسته عطنان محمد محمود بریکار پشتری وزیر پترول دا بلاف کرن. دنباش وزیر اداره حکومت هرم کردستان آواد شیخ جناب راگهانت مده خواست کریه بهره هرم کردستان جبو جاگشتی عراق رجا 14 جساده بیته جگیر کرن.
3: اوی پیمان گیش تو خریکن بلام تو برو گیش تمامی شش تا چند مانگیش که اتوان حاضری کن نتوانم اوی پیمان گیش تو اوی اعلانیان کردو بلای خریک ده تنیم بو بو حصه هریم و بو دا کوشی لحصه هریم عادت تنه چی موعدی اکما بو دانن موعدی که خومانه ما چین نوی مناقشه یقینو اوی که هن بی عادت تنه سری ریک بدل دیا یه مداوی رسا چوار داکن پیشتری جر داوامان پیشتر ریمه که داوامان که لسه اساسی بو وزارت پلان دانن عراق نفوسی هریمی دانه بو بلا سا چوار دا یعنی لدائری چی رسمی که وزارت پلان دانن عراق الان التزامی هم پیوناکن.
2: افرو شانده که حکومت هرمه و نینرین کمپانیین پترول دچنه بخدا. نینره یازده کمپانیین برهم اینانا پترولیین لهرمه کارد کن. دیدگل شانده حکومت هرمه برف بخدا وچن که بریار افرو دمجمیر دوی نیفرو دیگل علی زیدی سرک وزیرین عراقی کن ببن. مجاره سرک یا کن بونه دی پرس پترول بیدن دل سر هنده کار کن که آست برهم اینان بگهی ده 500 هزار برمیلان ات ایک روش دا. بریار رکفتنا دناف برا کمپانی و حکومت هولی رو بغدای دا لدماهی و بهیوه بدماهیک بهدن.
4: بریار صبحی کاروان ایکین حجین هرم کردستان جه عربستان سعودی برای کافر خانان یف دولتی هولیره و گرن هرم کردستان بر پرسی را گهاندن حجی حکومت هرم کردستان روشگار جعفر را گهاند 1027 حجین هولیره ده و گرن اول دیف پلان و برنامه هاتیه دارشتن هاتن حجین هرم کردستان جه عربستان سعودی ده بردوان بید و نفاتی دیار کرد افصال دا دو حجین هرم کردستان العربستان السعودية وغير كرينا.
2: نوزاد شیخ کامل رو برای گشتی بازرگانی هرم کردستان راگهاند رو برای گشتی پلانو دیفچونه لبازرگانی عراق راگهاندی کل هفته بهتن ده چکرنا فرمینی بو خزاننی دست بگدن. نوکازی دکرنا نو زاروکان بو فرما خارنه لهرم کردستان دست بگری اوتنه پارزگاه هولی رمایه. رو برای گشتی بازرگانی هرم کردستان گوجی بر پرسن بغداد بیجن لوی هفته لهولی رجید دست بز دکرنا زاروکان هده گرن.
4: حکومت هرم کردستان گرینگ کا باج دایار کو بانان لسران سری هرم کردستان
5: کابینان هدا حکومت هرم کردستان گرینگ کا باج دا رکوبان ل سرانسری هرم کردستان بتایبت پاریزگاه دو کی خدیجه محمد ریبر رکوپرال پاریزگاه دو کی بو رادیو دو کی راگان ریبر یما یا بردام بو چکن جوسای دنج در وی باجری
6: ان بردام این اومده کر نو پلان دا پیش خستنا رک دا حکومت هرم جی گلک یا رشد کو اوست رک سرکیل کردستان بگشتي اول دو کی بتایبت چنکی پارچا کو مزن رک بازرگانی گوش ترکیه برای فریم همه و چند کفنت پارزگاه ها دو گدا یا روش در سروی بابتی که آست ریکا برای فقناق اکادی ببتن امجید بردامینو انشاءالله سال بو سال ده پروژیت باشتر هبن.
5: هر دیسا نابری او چند اجیدا دیار کرن گو پتریا رکن پارزگاه ها دو که بوینه جود سایدو اوید نبوینه جود سایی جی امنوکه کال سردکن که اوان جی چیکن عیماتیونس رادیو دو.
2: پشتی بلاف کرنا پارچه زویان لسر فرمان بران بازار اردوخانیان گرم بایست در وی راپورت هفکاریم محمد صدیق دایه.
7: پشتی بلاف کردنان به هزاران پارچین عردی لسر فرمانبران و خانه نشینان و هزین پشمرگی بازار کرین و پروتنا عرد و شقیان گرم بویه. الدور بازار جیم پیوندی به بکرک کرین و پروتنا عرد و خانیان کریو او ادبیجیتن پشتی بلاف بونا پارچه زبیان بازار کرین و پروتنا عرد و خانیان گرم بویه و بازار خوشتر لحاتیه.
8: پشتی افقاد عید فرمانبر ها دینا توزه کرن اکید سی که اک جار پشتی ایده خوشترال هادی بچند روژه سی گلگا باشه و بازار تنک گرن بازار چپاجی تنک گرن هر دیفوی چنده گو اف قطعیت ها دینه توزه گرن پاره یه تیدو چید کرین و فرودنیا تیده گرن پاره شقاوی خانیا و یه حتی مزرعه جی شلنو که هی بو کرین و فرودنه او جی اکید سبب اوه گو اف قطعیت فرمان برا گو ها دینه سی که دا ها دینه توزه گرن کرینو فرودنگا باشیل سروان قطعاجی هایو سر شویدادی جی باشتر الهاتی
7: هجی گوتنیه که لروژان این بوری به هزاران پارچه زبی لسر فرمانبران و خانه نشینان و هزین پشمرگی هات نبلاف کرن و لروژان دهاتی جی ده هجمار اکادیا پارچه زبیان هی نبلاف کرن و ده خلکه که زور جی ورگتنا پارچه زبیان مفادار بیتو اد بیتن بازاری کرینو پروتنا عردو خانو شقیان گرم ترلی بهیتن جراد یادوه که محمد صدیق سلیمان.
4: گمرکن فقی لدهوکی حتنا وکرن نونرین خدانن گمرکن فقی دیگل قایم قامیا قزا سیمله او برهنرین پروژه کنبوینه او بریار دایکو افرو گمرکن خو وکن بله هشتان نگهشتنا را کفتناما دو ماهیه لدو روژن بهت کنبونه کادی دیدن آفبرا خدانن گمرکن او برهنر پروژه او قایم قامیا قزا سیمله دا هنگرن به مرما گهشتنا انجام اکلا کر.
2: روی بره نخوشخانه هیوی یا زاروکان لپاریسگاه دهوکه دکتور نزار بکرد برنامه اسپیدا باش لراتیا دهوک دارا گهانت دخواز جدهی که بابان کریه که دمی زاروک دنافت ترومبیل دابن نهلن سرد خوب در بخن
9: برو فنده جراید بیشم بس بید خوب آریشت مازن بخوب و بو زاروکیت خوب چیت کتن راستی بید مروف زانتن زاروک و هم بیشین پتریا لش زاروکی سر زاروکیه سر زاروکی بتنی 25 ساله و پتر شکلتی تیتن جبرم بیشین و بیشین مساحت سطحی سری گلکه بریدان جاره که بسر مرویتن نه رو بسر مرویتن باز او جاره بسر مرویتن تم بلالم زنان کدی ضراروی چند بیدن جبرم بیشین از بیشین کچا روی بری هاتونو چونی کریه اجباری که شوفر آشاخو گریدن و چا کریه اجباری که کامیره لذاتیا زیدتر چو بگیریدن مفروضا بید بین سیزادان شوفت اوید که کرسی جیدن اوید خونه گیریدن جی او زاروکت خوشی زاروکت بیدن باشترین کرسی یا پرمبیل بو زاروکی یا نیوکیه اول پشتی نل سینگی.
4: در برنامه فوکسی رادیو دهوک نویسر و هلبزوان محمد صالح پندرو را گهانت نوکه سه جورن پرتوکی هنه او بستانهی کفتینه بردسته خواهد
10: خاندونا پرتوکی بکد چکنه ها ما سه جورن پرتوکی هنه پرتوک کاغذی ما هی پرتوک دیجیتالی یا پی دی ایف ما هی که هر گنجا که هر زاروک کشیتن سر شاشه بخوینیتن و مدور اکی دی پرتوکی هی بین پرتوک دنگی و کو مثلا او کسید که اف پردو که کیویه پردو که دنگی تو دیشه بز بچکی خوب ده و مفایشی بر بگری و جا براسی اتشم بیجم نیزی که 20 پردو که من حتی نها پردو خانه دیجیتالی دو بلاف بوینه یعنی شواز پی دی اف طیبتی او پرهنگیت منی بیسی و او هندک شوان پردو که پروردهی اویت منی بیسی مالپر کردی پی دیا دویره دهنه و نها بلا بوینه و مفاجی دهه تورگتن ابجی راسی بومه جهه دو خوشیه
2: دادگه ها توانین بنه.

0: هرگار بنا گندلیه لبغدا انجامن دسپیک این و کلینه ده دو سی عطنان محمد محمود بریکار پشتری وزیر پترول ده بلاف کدین اوراک هان دست به سرکوش میکی مازن یه پاره کاش و زیرو چکوب دهان ملکان ده هاتیه گردن. عطنان محمد محمود لسردمه محمد شیاع سودانی ده بریکار وزیر پترول عراقی بو بو کارو بارن پالاوتنه و رو برگشتی کمپانیا پالاوتنه با کورو پالاوتگه ها بیجی بو. لگوره ایراک هاندن جواد بلنتیا دادوری عراقی دادوری و کلینه لدادگه ها توانه بن هر گربونا گندلی اوماجا پیچند کیری کو وکولین گل تو مدبار دست سرکری او گروپوی انجام مازن هبوین دز بسر چندین ملک و مال وان و کوان کسان شدهات یگردن کو پیوندی به دو سی و هبویا
1: ایران هرشی امارات و کویت و بحرین گره سند کوم را دگهینید هرش نوان هاتی ندکش کندن و وان جبنگه که سربازی ایران گریا آرمانچ پشتینی و شوا شویدی سپای ایران به موشک و درونان هرشی هر ایک جوالاتن امارات و بحرین و کویت کر فرمانده آنواندیا سپای امریکا را گهانت وان برسوا هرش درونی موشک این ایران لروشالتان ناوین دایو اشکرا کر وک برسوا که امریکا بنگه که ایران سربازی لگزیر تا قشم گریا آرمانچ سیند کوم دیار دیگت هرشا ایران به موشک بالستی و درونان هاتیه گرن دو موشک هاویتینه کویته لبریکه و کفتینه لگوره فرمانده آنواندیا سپای امریکا و ایران سی موشک آرسته بحرینه گرینه و برگریه آسمانی امریکا و بحرینه اخستینه
0: پشتی هرشا موشکی بالیستی و درونین ایرانی بو سر فروخانه کویته گشتن آسمانی دی فروخانه کویته ده هات نراگرتن و لدیف ده بحرین و امارات جی گشتن خوین آسمانی جبر موشکین بالیستی را گرتن.
1: وزیر دروی ترکیه را گهانت سروک امریکا دونالد ترامپ دوید آماده بید لکنبنا لطکیا جیهانی ناتوی لانقره پایتخت ترکیه حکان فیدان وزیر دروی ترکیه لدم سردان خو بو سنگاپورا او دچاف بک کفتنه دیگر بلومبرگ را گهاند سروک امریکا دونالد ترامپ دوید آماده بید لکن بنا لطکیا جیهانی آناتوی که بریال را روژین 7-8 تموز افصاله لانقره پایتخت ترکیه روی بچید و هر بسا آماجه دا هنده که ده پیوندین خوین وی دو ماهین ترامپی دا دیگر لرجب طیب اردوغان انجام داین را گهاند کوی پلان های سردانا ترکیه بکد و آماده کن بنا سرکرده ناتوی ببید وزیر دروی ترکیه او چنده جیدا دیار کردن که اداره امریکا نوکه گواشتن خستین سر هف پیمانیان لنا توی تاکو مزختن سربازی زیده بکن و بر پرسیارتی که زیده تر جو پارستن آسایش اوروپا بستوی خوبه بگیرن و اود پرسا سرکی آدانوستاندنان دناو برا سرکردان لکنبونا انقره دابید.
0: سپیدهی ها افرول دمه وکرنا بازارن جهانی پترولی جی با های پترول برند بریجا 1.75 ساده بلند بویا کنو که با های ایک برمیلا پترول گهشتی 97 دولار و 75 سنتان بازار پیتی دکرن. هر واسا پترول خواب تیک ساز جی بریجا 1.69 ساده بلند بویا کنو که ایک برمیلا پترول خواب تیک ساز به 95 دولار و 45 سنتان بازار پیتی دکرن.
1: بله گهدارن هجا دریجا یادن گوبا سانج رادیو دهو کاتا پیشکش کرن
0: سپاس بو گهداریوه.

خوشانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن
1: وزیر دارای حکومت هرما کردستان آواز شیخ جناب راگهات مده خواستگیری بهره هرما کردستان جبو جاگشتی عراق رجا 14 جساد به تجگیر کرنه افروشانده که حکومت هرمی و نینرین کمپانیان پترول ده چنه بغده که بریار الدمج مردوی پشتینی برود گل علی زیدی سرک وزیرین عراقی کم ببنو مجره سرکی ها کمپانیجی دیل دور پرسا پترول بیدن بریار صبحی کروان اگه حاجین هرما کردستان عربستان سعودی برگ افروک خانه نیف دولتی ها هولیره وگرن هرما کردستان رفه برای گشتی بازرگانی ها هرما کردستان بجیدن لبغده ها تیرا گهندن که هفتی ها بهتن ده چکرنا فورمن بو خیزان نی و چندین خزمت گزارین دی بو فرم و الکترونی ها خارنه هنزده گرنه نینرین خدانین گمرکین فقی دیگل قای مقامی قضا سمیل و برهنر پروژه کمبوی نابریار ده که افرو گمرکین فقی بهنه وگرنه دادگاه تاوانن برهنگاربون گندلیل بغداد انجامن دسپیکین و کولینه د دوسیا عدنان محمد محمود بریکار پشتری وزیر پترول د بلاف گرین اورگاند دز بسرچ کوش مکی مزنی پاره کاش و زیرو چکو بدهان ملکان د هاتیه گرتن وزیر دروی ترکیه راگهان سرکی امریکا دونالد ترامپ ادفیدن آماده بیدن لکنبون لوتیا جیهانی ناتوی که بریار لروجن 7-8 تموز افصاله لانقره پایتخت ترکیه پروه بچیدن دونالد ترامپ دویجیدن دانستاندن واشنطن و تهران دبر دوامن او او راپورت نوچه ین کد بیجن پیوندی هاتی نبرن ندرسن و چاشن و ترامپ پشتاری داده تهرانه کدام هاتی رکفتنه که بکدن چونکی ایدی ربه وی روشه ناه دادان کچ به 7 سال نیابر دوامه سپاس بو گهداریو
2: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
3: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

العالية من الصمت يا با قائم خامسة وخامة جابي صار دشتام وشيبة سيبة بك نظامي في شخص شهر ما بوح ورا دائرة تنيج كيف واتنا من طرف صبب بيدا واتن بكريشم در پیشانه سر دگرگ پی خواهد که گادیه دگو خواهد که فراسه منو سر دکور بیاخ ولدن گه حسن واس مال قصر با خمسه تیسه دوینا قایر سنه و غاو بیت کبه من اگامش حسن

0: استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردر
1: وزیر دارای حکومت هرم کردستان آواد شیخ جناب راگهات مدخاص کریه بهر هرم کردستان جبو جاگشتی عراق رجا 14 جساده ببیده بده جگیر گرن. افرو شانده که حکومت هرم کردستان و نینرین کمپانی پترول دیچنه بغدا. بریار صبحی کاروان اکی حجیان هرم کردستان جعربستان سعودی پرک افرکخانه نیب دولتی هولیره وگرنه هرم کردستان. دادگاه توانن بنهنگار بونا گندیل البغدا انجامن دست بکین و کلینه دو سی و عطنان محمد محمود بریکار پشتری وزیر پترول دا بلاف کرن. دنباش وزیر اداره حکومت هرم کردستان آواد شیخ جناب راگهانت مده خاص کریا بهرا هرم کردستان جبو جاگشتی عراق رجا 14 جساده بیتا جگیر کرن.
2: اوی پیمان گیش تو خریکن بلام تبرو گیش تو مانی شش تا چند مانی که توان حاضری کن نتوانم اوی پیمان گیش تو اوی اعلانیان کردو بلای خریک ده تنیم بو بو حصه هریم و بو داکوشی لحصه هریم عادت نچی بو عدیق ما بودانین بو عدیقی خومانه ما چین نوی مناقشه یقین اوی که هن بی عادت نسر ریک بدل دیا یه مداوی لسا چوار داکن پیشتری جر دوامان پیشتر ریمه که دوامان که لسا اساسی بو وزارت پلان دانان عراق نفوسی هریمی دانه بو بلسا چوار دا یعنی لدائری که رسمی که وزارت پلان دانان عراق بلام التزامی هم پیوناکن.
1: افرو شانده که حکومت هرم و نینرین کمپانی پترول دچنه بغدا. نینره یازده کمپانی برهم اینانا پترولین لهرم کارت کن. دیدگل شانده حکومت هرم برف بغدا و چنکو بریار افرو دمجمیر دوی نیورو دیگل علی زیدی سرک وزیر عراقی کن ببن. مجارا سرک یا کمبونه دی پرس پترول بیدن دل سر هنده کار کن کو آست برهم اینان بگهی ده 500 هزار برمیلان ات ایک روش دا. بریار رکفتناد نفبر کمپانی و حکومت هولی رو بغدا دا لدو ماهی و بهیب دو ماهیگ بهدن.
3: بریار صبحی کاروان ایکین حجین هرم کردستان جه عربستان سعودی برای کافر خانان یف دولتی هولیره و گرنه هرم کردستان بر پرسی را گهاندن حجی حکومت هرم کردستان روشگار جعفر را گهاند 1027 حجین هولیره ده و گرن اول دیف پلان و برنامه هاتیه دارشتن هاتن حجین هرم کردستان جه عربستان سعودی ده بردوان بید و نفاتی دیار کرد افصال دا دو حجین هرم کردستان العربستان السعودية وغير كرينا.
1: نوزاد شیخ کامل رو برای گشتی بازرگانی هرم کردستان راگهاند رو برای گشتی پلانو دیفچونه لبازرگانی عراق راگهاند یا کل هفته یا بهتن ده چکرنا فرمینی بو خزاننی دست بگدن. نوکازی دکرنا نو زاروکان بو فرما خورنه لهرم کردستان دست بگری اوتنه پارزگاه هولیر مایه. رو برای گشتی بازرگانی هرم کردستان گوجی پر پرسن بغداد بیجن لوی هفته لهولیر جید دست بز دکرنا زاروکان هتگرن.
3: حکومت هرم کردستان گرینگه که باش دایاره که بانان لسرانسری هرم کردستان.
4: کابینان هدا حکومت هرم کردستان گرینگه که باش دایاره که بانان لسرانسری هرم کردستان بطایبت پارزگاه دوکی. خدیجه محمد روبر را رکوپرال پارزگاه دوکی با رادیو دوکی را گاند. روبر یا مه یا بردامه با چکرنا جسای دنج در وی باجی رین.
5: ان بردام این دا آمده کرنا پلانا دا پیش خستنا رک دا و حکمت هرم جی گلک یا رجده که آست رک سرکی کردستان بگشتی اول دوکی بطایبت چنکی پارچه که مزن رک بازرگانی گوش ترکیه برای فریم همه و چند کفنت پارزگاه ها دو گدا یا روش در سروی بابتی که آست ریکا برای خوناقه که دی ببتن

0: امجد بردامین و انشاءالله سال بو ساله ده پروژه باشتر هبن.
1: هر دیسان نابریه او چنده جیداد یار کرن. کوپتریا رکن پارزگاه ها دو که بوینه جود سایدو. اوید نبوینه جود سایجی امنوکه کال سردکن که اوان جی چه کن. عیماتیونس رادیو دهو.
2: پشتی بلاف کرنا پارچه زویان لسر فرمان بران بازار اردوخانیان گرم بایسته تردوی راپورته هفکاریمه محمد صدیق دایه.
3: پشتی بلاف کرنا به هزاران پارچین عردی لسر فرمان بران و خانه نشینان و هیزین پیشمرگی بازار کرین و روتنا عرد و شقیان گرم بویه. الدور بازار جیم پیوندی به بکرک کرین و روتنا عرد و خانیان کریو او اد بیجیتن پشتی بلاف بونا پارچه زبیان بازار کرین و روتنا عرد و خانیان گرم بویه و بازار خوشتر لحاتیه.
4: پشتی افقاد عید فرمان بران هادین توزه کرن اکید سی که اگجار پشتی ایده خوشتره لحادی بچند روژه سی گرگا باشه و بازار تنه گرن بازار چپاجی تنه گرن هر دیفوی چنده گو اف قطعیت ها دینه توزه گرن پاره یه تیدو چید کرین و فرودنی ها تیده گرن پاره شقا و یه خانی ها و یه حتی مزرعه جی شلنو که هی بو کرین و فرودنی او جی اکید سبب اوه گو اف قطعیت فرمان بره گو ها دینه سی که ده ها دینه توزه گرن کرینو فرود نگا باشی و سروان قطعا جیهی و سرشوی دیجی باشت ریلواتی.
3: هجی گوتنیه که لروجان این بوری به هزاران پارچه زبی لسر فرمانبران و خانه نشینان و هیزن پیشمرگی هات نبلاف کرن و لروجان دهاتی جی ده هجمار اکادیا پارچه زبیان هی نبلاف کرن و ده خلکه که زور جه ورگتنا پارچه زبیان مفادار بیتو
2: روژه او قایم قامیا قضا سمیل دا هی نگرن به مرما گشتنا انجام اکلاکر. روی بره نخوشخانه هیوی یا زاروکان لپارسگاه دوهوگه دکتور نزار بکرد برنامه اسپید باش لراتیات دوهوگ دارا گهانده دخواز جده کوبابان کریه کودم زاروک دناف ترومبیل دابن نهلن سرد خوب در بخن
5: برو خنده جراید بیجن بست بید خوب آریشت مازن بخوب و بو زاروکیت خوب چیت کتن راستی بید مروف زانتن زاروک و هم بیجن پتریا لش زاروکی سر زاروکیه سر زاروکی بتنی 25 ساله و پتر شکلاتی تیتن جگاریم بیجین و بیجین مساحت سطحی سری گلکه بریدان جاره که بسرم رو بیتن نه ها رو بسرم رو بیتن باز او جاره بسرم رو بیتن تم بلالم زانی کادی ضرارا رو چند بیتن جگاریم بیجین از بیجین کچه ها روی بری هاتون و چونین کریه اجباری و شوفر آشاخو گریدن چه ها کریه اجباری که کامیره لذاتی ها زیدتر چون بگیریدن مفروضه بید بین سیزادان شوفر اوید که کرسی جیدن اوید خونه گریدن جید و زاروکت خوشی زاروکت بیدن باشترین کرسی یا ترمبیل بو زاروکی یا نیوکیه و پشتی نه سنگی.
2: د برنامه فوکسی رادیو دهوک نویسر و هلبزوان محمد صالح پندرو را گهانت نوکسه جورن پرتوکی هنه او بستانهی کفتینه بردسته خواندوانی
6: گومان که دانین نها هم صدمه که دا جنکو صدمه جهان دیجیتالیه یعن شب بینجم پرتوکو دیجیتالی یعن یعنی او جهانا که نها مالد مهمیه در هنده پیتوی هم کار سر هنده بکن یعنی نها خوندنا پرتوک کاغذی کم بویا بس دیگر هنده از شم بجمتا نها دلیویت باشتر حاکین رخصاندن بو خونه را اگر او حش خاندنا پرتوکی بکد چکه نها مسی جوری پرتوکی هنه پرتوک کاغذی مایهی پرتوک دیجیتالی یعن پی دی ایف مایهی که هر گم جاکی هر زاروک کشیتن سر شاشه بخوینیتن و مدور اکی دی پرتوکی هی بین پرتوک دنگی و کو مثلا او کسی کو اف پرتوکی کیویه پرتوکا دنگی تو دیشه بز بچکی خوب ده و مفایشی ور بگری و جا براسی اتشم بیجم نیزی که 20 پرتوکین من حتا نها پرتوکانا دیجیتالی دا بلا بوینه یعنی شواز پی دی اف طیبتی او پرهنگیت منی بیسی و او هندک شوان پرتوکیت پروردهی اویت منی بیسی مالپر کردی پی دیا دویره دهنه و نها بلا بوینه و مفاجی دهه تورگتن ابجی راسی بومه جهه دو خوشیه.
2: دادگاه توانین بن هرگار بنا گندلیه لبغدا انجام دست بکین و کلینه ده دوسته عطنان محمد محمود بریکار پشتری وزیر پترول ده بلاف کدین و راکهان دست بسر کجمه که مازن یه پاره کاش و زیرو چکوب دهان ملکان ده هاتیه گردن. عطنان محمد محمود لسر دمه

0: محمد شیع سودانی د بریکره وزیر پترولی عراق بو بو کاروبارن پالاوتنه ور و بریګشتي کمپانیا پالاوتنه با کورو پالاوتګه به جيبو له ګورې راګاندنه جواد بلنتیا د دوري عراق د دوري وکولین له دادګه توانن بل هر کاربونه کندلی اوماجه په چنده کې کو وکولین ګل تو مدبار دسته سرکری او گروپیوی انجام مزن ها بوینه دست بسر چندین ملک و مال انوان و کوان کسانش دا هاتیه گردن که پیوندی به دو سیوه ها بویه.
1: ایران هرشی امارات و کویت و بحرین و گره سندکوم را دیگه هینید. هرش انوان هاتی نتکش کندن و وانجی بنگه که سربازی ایران گریه آرمانچ. پشتینی و شواش ویدی سپای ایران به موشک و درونان. هرشی هر ایک جوالاتن امارات و بحرین و کویت کر. فرمانده آنواندیا سپای امریکا را گهانت. وان برسوا هرش درونی موشکن ایران لروشالتان ناوین دایو اشکرا کر. وگ برسوا که امریکا بنگه که ایران سربازی لگزیر تا قشم گریه آرمانچ. سیندکوم دیار دکت هرشا ایران به موشک بالستی و درونان هاتیه گرن دو موشک هاویتینه کویته لبریکه و کفتینه لگوره فرماندهان هاوندیا سپای امریکا و ایران سی موشک آرسته بحرینه گرینه و برگریه آسمانیا امریکا و بحرینه اخستینه
0: پشتی هرشا موشکی بالیستی و درونین ایرانی بو سر فروخانه کویته گشتن اسمانی دی فروخانه کویته ده هات نرا گرتن و لدیف ده بحرین و امارات جی گشتن خوین اسمانی جبر موشکین بالیستی را گرتن
1: وزیر دروی ترکیه را گهانت سروک امریکا دونالد ترامپ دوید آماده بید لکنبنا لطکیا جیهانی ناتوی لانقره پایتخت ترکیه حکان فیدان وزیر دروی ترکیه لدم سردان خو بو سنگاپورا او دچاف بک کفتنه دیگر بلومبرگ را گهاند سروک امریکا دونالد ترامپ دوید آماده بید لکنبونا لطکیا جیهانی ناتوی که بریال را روژن 7-8 تموز افصاله لانقره پایتخت ترکیه روی بچید و هر وسا آماجه دا هنده که ده پیوندین خوین وی دو ماهین ترامپی دا دیگر رجب طیب اردوغان انجام داین را گهاند کوی پلان های سردانا ترکیه بکد و آماده کنبونا سرگردین ناتوی ببید وزیر دروی ترکیه او چند دا دیار کرن که اداره امریکا نوکه گواشتن خستین سرحف پیمانیان لناتوی تاکو مزختن سربازی زیده بکن و بر پرسیارتی که زیده تر جو پارستن آسایش اوروپا بستوی خوبه بگیرن و اوید پرسا سرکی آدانوستاندنان دناو برا سرکردان لکنبونا انقره دا بید.
0: سپیدهی ها افرول دمه وکرنا بازارن جهانی پترولی جی با های پترول برند بریجا 1.75 ساده بلند بویا کنو که با های ایک بر میلا پترولی گهشتی 97 دولار و 75 سنتان بازار پیتی دکرن. هر واسا پترولا خواب تیک ساز جی بریجا 1.69 ساده بلند بویا کنو که ایک بر میلا پترولا خواب تیک ساز به 95 دولار و 45 سنتان بازار پیتی دکرن.
1: بله گهدارن هجاد رجا یادن گوبا سانج رادیو دهو کاتا پیشکش کرن
0: سپاس بو گهداریاوه
2: بو دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهو ببینه.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: رادیو دهوک کرتین دنگو باسا دهن پیشکش کرن
2: ایوار باش، پیبدار حکومت هرمان کردستان پیش و هورا میراگه هند انجامن کنبونین سیاسی رکی بوشان دین تکنیکی خوشت کن. لسر یاسه و بودجه بگه نرکفتنیم. هرم جمیجه همی برهوین ین خود تمام کرینه بووی بابتی و پشت راستی دیدن که تانو که چی کشه بو موچه فرمان بران نهاتینه چی کرن و دو پاشا رو جیجیده چی کشه نابنو چاورینه. عراق پابندی در انجامن دانستان دنین کنبونه ببن. نینر 11 کمپانیان برهمینه نا پترولیل هرمی کارت گند دیدگلشان دا حکومت هرمی کردستان برا وقت دا چنو افرو ایواری دیدگل سروک وزیر عراقی کنبنو مجارن سرکین کنبونه دی پرسا پترولی بیتن لسر هندک کارگهانو آست برهم اینانه زیده تر لبهیت لحرمه کردستانه برای راسباهی کاروانه که حجین حرمه کردستانه جعربستانه سعودیه برای کفروخانانی دولتی هولیره وگرنه حرمه کردستانه رو ببری گشتی بازرگانی حرمه کردستانه رادگهینیتن لبغداهات یا راگهاندن که حفتی ها بهید دی چکر نا فرمه بو خیزان نیو چندین خزمت گزاریندی بو فرم الکترونی یا خارنه هینه زیده کرن. نینر خدان گمرکن فقید گل قای مقام قزا سیمیلی و برهنر پروژه کنبوینو بریار دایکو افرو گمرکن خوفکن بله هشتا نگهشتینه ری کفتنا دو ماهیه. دادگاه تاوانین برهنگاربون گندلیل بغدا انجام دسپیکین و کولینین دو دوسه عطنان محمد محمودی دا بریکاره بشتری وزیر پترول دا بلاف کرنو را گهاندن دست به سر کشمه که مازنی پار کاشو زیر و چکو به دهان ملکان دا هاتیه گردن. وزیر دروی ترکیه راگهان سروک امریکا دونالد ترامپ ایدویدن اما دببن لکنبونا لوتکین جیهانی یا ناتوه لانقره پایتخت ترکیه. پشتی هرشن موشکی این بالستی و درون این ایران بوسر فروکخانه کویتی گشتن آسمانی دو فروکخانه کویت دهات نراگردن لدیف دا بحرین و امارات جی گشتن خوین آسمانی جه بر موشک این بالستی راگردن. دونالد ترامپ راگهان دانستان دونین واشنطن و تهران دبردامنو او راپورتین نوچه این کود پیجن پیوندی هاتی نبرین ند درستنو دشاشن ترامپ جی هجداری دتا تهران کودم هاتی ریکفتنه بکن.

که در رینشاندر بیگمان در سیستمی چکتن و هر دمی سیستم درست کرد در عدالت آنکو داد پروری برپا بیتن و دمی همی ملت و جواک و کمالگه و ولاد گه ده گو پیت که پیش کفتنه و اگر زانست نگرد بیگمان در نداد پروری پیدا بیتن و در مینا عراق و حکمران ویل هیتن دمی انفال و جینوساید و دردسری و آوربون و همی جورین ظلم و ستمان الملت کرد گریل دمی هشت قویناغ انفال رشتاریل سر کردان انجام دایو چام و مینت بسر ملت کرد ایناین و بتایبت ملت

0: کورتل باشور و جوان اگرین ما بس لیکرین آوارابون و کوچا ملیونی و اردیگاین خورتی چه گریل ترکیه و کمپین موش و دیاربکر و چادرگه ها مردینی و گل ها نزارکی و آلوکا و بحرکی و ججنیکان و برحشترو گلکین دیتر که حتانو که افکل ها بوینه سنبلو ناوودنگی آوان چویه و بر همه خینا گش آوان شهیدین خوگوری کردستان گری و تانو که امدجین البرچریس که آگیره خینا آوان که جیان البرملت کرد رون گریه مرمامه یا سرکی جبوه پرسا نازکو هستیار نویسینو تومار کرنو برچاف کرنا دیرو که گل کردو بر خدا ناکو امگهاندی نوی قوینا آوانو که امتداز جین گوه دارین قدر گران ابشانازی و بوفی خلکی ممیوانه که هیه گوشین تبلین ویل زور جهو دورو باران دا هیو همی قویناغ باراندین و بسر کفتیانه برهفکر برنامه بیجیتن از بخو شاهدم گل سردم شورش گلانا پیش کفتن خواست امل گنده کلاشه خوبوین دورین آزادگری دی ماهی سال 1986 کومک هم مزن یا پیشمرگین خباتگر هاتن و البره هیوان پیشمرگه یک برای کپیک و راپیچه که جوان و جوانیه که زیده را کپیک و زور لگ دایل براهیه بود گوتنمه اوه ریوین کروریه که بر پرسوی گروپ خباتگران بود میوان مه وی خلکی پیشمرگه و نویسر و روشنبیر و پرلمانتار پیشو کارمند رکراو انجی و زور جهندی که شرین تبلینوی وکی مدیار گرین لیهنه و اوجی زور برایز ریوینگ هروریه. پناوی ستاف برنامه و گهدار این رادیو دهوک و برنامه آواره بون و کرد و آواره بون بخیرات نکا زور گرم جنابه ایم. آقار این وکیت بجنین دیار و برین. گله سپاس یادت که اینو دو گله بخیرات. اگر با من بحث روشا خرکی بکیب توی بطه اگر دفر این آزاد کری بحث بکی اینو همه هنگی و پشتوانی ها خلقی چه بکر ویدمی تا در گودن که و مهاجرین منه منم به در این بحث آواره بونه نف خویی بگیین
1: اتوزانه او آواره بون آواره بونه که بزاری بو او جمعه کشت بن ظروف آوه بو بله نوه شورش قطع ندید او خلقی جهه که چو ایکی دیتره خواه غریب دید بلکه ات کفن دال سر وقت عثمانی ها هشنانه چکرنه حدود ها هندک کسیت هات نه هنده گنده شو باکور هاتی نه باشور هاتی نه بو مسئله جیان خواه پارستنه ناوی مهاجرال سرت هات دانانه ناوی مهاجرال سرت هات دانانه بس اوید ناوی شورش دا بون بیرامتی تل شورش ایلونه او گنده تو اکی بامرنه آمیدی الوان دورو برا زخت حکمتی هات سر بون نزیگ بون زور بیاوی خلکی هات نه منطقید بروار یا گولی یا نروار رکان واندرا نوه خلکی داشتیم تایی باید اصیم منطقه برواری بون گل خلکی هات نویری گندید باید تجیجی بونش خلکی بامرنی بون ولی قط همی ها درگه مالت خواه بیرامتی دو مالت خانی مرد بون بابی من از بچیک جی بون توی وقتی دا خانی داوه اوان جیل گل ما جیان خواه بردوام کرو گل ما معانات آن در دستری تحرق اصفاب طیارا و طوبا و هاری کاریا پیش مرگی بردوام بون یعنی هنده جا اول مروویتید مروید بجد خوزی همه مجتمع کردستان همه وقتا مجتمعی که شورش گیری با یعنی یا شون بده سالات دا ما گلک ام نشیاینا وی بکن یا ما آرمانش بی مجتمعی نابا شورش ای واسا بو
0: سده اگرم بین بحث آوربون آبا بکن بو کم پا میردینه گلن جا سده خالد بیشتن باجر پاتا جاری اگر ام بین بحث بکنین آوربون دروی والات الاوروپا و ام بین براورده ویره بکنین بس جاری بحثی وا خوناغا بکن و قیناغین و این چه و چونه کم پی جاری این چه و آواره بون و بشتین گمده هین بحثی ویره که اینو پاشی گمده چین اوروپا چکو جناب دم ما اکی دره جیل اوروپا جی بویه
1: از این مای ملوی ریشی تو زانه ام شنا بروار یا آواره بو آواره کدین منطقه زاخو ام الویری
0: چرا جوره که دیه دیه
1: او جوره که دیه تیره با ام سالو ماین الویری بس اوادی تیره یا بجم تنابری ها بزوری اون دری خستن ها بزوری سنور داشت گیرین پروسی ها دردکی گلکی گران بو از شاهد گله گله بو یرامت ویری دا یعنی وقتی از بارکیم 18 هی با 8 بو شر

0: قسطنطينية وقت الشرى وصيتنا بين العراقي وإيران دو اتفاقية كيري حرب لس عراقي بري هم ميتشاكو سلاح وهزين خوا ين هم ين شتا وهم ين ين لشكريجي دانا منطقة بهدينان چنكي انفالت كردستاني بجال 23-2 هشتي وهشتي دس بيكر بو منطقة يرميان وحتى بيوه هاتين شانس ما كتت بسپنجي هيفا هشت دا اصين يل گنده ام چوبين افقا كاروانا كي نافقا شيرو مهن دا آر بو بشكاينا ساتم برقی بوم هات عزيزي هاتم وقت دا سات ما بگوفا من بسيار كيران من هم دا مستشار ديتان من خلقه كي اوه منطقه ديتان من برخدا وزع گلگلگ بطرس عني چه روح كد دريج اصناشم همي بجم همي وقت دا گوتي توی كتب دا و چه روح هم ميده نابت وان کسا وان همي ده اين ديار كيران بس وقت اما ديال وان کسا رونشتين و مدیتين او بنيت نابا حكمت دا او بنيت نابا و اجتماع دا هاتين كيران الفرقه چار وقت پلانا امفالا دینای راستی ها بطرس بونده که گوتا من گله گله بطرسن یعنی ترسان بونده دا هین خواب پاریزن خلک خواب پاریزن باردین و نقل حکمت عراقی نیتتون گلت خرابن گوتا دید ام ها تین اصات مدفع والد خوشی لاف گولی ها پاشی جم چون بارگاه خو از اندام لجنازا خو و ملویری ما همی حوالدان درس کت همی لجان ابو سرکر داتی چون که واتکا هنده هنده ابه هنده زری پوش هنده دبابه هنده مدرع هنده زیلت عسکری هنده کروانت سیارا ابه هاتنا آکری ابه هاتنا زاخو ابه هاتنا دهوکی ابه المنطقه بلاوه بون و گلب لزجیتین گلب لزجیتین مجی همی اف معلومات همی لجنا جدان دوستانه تیک بسین جهازت یت نوا شورشه همی لجانا تیک بسی بون برقیا بو سروکاتیه بچیتیم بو مکتب سیاسی چه صورت ایک بو لجانا جی لقائه که همی لجانا جی تاتن مدید راسی افلش کریتیت یعنی تشکی نه طبیعیه مجی همی حول دان بو هنده که ام حوله که بکن وی خلکیش نوا منطقه شرط دا بیت گیرن و اکید بجنش بند جاد دا مثلا اگرم زاخوب که اینه نبونه او ری کشویری چو کانی ماسه اف خلکف پش بکبتش زاویته چطه بو دیره لوکه اف خلکف پش وان جاد دا بکبن اوید که حکمت یلکاته دا پل جه دیتری جراب یه هبون بله بار بکه حکرم بجن هنده نظام گهندان آن خاندنه که واقعی بونه ها تکرن جی بله انفال حد هرشکا که تو پر عجله بو یعنی چجارا ما پیش مرگاشی توقع نکر هرشکا پیو رنگی عجله و صادیت یعنی تخلال چند روژا دا دنیا یکا لشکری و جاش و قوت اینان منطقی و ریگ گرتن ریگ جی گرتن
1: دفر آبادینان همی
0: دفر آبادینان نقل که ریگ گرتن ریگ جادا گرتن ایدی سرکتنا خلکی بو پش جاده یلک زحمت کرد من درد سریت مازن ویره دیتن من هنده که والد خواه وره کرن مفرزه که پیش مرگو مفره کرن من هنده دکومنت و توپا که 120 بون مگوطی آویانی بری و بکن هر نه چیاید پشتا شکیر رای بو ساله وان درا حفتانینه چونه ویره رای حمید گردینه اما تیک بسینه زبرینه ویره هات نبلقه ایدی ما لجنه زاخو ما کن بو نکی ارز بون سعدو کرکی بون اکرم ماری بون رحمت بن هردون هنده حوالت میدی تری بون بریار بو اوکو از بچه منتشتا درباز بکم و ریکی بو خلکی وکین هکی خل منطقه بروار یاجی بیتن ام هاتین چون ام گهشتی نوان پیش مرگا و بو شف یعنی وضع یلکه نخوش بو او چند روژه ام ننوستی یلجه از بیشم من گوتا پیش مرگا بس دو دقیقه مجالی بدن من از همه و ساخت ده و ده پا به منی و وی جاده تونگ خدان مبین سر خواب ساجور به بس به نام پیچه که بیتو بچه ظروف گله گله تن نخوش بود توی وقتی دا بلکه خلک هبون ایدی شکسته یدی ایدی وکی نکسه که لیهات خلک هبون مروژه ترسا دستی پیس بینت نا و فعلا جی از بلکه او تفاصیل دیت نویسینت مده هبن توی مشه دا حتا که ام چوینه دفرا برواریا و ما خلک شیار کری که خلک بچن آن ریکه بو وکن بچن دجارة أزو أو هفال الجل من أم تيشي حالتي هندي بوين كما ترسيا هاي أم بينك وشتنشتي أو تجربة شورشة إلون بسري عيسي وان هاتي وقت نكسي بسري مجي بينن يعني وضعك يلك يلك نخوش بو وقت أم تشوين أم مخالك يديتي براسي تراجيديا يلك نخوش بو أفخالك يبشي عداتين ريكت لهاتي نجرتن سري الريال برزا بو هندش قدو بچوكي دوه هنده تشتید کرین پارزین که خدا دستی دو بچگی دیتری گردی یعنی راستی بو ما زیده زیده نخوش بو او او خلکه یا همیان نخوش بو ما اکو پیش مرگه او خلکه ام نانوان مازم بوین او رو که بکنه وی پریشانی ام نشین دفاع جیب کن ام نشین رکی بو بکن والحال تویره دا ام الگوند کسی بون ما دید قصفا گونده تو که هاته کرن رک خراوکا ملویره بو ما نزانی پرسی توی گاوه دا بس ما او طیار دیتن مفا دیتن وقتی او کم یا هاوه تیه بس حتی پشتین یه مزانی که چارده حوالت ما این پشمرگل ویری شهید بون کم یا شهید بون ام شویری چی نگونده بلی جانه لگونده بلی جانه باش بکشه به خلجی درکت بون بس وقتی هم چوین ناوا گوندی بهنکان خوشش گوندی تید چافت ما هم یا سور بون ام چین ناوا گوندی دوباره بکم حتی چوچکا، باز، حیوان، گوله، علوک، مریش حدی بشه حلب چایی ها یه گولان ها داد، گوه ها داد، مال ها داد همیت مرینه، همیت مرینه یعنی دیمن اگه بود گله گله که نخوش چاوید ما همی ها سور بون تجی بون هنده که والد خوید پیش مرگه خلیل پیرو او من دیدن چوبونت یعنی شبروان بهنو تشتا چوبونت خابیری دا بلکه تأثیر درمانی گلک لیه نکیتم باش بوم رفت ویره دانه بون ایدی ام چوین لجنه آمیدی لجنه آمیدی جیل گل سیده تمروان لویره رونشتین ما پلانک دانه که ام دو سی جهه که خلی ریکی مفرزا دانی ند سر ریکی دا خلی در باز ببن از او پیش مرگید گل من ام چوین بینگیر که آقار سوریا سید نایف عبدالخالق مجموع که دی سیده تمروان بچنه الکیشکل و منطقه برور یا تشیشه دیسا کمینا دانم داخل در باز بود پر حال مجاب ده حوال خوشی منطقه گولیا ام حتی برس پیده ماین حتی دنیا روم بوی قوات جهری دینو چند آخر ما اما مشیای هم داخل که ما در باز کرن ام جو چوین ایدی ام جیل گل چوین جا تشتی هره نخوش ایدی قناقا داخل بونا ترکیه وقتی هم چوین ترکیه و داخل بون بلکه سید خالجی ایدی شاهده وان بوره بویه را همی ها یکو برنامه او برای بد بد و نویسیتن وان پسیارا شاهده وان بویه را همی ها بو من او فتره زیده ها نخوش بو وقتی هم گهشتین عائلت خو عائلت ما چو بون شو گوندی رفیه بون چو بون ما نزانی که بنا بلی مل جاکید بین دولا خنو که لویری مدیتن هم چوی نویری لویری جی دنیا یکا مرو با یعنی هزارا ده هزارا خلکی هاتیه سر حدودی و قلب این اناف گندید ید قشیرا ید باکور کردستان ترکا ریکل مگیرتم طبیعی بس من جبرکو وقتی شورش من مسئولاتی لی سر حدودی کر بو و خلکی ویر جه همی خال و خارزاینی و خزماینی من دلکای او مسئول ترکایت ویر من ناس گرن من جه هر جه که ما تونگید خوابه شارتون من قصد قرقولا ویر کر بترجمه لگل خوابر مگوتی صحکن ریکه که صحکن ریکه که اف خلک همی هات دوید داخلی دفعه ببن و هین موار بگیرن او چی رو که توی رگلت بریشم بلکه و وقت نبیتم ساعتا هنه بله وان محاولت خواه کرم و رجیل مهات نگیرتن حتی روژا پاشتر گوتا من اماین الوان گنده گوتا من از حس کم تو بی وضعی باش نینه او کور ناویوی آسوبایی بوی لشکر ترکیه ارجان بویش و ناویویش اصل خودش بنا مالا بدرخانی ها بو جابا موری کر گوتی وره ویره چوم ویره گوتی وضع گله گله خطره
1: بله
0: گله خطره اگر تو بچیه دفقم تانی ما ساکنه وقتی خو
1: بله
0: اگر تو بشه دفقم تانه ما ببینی ایدی از چه ما دفقم تانه وان جیل بینم جایی که بین سیارا کترا الویرد بینم بله برو وکی سلشکره که ترکیه رگس عرب بو هنده که به وجدان بو Gjellek jam pangaf kirin, guti de zorna ve naf aha hon. Lüyeri hindi hem hatin hem neşin çörek beynim, guti hem neşin bi zıvrin. Evet dünyayı da ne bu ya, hem hatin hem ben ala devlete kirin, bi halki bi zıvrinim ve veca lüyeri ihtimala 2000 halki lüyeri kum bu bun, evet mayet, penaber, ye lüyeri. Hatta tüvi halati da hint heyecan bu halki çubu iki talfakil koda. Gelek خلق قسیم در براسی او بون دکتر کامیران برواری بون خالد کوچر او بون
1: بله
0: اوانا هم یا گلمه بون اوی کابرای گلم حوله کرن آنده چن آنده واسبه هی تسلیم کن ویجا اول بیر براسی چی رو که که گلک دریجه دو ویره داتیتن
1: بله پا ما هم اکسر دا بچند نف کم پیدا بله الویره کنه جیان و چاو بو و رولی ود کم پیدا چه بو دیو ما بحثی چکی
0: تو زانه ام طبیعی میگل کم جی تیگی بدانه چون ما کرد
1: کردی بحثو مهمی هم گردشن گم دهی نسر
0: پشی دهی نسر وی طبیعی تو هم حالت آده گل انا خوشی چید بند چی روی دریجه کرو من که هره بدگیریتن دیتا بر حال مرنیر سوژیت از برمه جلو میریه ده بازار روشت بینیم اگل جلو میریه شویری مد بنه کمپا گوره کمپا گوره پر حال هین هم زورینا جلو میریه پاری کار یا هنده اوالا جلو میریه شیمت اینا سلوپی ها سلوپی ها هم لجنه که چید گین یا بو اداره کمپی لویری جی پروسی هنده که اوالا بریم کریم حبیب او بون مجموعه که لویری بون شول حمید بابی او بون یلی بون بلکه بیرام الهمیان آیتن شول کمپیت گرم بس وقتی از شوی موریم اکسر لجنک چی گرم لجنک بو اداره های کمپیل گل حکمتی و از بیسات نافوی لجنه دا بون بس پشتی چند روشه که هنده حالت الویری پیدا بون ام شویری بگردم برین ام مجموعه که از بون فریق فارغ بون حیدر شیخ ممی بون هشیار بدهی بو مجموعه محمد شفیع بو مجموعه بان برین کمپا ماردینه بری مجموعه تل کمپا ماردینه بو وان اداره که باش لویری چیکر بو وقتی یعنی ما گود بلکی دیمه بن تسلیم کن برس وقتی هم چونه کمپا ماردین لویری لجنه که اداره ها چیکری و هیدی هیدی یه پنابرا و جمین نوی کمپی لویری یه خیوت آدن هندک مسلزمات جیانه هندک ارزاقی نانی دن لویری پشتی همجی چون لویری ما پروسی شول هاته کرن یعنی از بیم کمپا ماردین تقییم آمن و اکتبا مده بو کمپا ماردین حکمت اکا بو چی گی بو حکمت اکا بو چی گی بو همی شولت خواه مه هبون لجنا اداری هبون دیگل کمپی دیگل اداره یا کمپی لجنا حزبی مه هبون هم چند کسی بون لجنا رسبی و کساتی ها مه هبون نزیکی هفته و دو گنده سه گنده بلکه سید خالد جی بوی بارزانیتن دویره دا بون وان گنده همیا مختار ها بون هر گنده که بلی مختاری انجمن خواه ها بون ما لجنا پرورده ها بون لجنا انزیباتی ما ها بون نیزی که 85 انزیبات ها ما ها بون ما مستاید ما اولی مدرسیت ما بدزی و بون بس پشتی هنگه چند جا را ما تش بخود خواستد این آل سر
1: بله
0: علاوه این گلک این ساده او مدرسه هات نپره و برم بس پشتی اینگه جاره که او افدک دیتن ها کرد مجال ویره ندیدم چون گل از اون محمد شفیق گل وان حوالت می

0: دي خيفتي دانما أو أو وفدا بونا شهادة نابينا ما وادا وكي أبي ديك يشيك تعهدك أجر هاتو ما تشبو زاروك تخانا كير أو دل سرما ويبنا يخنا صرما دل سرما دانا نفسين أجر هاتو أجر هاتو وان والي نهلان بكين ويقافي دي دل سر والي نفسين هر حال پشتی اینکه کمپش زوربه یا گنداشی تقریبا اولی دا بیست و دو گندا اما ناوی گندا ناو دینانه سر بله مدرسه هات وکران و نزیکی هشتی پیشمرگا بونه ماموستا دیسا درز دام توی رژی دام لجنا پیرو و پروگرامی به ها بو بارد کم سید خالیجی تو ناف بوان لجنا دا بو چیکی من پیرو و پروگرام نبونم چیکین بله من نویسی من بیرامتیت پروردان اجتماعی از پیش مرگه ای بوم بله ظروف آواسا خاص و که ظروف برو واچهت کن من و دلمان آمیدی سید محمد و طیار گرماوی نویسی و ما برن دیسا جماعت مدانه و هاتنه پسند گرن یعنی پروگرام جی ما بخوانده که نافخه دا چه گرن هب خود سری جی دا مرو بحثی ویری بکت که حسین رحیمه که هبو أبخو بيش مرقى كحزب الشيوعي بو أبي أولي البن فكرة بيروكا وين البن كخيفت أخو أبي ديك شكر بو وكو مدرسة درس دانو باشي هدي هدي جي دست بكرن إدل دي موهي أبي هم ميل بالنوة مدرسة بارزاني أبي بشتي حيوانة هل نوطي أس نمو مالكم بي أو حالتك بو مشيد بيتن أس تشما دربي والاتي أه
1: او به گمان اف کنوه کرنا هجده هزار کس های تشتگی نه بساناهی بویا
0: گله که بزحمت بو
1: و جا بیتوی راستیج اداره که فعلن یا برفره ها
0: وک من گوتی دبار بکه نزی که هفته هزده هزار کس ها بون هفته و دوسی گندی دفره دهوکی بون همی عشیرا بون همی خلکی بون خلکی دیتری خواهد هنده مال بات دورو برید میسلت ناف دا وره اداره هم تو بکه و ترک همه رنگایی تیتا بلکه جایی که منو گوتی سپاس ترکیه و هم نافقه دا حوان دین و نان دامه بلکه هم در ریکا نان جهر جی پاشید دنمه بله مالاو آبا و هم سر آخاخ حوان دین بس حوان دین آوان نبو مسئله که مروف آیتی بو که مافید پنابرید وکو مروف مهبیدن
1: همارم پید چه بو؟
0: بو یا وسا بو تنیل وان کمپا مکون بکن بو فتره که محدد یل دام ساندنه ده ها بلگه مه تنگ ویکتی بام داده این اخاره اف علاقات والی دهوکی و والی شرنخی و قای مقام آمدیه و یه جلمیرگی و یه بلگه والی دیار بکرون سفیر عراق ترکیه و قنسولیت وان و اوانا همی بلگه مه تنگ گوب همی رنگ را دیمه کم کن الویری گواشتن را اقنه سرمه برای که مستشاره کجی بیشم دو که وان سر حدودا گو جارا که دیتیری مبزورین نبه بیری و جاش بر بیری تو حساب بکت نافوی گرمه دا و سرمایه دا و اکی بیشن باجه را که پاتا هم بند دا سرما و دشتی گلک قوت بود گرما و یا قوت تر بود جیان گلک زحمت بود دیار بکر هنده که آزادی ها بود درد کتن بس توی کمپی دا هر هم در روژا دوره هم در گنده بو گنده ما بیشم گنده ما بوشه یه در گلی بوی هرور 718 نفوس یاشمه به تیدا بون ام بس الماردینی بون هم جیل دیار بکر بون هفتی دوسی هفتی یا جاره که دا دور گهت دو کس داشت گنده ما چم گنده بوش بکر گنده دیتیلی ای کس چو اوتوبیسه که آن دو دا اداره حاضر گهت اف دو کسه دال گوندی همیه گرن تا چه احتیاج های مروفی پاره تو جهنده گل اگه کم بو بس تشتک در احتیاج های بو تش ماردینی بینن دا کنالیسته و دا چند وی درگه اتوبوسی تو لی داخل بیویت ای خواری پولیسه که دویره دا که دویره دا حتی تو چیه ماردینی آن قزل تپه جارا که دیتره بزبرنه با جار و اداراوی خلکی گله گله که بزحمت بو گله یعنی خلکی یا وسطی های همی اف هفته هجده هزار انسانت چند کیلومتر تیل بند کرید و بچوکش سرخال عرده که بیند در دفنا گویچه که یا تیتی یلک جارا آوه دا جنک آف نت هات آف قطعه دو یعنی ما دو مسیج هیت اویدیا

0: یه دست نویجا بو جنکا دایی بو ظلاما بجم تاوالتا هبونه همی وقتا تا دیتو با سرای هم دا جارا بیسته مروف سرانه مسین که تو های دستا دایی چند جه بالا با واسا بو یک جه بول کمپی جه که بون سرشوه که هر چند روژا دوره هم دایی گنده بو جنی دا چند ویری بالا بیکن آوه گلک جارا جنی که وقتی چون دا چند آوه اگر زوستان با سیده خالد بیرو تا باش دید وقتی شرقیت آوش تانکید جنکا رشتن بونه عبیدیت جمعه پشت آوان و ها بونه پشت آوان و گلک جارا جنک ساعت دهی شوی یا چوی مایت سرا آوه دا نویسی حتی برس پیده آن سرا گهشت بید تانک خوی آوه اینا بید آن نه اینا بید گلک جارا جی وقتی که هنده که بچوی که هنده کند وان سیاجا بکرن گنده که گوتی خورسی جنک دا چنه ویری دا چم خواه آوش برگاوان بینم بس گل جندرمه پی حسابان دا بازنه وقتا دید با بطانکه و دا روانو جارکا دیتری دا اینه و نوا کم پی یعنی پراستی در دستریه که زیده زیده مازم با بجاد وی همیه دا دوره اف چند مروه بشین ایدارا وی کم پی بکن وکی مگوتی تا افلی جان تا همیه شوله خراب بون و وکی ندور که که بون ام همی پیگ و افلی جان تا همی ملجنا حسبی وقتی داد سری دا ام سی کس اندامت لجنه بون اما ام حوصا اوی خلکی هم کرینه لجنه اندامت لجنه بون پیوندی هم همی دیگل گل اگجارم گل جناب سرک داخدین گل که فازلی که کشیاری و روژی وانا همی هم تاخفتین همی جاراشید گوتم هین شورش بگاویل سر ملت وید بنوان خیوتا و او در دستریت هین تویره ود بان او تبنگو آر بیجیت ونه روشه کش روشه جی اواده بو اعتقال بو کن مخابن گله جی مخابن قد جی ام وی وظیفه این رو بین در حقا وی خلکی دایت ناباوان کمپا دا بون اگر ام بین بحث کن جاره که جهرت حتی دان ریکا استخبارات عراقی ویت بلکه هنده که میتا ترکاجی الماردینه جهر کرد ناوا نانی دا نانی کمپا مردینی دای خلکی اوشی کارسا ایو شما کارسا تی گله گله کت نخوشب سر محاتی وقتی نان توزیع بوی گندا و جب ترکترات اینا هر مروه کشی نان هبون حساشتی حلقه که بو بازنه بو هر مروه که روشه نانه کت دای دا نان ایوار توزیع کرد او گنده دیهش که چی خاری دلیوان هلاوید و بهل تنگیه گردن و قصدا بینکه تندرستی کردن همجی همی سامع آگازی کرد و یه چشم مسئولیت که گل اداره کمپه و گل او لجنیت مید گل اداره کمپه شد کن و انزیبات و هم همی چوین وقتی هم چوین ویر برخوادینه یعنی زیده 2000 خلکی هم کتن هم بجاره که کتن ایدی ام چون قصدینی که جاره که ما بخواهی بیرامتی توی رجم سماعی بگوتی داخل نفسیان گلن اترسن وقتی به سماعاتی اگازی کرن که نانی نخون جهران ناف خلجی ترسیا یعنی ایدی حالت درونی جی چه بو توی اینا بینه دا بیرامن باش دیتن
1: توی کشو با اگازید کرل سر سماعات
0: ام حوالت من اگازید کن دا نانی نخون ایدی اگه داری دنوی نانی نخون او نان نه درسته بس ترس پتر بو او خاری پتر ترس بو چه بو و وقتی هم همی چوی نویری ایدیم برا خدای فوجه که جندرما دید او قرابار غلویری فوجه که جندرما هاتن ما و ام پال داین و داین بر قونتاخ این گویچا و آخر ما ام حجی مصطفی با مرنی بو مترجم بو ملگر خبرم چوی ندفی فرموده بابا خیره و امی ضرر آمد کن گوتی یا گوتی اما اوده مظاهره کش کم پیدر که ما گوتی جهر آدای اما ایدی تو اینا بینی دا او خل کمیل اتوبوس ها سیار کرد پاسا بره خستخانه دولت یا ماردینه بس پشتی بری اعلام جاره که اعلام ها ترکا چویه ایدی هند گهشتن او خل کمی به علاج جاره که دیتری کرد اتوبوس ها دا زفراندن و اعلام همی دره خستن دکتور اتمل گل چوبون دکتور عبدی دکتور کمال دکتور سربس او اتمب خوبونید پشمرگه بون نوا کمپه او دسته سر کرن جاره که دیتری زفرانده و ویشه به والیتی تویره یحیی غور بو والی ماردینه و جگری والی کمپه بو احمد نوروز گوته هاته ویری گوته اول چه شانو گری بو و چه گری بلاو هو نکر با همه و دا خوازت خواه بلیم و گوته جهر دایمه پر حال چون رجا پاشتره احمد نوروز هم چوی نده اویجو گوته بو چی و هو

0: بود جهرت نابینانی دو بودی کابینن خدا نفرنه جیل پیش جابد منه لگل خواهی ناویره احمد نوروزی نانش من کرد کشتی هنده کپسول چیند ناو دا بود نزانم چه بود یعنی هنده کپسول چیند بود بهین کریه وقتی بهین کریه اکسر گیش بود دلیوی هلا بود یعنی شانسی ما بود و باور کرد و گوته خدا نفرنه ایلا تو جینده که خوی اوی جینده که خوار او جی پی اویدی بود اه ویگا ویدا هنده باور کرد که اوی تشتکیت نابینانی دا ایدی کشم آسان بود او خلی که هرچنده حکیت ویدا چی رو کوی بوده تمام کم بکردی
1: راستی جی کرم که کردی بده چون راستی است که
0: ده چی رو که کم پیاده
1: بیه یا بدویه جی راست بیده گود مبادره من بله چون که ده
0: پیگا بینه گریدانه اوه امرو بوین من محاوله کرن گل سرکرداتی گل جنوب سرود گل مکتب سیاسی ما گوتی اوه تشتی که وصاب سر مهات اوان اکسر سیابند بنا یل نونر حکمت بو یه پارتی جی بول بریتانیا آگه دار کر گوتی گل على سال گل ما باخ بید سیابند اکثر هم هاتین چون برادر اکمه بول ویره احمد آتای مسئوله که حزب سوسیال آوان بود یا ترکیه بود هم چون بیرو و برای یا بیرو که وکی ویره بود اون صحفیه و او صحفیه هاتی گوین رو برد بود گوین رو برد صحفیه ملام صفای بود وقتی از لجنات هایی که پیش مرگه بود یل شیار زیباری هات بود دفمه وقتی هم دیدین الویره از محمد شفیق جهر دو ناس کرین ناس کرین شانسی باش بود و دکتر جیلگل بو یه شارزای المواد جهراوی ها بو لویره توی مکتبه و مقابله که لگل میکر بس نویرم که کامیره بخن سینگه من شپشته و محمد شفیق با ما ترجمانی کر و لویره جمعه کر پر حال ایواره وان هم چوین بریم بچین بریم بچین نویره طبیه وان گوت همه هندک نان جهر کری و خوینش هندک نخوشید خواه بکشم بو مبینه جا هفت چونه گلک اطرس بود من هندک شوی نانی اینا لجنه انزیباتی عمر تروان شوی مجموع انزیبات جمال بندیوان بود من چه کرن بلی دفمه دا ایک اوتوبوس ورژه چد گلک فشار اخصیه سر کمپه لوی اوتوبوس ناویت ما جوان برو ودا بود نلگل چونکه هر رو ناف بینه نویسی نکه ایدار قبیل ناکد بچد بس هندک جنک اینا او شرین قد یتمه چون شرین قد سرینجا خوینا ده نخوشا کشا و آسه گرن و هندک نانشوان داف هنده جنکا هر ایش موان مرو با چول دف جنکه کشون اوتوبوسی دارینش دخواره حتی که بس امش کمپی در کرن چنکی ما بگن تحلیکه که یلک
1: آبازانه بگوان
0: و جنکا بو جنکا ایک جار قهرامه جنک بون پر حال اماسا چون در باز بوینه ماردینه و بجا پیش یف مقابله تشتمه کرین او سرنج و نانمه تسیمیوان کرن او الویره کامیره که جدن اما حوالت ما اینا بو ما کامیره برنان آف کمپی کامیره جیاب زحمت بو یا قچاق بو بس راستی زبیر ما یه بسته بو او کامیره که را ظرف که دا ما در باز که روی دی حوالت ما سعید با مرنیوان یه دی گل فلم و تشت گردن و رجا پاشتر مقابله گلوان نساخا و کاسی تکا بچوی که محمد شفیق او جا را که دیتیر برداوی چونه بریتانیا پشتی تحلیلات توان گوتی سی مادت جهراویت ناو دابون بس جهراوی جهرکا کجک نبو جهرکا کجک نبو اول چی رکاوی جیبو هر چند دل دیار بکر جی اول بسر
1: دیار بکر جی
0: سر دیار بکر جی آتو بو
1: سیدا راستی جی من
0: مرل پسیاری تا گرد ببوره
1: اره باور که من دوسی پسیاری که گرین گید مایو دم جی بیشن بس ده خولک مید ماین
0: بیشن
1: اگر هم بین چو اوروپا جی پیش سالا نوتا یز بوچی چو اوروپا اگر کردی و ما بیشی
0: بلا تو زانه بروی بیت نویتا چقن از بوچی چو اوروپا وقتی از کمپ و ماردینه بوم پینگ دانیال میتران هاتا ویری از گلگر همه ناوا کمپه گلک او کسی گل بوم گوتا من بیجی ورم بگوتی ابت از نتوانگا پیش مرگات یه تیلم نکمنا دی نای بس از وی خلکی ابت نای
1: یعنی تو نوی که وانه کود بود لی خود شو اوروپا
0: نه دین که بوتا ویجی زیاد رو روم بکن ویجار الموطه من هنگ اویدی ها بو نخوشی ها گواتر غده ها بو تربین گواتر از شما نخوشخانه کمپی بو من کتاب چه که بو فاکولتا دیار بکر از شما ویری حوالت محسن چلکه او تین الگل من لویره دا ما عده کدن او چی رو که دریجه همی نشم بیجم بس از لویره هات ما عملیات کرن بس عملیات کرن هید عملیات همون ناشق کنده و جه اینا داره از باش بوم و پشتی دسیر روش ها یعنی گوتم اون صبحی دیتا تابور چی کن

0: داش خاصة خوان الداريخين موجودة مالا وافا إيفار محمد ورميليا كي هاي أوجي هاتي عيني نخشي هاي أمي بخا بيوسيت كين سسترك هات هم شيرت بينه قد من ربنك موجودة ها قد يجال أتشوم دوسي رجا درزي بو منا دانا بتني علاجة حبود دانا
1: درزي تركي باش بوي
0: درزي اكي المدعزي
1: تو تركي باش بوي
0: نا تركي ومنا سرو برنابو نا همو بس سيدي هم
1: تو تنگره پیوید تركي
0: من هم اویل سرزمان متات هم سرزمان متاتن پرحانس رو وقتی او درسی بوم دینوی از اکسر کتم تابی از رابم شپیر و مگو محمد مبیر از کمم از کمم کمم تیم حال مرنه پرحال حوالت مچنی دی از مشوهت بیم آخفتنیت مساقتت بیم جیان آمن همی برچاویت مرا در باز بتوکی فلمکی و ورقه که الویری بود، ورقه که بچوک از سرت نویستم، ادم هک اصنا را بوم و در زیکا بوم دینا، کورا که الویری بود، ایک سرت بده کم پی اون، بس تشت خوش الویری من شعر که نویستی، فخشان که نویستی، خاطره تبید آمده، یعنی از یک هشتی موی قناعتی که از این مریمه، دیم بده برکلا خود، مل برکلا خب و شیره، توصیت خواه همی منیت گیرین، یل آمده از ایت آخبم، او خمام جلویری بچوکی تو منه، یعنی پشتی مردم، اگر کردستان جا رزگار بد ای آلا اکیل سر گور رو مجی بچینه ناوی مبکیه گور رو روینگی پیش ملگه ابدا خوزه جی بخشانه که خوشه تو اکتی بوده دیتا خورم نگودی پرحال اف حالت بوم چه بون و پشویم الویره من هاتن حسین افچن لجنه که هاتش جگری اویدیه یه فاکولتا دیار بکه نخوشانه هاتو مجموعه که دکتورا لگل تین وقتی تین حالت مدبینن اجی سینگی خواتیم سینگی من هم دیوارم تی آوه که زراتی داتید از چاوید من رنگ مریای جدشن اونش بود او حالت اکی نامویه یعنی غریبه بله ام دو محوله کیم زانین چیه ده چیم با کولینه کیکین و جا تشته با من نخوش او چون او دکتوری از عملیات گریم هاد بستوی مگرد و دو جارا از گردم پشت و پشت روی تختیدم دکتور ها گوتی هم علاجوات که این هنش شکات آمد کن ولا اجی رابم یعنی بروانیش خوابی کم چنکی دانت امن خالد تو بی کر خالو منه بگو ویل ویلی او یلمه بو وی رو جاد بون سرامه بدن یه درو کی دا خالدی گود من نه تو چو حرکانه که او چو پالک خالدی جی رانا کلاو درسو که توی جی ترخیدی درو کی دا چنه خوری افا حالت دکتوره که او مدبن اجی زمینه که تیل نلویری ایدی سسترک و کردل مدبتا خودم تنه آوید داتا من حتا سپیدی والحاصل چی رو دریجه اف حالت پیدا بودیم اسوال هاتم دوسی هی با آخفتنا من یاب زحمت با از باخدم و اسوال را پسمامی ما هات گوته من تو وره سویده پرکت قچاخ او جی چی رو که دریجه حتی چون سویده تا بیل سویده جی از فتره که الویره ما عمل سویده جی من دستش چالاکیت خواه نیت سیاسی نیت حزبی و نه جوابی.
1: تا چهار سری سوئدی ورگرد.
0: آه ملویری چهار سری جیبم من تا کردن و واسه من هدی باشترید بو. و از نوا چالاکیت کردواریه یه اشیام ملویری جی. حتی من رادیو که کردی و که رادیو آواره ملویری من بیجدیت داد کردن.
1: هر رادیو هر گریدای آواره بونه.
0: آه درسته. نویی او مشویه ما بستی دانا. او نویی می دانا. سر قربی که حوالت کنم مال کردی بودن دکیت کردی ایرانی بودنیت مبونیت باشور بون. بله اونا و ما دینا سر که گریدای آواره بونه بو. البته آواره بونا کمپاژی اولیام سوئدی اروپا. درد سریت مازن او چا من بحثا ویدیو بوتا کر او پرورد او بحثی اب سری ماینوی حتی کو ویگا و شینوارت و مونا یا مل اورپاجی گلکم زحمت بو یعنی وام چوینا ویری هر مالا که دو مجتمع دی بوتا پیدا بنت بیت نه بیت مجتمع اول کردستانیه و مجتمع زاروکان اکثر دی تبلی کلتوری وام کلتوری وام خورنا وان جدا موزیکا و جدا طبیعت و جدای کلتوره که سالال پیش یا منه
1: بله
0: مروی بیویت نویت ده چطه یعنی دیت ناف دا اتحالان دن زاره ری بینید
1: بگو من راسته سیدا یعنی ماهی گله گله که کرده راستی جی من دیو اپسی را دی ماهی رانا گهین ماشالله دوله من دیو جنابیت هم گله گله خوشحالیم بس دو سروک پرلمانی بوی او اندام پرلمانی بوی اگه گله گله گله کرد راستی جی چه بابت آره بونی ها تکرن؟
0: راستي من يا اس جزم تشتكي واسو ما برلمان كردستان دا لجنه بو يا دافرين دربي اداره حرم كردستان ماده 141 اوره يا لجنه ما هبو كارل سرتير هر گريداي بو ماده 140 و بس لجنه برلماني جي ابو يا دي جي لجنه خو خالم دستورين ين عراق نه بس يا اس خود زانم وكو گله يك جي دكم كو نحكمت حرم كردستان جوشنه که واسه اخصیه سر بغداد و افخل که انفال بوی ضررمند دید رژیم عراق بین قره بوی کرن
1: آواره بوی و انفال بوی
0: آواره بوی انفال بوی کجبر بوی بین قره بوی کرن حتی که بگاوه خوش حکمت عراق ابت بوظیفه کن نر بویه یلوی ریجی که آواره بوی عرب آن پنابر عرب او چونه کویت هر راحتیش چونه ویری هاتیم و همیا قره بوی اوان یا هاتی کرن و وکو زندانیان سیاسی جیان هاتی نه حساب مخابن حتی بگوی تشتک بو من نه هاتی کرم تای بجی بو انفال بوین بهدینان همی وقتا جی جه گلهی و گازندام بخوای از هر جی بیجم وی گلهیش حکمت آمجید کم حتی بگوی رفا تکی انفال بوین بهدینان نه هاتی و نه جی موزخان آمه یا بروشی حتی بگوی هاتا چه کرم
1: بله سیده دی ماهی برنامه دو برنامه چهات بینیم دید ناته
0: صحت و خوش هکر عبابت یا امناق شد که یاد بیجین هر جاری جی مهوانه که حسا و حبیت امپراسی هندشین تیشکی خنه سر گلک گلک بیجم آن روناهی دنه سر گلک بابتا هم بشین وان بابتا زیده تر لکولینه بکن افده بوا بنا سر چاوه افده بوا بنا سر چاوه فاختنت مگوتین صبحی بلکه این بحث کتبه که تو دی چیوی کتبه همه این یادره صبحی من بحث کتبه سیده خالد که تو دی چیوی کتبه این یادره صبحی من بحث کتبه نویسینید حمید باوی کرن آنیت عرفان الکش کرن آنیت ایکی دیتره کرن یت کمپه تو بخک چنوان این نداره دی پاپ سر راستی ها بابتی هلبن که چبویه آن کرد و آواره بون و در بدری چیه
1: بگمان زور سپاس سیادت که این بگمان مرم آمه جوه اکو او برنامه بگده تمام کرا نویسینی و دیکیومنت کرنا اوان دیروگ آگلی کرد زور زور سپاس بو پیشمرگه نویسه روشن بیر پلمانتار پیشو گلک نویندی راستی جی همشان
0: آزی پیشمرگه
1: زور سپاس بو پیشمرگه مه قدر گران سیدا رایوین کروری انشاءالله بو دلیوین دای دی پتر مفایشته بین گلک لای سپاس بو تشان آزی باید گیم
0: سلام و روز بواشی هنجی سرکفتی بود کار خدا کاری که پیروزت کن او کار دیره گره دای دیروک و شوراش و پنابر و ظلم لیکری ها بیتین کاری که پیروز دسته ما خوش
1: هر صحابی زور سپاس بله گوهدن قدر گرام به چنده خلک ابجارش برنامه کرد و آوره بوم دیمایی که سلام و روزین ما مستخ خالد احمد بادی جه برحف کرنه و حواسش پشکش کرنه حوال صبحی و لو سرپرشی در هنانا جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آودان بیت

رادیو دهوگ جه هوا بو هوا روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: رادیو دهوک کرتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن
2: دم باش محمود محمد پیبداری پارتی دیموکراتی کردستان دا خواست جه همی لاین سیاسیت کتن حولین خوب و در بازکن ناروشا چق بستی یا سیاسی چر بکن و دو پات لسروی یکی جید کتن کدویتن بلس پرلمان کردستان بهیت کارا کرن و پیشاو هورامی پیبداری حکومت حریما کردستان را گهانت گو انجام کنبون سیاسی رک بوشاندن تکنیکی خوش دکن لسر یاسا بوجه به گهنه رکفتنه و حریمه جمیجه همی برهوی تمام بوبی بابتی کرینه پشت راستی ددن گو تانوکه چکیشه بو موچه فرمانبران نهاتیه چکرن و اد پاشروش جیدا چکیشه نابن جاورینه عراق پابندی در انجام دانستاندن کنبونان بیدن دکتور علی تتر پارزگار دهوک پیشوازیل کابتن یحیی گل محمد راهنه رو کساتی ورزشی ولات ایران کرد. صفا حسین ریببرا حج و عمریل پارزگاه دهوک تایبت بوراد یا دهوک را گهاند. صبحی کاروان ایکی حجین حرم دیوگرن و حجین پارزگاه دهوک دیبریا دو فروکیان گهنه فروخانا هولیره. ابرو احمد جمیل ریبابری گشتی چاندن لدهوک را گهاند. پروسه آورگتنا گنم جوتیاران ده پنج بو شش روژن بهد دا ده دست بکت. زانکویا دهوک را گهاندنک بلافگرو دیار کر سرارای هندک و صبحی لهمو دامودزگهن حکمت حریما کردستان بین ودانا فرمیه. لیوان بریار دایک و ازمون صبحی لهمو پشکن زانستی ده بردوان بن و نهین پاش اخستن و داخاز جه همو قطابیان کن ده دم دیار کریدات آماده بن. وزارت ساخلمیه را گهانت حالت که تای آخین بربونه لحریما کردستانه پارزگاه دوکی هاته تومار کرن. توش بو زلامک آکنجی گنده دوگیره لنحیا سنونه سرب قضا شنگار و لپارزگاه نینوو و تمنوی 47 سالن. سروک امریکا دونار ترام دوپاد گرگو ایران رازی بویه چک اتمی نبیتن و آماجه بویه که گر کو پیش هات انگریدای پرسا ایران اپلاس ده چنه پیش بمینن شد.
0: با دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک

0: بو گهداری که نه برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.
1: پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال اف پروگرامه دهه تبجهین شلوه در هنر ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل سلاف لوابن لها جه گلی بن افدما و همیده میتاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین گوجل کادی هاتین از خدمت آداد ها که خلقه کنین اجبه پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما که دمک

خوش ویب مفاد گلک درباز کن. بله وکو هند زانن بابت ادمد وی خوله ده همیل سروه که نه امبزان کانه پیشنی ها را ده شیرت ها تا آماشگاری ها تا ده چه بیتن باره هر بابت اکی ده که امد بیجین هر روش بابت اک مه ها و بسیار اک مه ها و دان استاندن بزا بکن گلوه کن یعنی برای پیوندی هوا و بوچون هوا و آخابتن هوا ام ده بزا بکن اوی بابتی و هر بابت اکی دی دولمند کن ده که بگهنه هندک انجامان هندک ریا چار سریان یه گنجایی و بینیش بو او بابته همه تلخین ده دا برای بابته اوی که برای بچی بله ما با افریکاشی بسیار که آماده کری بسیار آمد بیشتن آخفتنات چیه بوان کسی انزارو کن خود هنیرن سجادا و تشتان دفروشن او بابت اجی پراستی اگر یعنی بابت اگر شما بابتان زو جاران وکو مافی زارو کن کوریل بی که هاتی اگرتن بحثی بی کت کتن بیتن جی ات سر وی مهیدا کو روژا یعنی بیجین یا جیهانی ها زارو کن باید چه بیتن گلک جیهان آماجه جی بی که دا بیتن و بحثی حال بیتن کرن که چه باشه چه خرابت بیواری داده تا اگه خرابیت بی باشی توی چه نه من گلک جاران پروگرامت خودش براستی بحث کارکرنا زارکانی ها کری اما جاواز جه هر کارکرنه که افریکه اوه اکو وقتی دای کباب زاروین خود فرد کنیان تنرنه سجارا با هنده دا کو کار بگن البته اف بابت هنه اتناف باشه رد مجدایان اف دیاده هنه اتناف باشه رد مجدا گلک جارا تیت دیتن و چید بیتن گلک جاران اف زاروی تنه یان دای بابت وانن بکبن بر هندک آخفتن این باش و خراب بگشتی امده به هنکل سروی بابتی راستین او رکده پیواندی تو باید گیرین و هندکل سروی بابتی آخوین بزانین کانه آخفتن آتا با وانده که بابان چیت یعنی در غیقادی حیات در چهار سری حیات و چهت بشی بابانا در پیشوازی پیواندیت وکن بجداریت گلمه دابکن سر هر دو هیلن 751-401-97-43 751-401-97-42

شارزو هک بار خبتینا بجن یاد بار زاروان دا بحث وی کت کتن بیشتن جاده جه گشه کردن و پرواده کنا زارو کی نینه جه درست یه زارو کی قطاب خانه و هر واسا او پرواده او کمال لدیه هیته هدیسان دما زارو که لسر جادان کارت کتن بیشتن او دو تشتیان امشین بجن سه خالت سرکی ام دو باها بجن که یعنی کاتی که نوی حیایی که شما فین خوین سرکیت خویندن گلک شوانا به بهرد بن شبر که اوی فیری جاده بو و کلانان بو براستی بزحمت یعنی او بشتن اوان مافت هنه یعنی وکو پیتوی بدست ببینید یا دوی جی بحثی بایی کت کتن بشتن اتکفتت بن هندک مطلسی جدا جدا داین جاده وکی ریدان تات نوچونه تندوتی جیا کشلای یا هنده کسان و دگهی دوانش آل یکی دیبه بحث کشین درانی کردن حتی توجبون به هنده کشین درانی و دیسان جید باره که دیج در بحث لطه ده کردن که پاشرو جوان و جواکی جید کبیتا اتماتاسیه در تنکیل جه آوا که ناشیانت خو آمجیلی هنده کارندی ادبیتن.

هدیسان شارزه که دی دوی باری دا باری کار که نانزارو کن دا بحثی به کت کتن که گوره وان دیو چون و او پیدا کرد یا وان تدا کرد بحث کتن بشتن به دوی او چنده جی بزانی که پتر یا وان دی بابان یعن که زاروین خود هنده نست از جادان جبر هجار یکا دجوار و نچاریه یعنی اگر سرکی اوه بتن بشتن اوه آلیه که که چه دای بابان جی نویتن یا چه دای باب نینن یعنی حض بکن سپیده حتی واری زاریت مانا البرگرمه بن لبستر مایه بن لسر جاده دراوستای بن مگر بارو دو خیجیان آوانی آواری یعنی گلک لسر وانی گران بیتن و پیتوی به هندک پاره بن بودا بین که ناجیان خو اما آلیه که دیه بحث ویگیت کتن که بر واجه اما هندک چاره سری که دیارت کردن با وی که جی بشتن با نهیلانا اوی دیارده تنه لومکرنا دایی که باوان جی بسنی نه ولکو پیتویا هندک بینگاوین جدی یه ترشت دوی باری دا بهنه آویتن او جی یا که پشتبانی که نه حکومت و رخراوی هایی اوین که بجین دا بین که نه موچه که یا پشتبانی که دارایی بوان خیزانین هجار دا که پیتوی با کار زاروکن خوانه بن السر جادان آره که دیوه بحث یاسای هات یک گرن که پیتوی هم یاسا و چاودری هاویتون یعنی دانان ها یاساین تون دجی کار که نازارو کن و حراسا چاودری که نکا رشت جاده اگر هاتو افیقا هنه نیت بتن که نمینیتون نهیلن آره که دیوه بحث هشیاکنی هات یک گرن که بجیتن بلند کنا آست هشیاری لدف خیزانان لسر گرنگی ها خیندنه و مطاسی جاده و هر واسا بسر پاشا رو جا زارو گروانان.

بچه بوان کسی انزار که ان خود هنر ان سجاده و تشتان دفروشن. البته گدان عزیز لسر آوا که نا زارو که جیم گلک زانه ها دینه دنگ و گلک آخفتن جوان گو دینه. این براسی جا که مروف پیدا چونه که نا وان آخفتن آوان گوتن نا دابه کتن دوینی تن که گلک یعنی حکمت کامازان لپش وان گوتنه. بنامونه لسر گرنگی آوا که نا پاشروش زارو کن. فریدریک دوگلاس ادویشتن آوکینا زارو کن هیز و ساخلم گله گله سانهیتی را و سانهیتی را چکینا زلام کش کستی. هر واسا نیلسون ماندلا جید بیشتن زلام یان ببودن زارو که مزندترین سرمایه هر نتوه کنه چنکی اون پاشه روشه درست کن. دیسان گود نکادی گابریل گارس یا مارکس ادویشتن از ده بالان یعنی پران دم از زارو کن بله دهلم او خوفیری فریده بکن.

السر شیواز پرواده کنه زور گوتنه جوان هاتینا گوتن گلک بابت جی هاتینا نویستاندن بله دوش وان گوتن هل بردست امنن که گلک جوانی بحث کتن ماریا مونتیسوری اد بیشتن مزنترین سر کفتن محمستا یان یا دایکو بابان اوه ابشین بیشن افزارو کنو که کارت کتن وک بیتوی بی هبونا من یان بی بیتوی اب من بیتن و البرت انشتانجی گوتنه که گلک

کجوان دو بیشتن بیشتن اگر تدویتن زارو کتا یه زیرک بد زارو کتا یه زیرک بدن چه روکن خیالی بو بیشه بلی پاد بیشتن اگر تدویتن زارو کتا هیش زیرک تر بن ویدمی چه روکن خیالی تر او پتر بو افوانا بیشه همچه وره پیواندی توانه سرها دو هلین سوار 751-401-973 سوار 751-401-972 پس یارم اوید بشتن آخفتون آده چیه بوان کسی زارو کن خود نیرن سجادان اوتشتان دفروشن.

السر رفتار دیکو بابن گلک نمونه هاتی نگوتن پراستی جین گلک زانا و گلک وان کسان ادبار پروادکی نظار کند آخفتی نه یا کار کری نه گلک آخفتن و بابت جوان نویسانده نه جیمز بالتوین گوتنک و گلک جواند بیشتن زاروک چه جاران گهداره که یا گهداره که باش نبویه بو مزنان بله پا چه جاران جی بهیوی نبویه در چاولکه نا وانده یعنی

Ava gotinake ku brastin ku tu hazet edabe ke te tu zani kone raftaren ta sada daryat et gal dawrubarin ta chand karte ke na khu hayal sar zaruen ta yani pasha ro jedam هر واسه برات هری اوجی پیو که بیشتن بیشتن پیوین تا بزارو کن تا اد بنا دنگ نفخوی بله یین وی اد بنا بو همیش یانوی براستی اوانا باش باش پیتویتو بزانیم اما جان لوک آخفتن اکادی یا گلک جوان دوی باری دا بحث کتن بیشتن پرودکنا درست او کمروف لجه گوتنا ریسایان اوه حسا اوه بکه اوه فلان اوه بیوان اوه حسا نه اوه گرفتارا باش نیشا زارو که خوب بدهیم.

هزدیسان ام بچین بحث جاده بکن وقتی که زاروک لسر جاده کار بکردن کنه کسان یه جیهانیت نافدار دوی باریدان چه خفتنت بیشن یعنی سر چوال سر

zoron hatina axaftan. Kofi annan amidar ye bere ye netawen e gerti axaftan ki beşten beşten karpekina zarukan nektene zarukiniye juana tstinitan. Tuy da midan balko paşaro janji veran de katano behret wanji le tek dedatan. Her vasa فوتوگرافر جیهانی لیس کاستر اوجی اخفتن اکید بشتن بشن اوزار که لسر جادن تشتان دفروشیتن جیهانی وکی جهکی یه بزایی ادبینیتن دمیکو او مزنجی دبیتن به همان شیواز یعنی رفتار ادگل جواکی ادکتن دیسان کایلاش وکو بشن ایک شیوان کسین یعنی که خلات نوبل با آشتید باره مفین زارو کنده دست و اینا بیشتن هست زارو که لسر جاده کارت کتن زنجیره که شرمزاریه لسر گردن امرواتیه کار جاده به توانی زارو که ات کجیتن او دیسان کمکا دیا آخفتان دوی باره دا تیتا گوتن بانمونم اوریانا وکونی بی سرا ایتالی اوشی آخفتن اکید بی باری داد بشتن بشتن دما جادت بیتا ماموستای زاروکی دیتشتین پیس فیری زاروکی کتن بری که پیوا اخلاق ببیهیسیتن جاده مروفان لسر جاده مزندت کتن نگدناف جواکی دا

بابت مه افر که اوه بو مگو بکنه آخوتون آده چه بوان کسی انزارو کن خود دهن ارن سر جادان و تشتان دفر بشن براستی جیم کومکا نمونان با بوال سر اینا گوتن لسر گوتن و او بابت این که جیهان لسر ترا استاد آخر ما بوا وگرانه و ام ده کوتیا وی که بیشن بحث خود یکی نکو راست اگر ش آل یکی و هنگ دراوه که بین تجور و بوی مالاکو پیتوی وی دراوی اوه آلیه که بچی که اما اگر ام بچیم بحث بکنی کانه کارتی که ناوه چیه زیانه و چیه لسر زاروی زیانه جاده ما بستامه کار که ناوی جاده کار چند سر زاروی سه خالین سرکی براستید دست مکبن یا ایکیش دستان و باوریه چونکه زاروی باوریا خوب مروواتی و جواکیش دست دادتن چونکه خو ادوی دمیده به پشتوان ادبینیتن خالا دو پیدابونا بجین گریا درونیه که اوشی خالا که پراستی گلک آماتاسیه او همشه بجین یا بشیوازی هست کردن به جداهیه برانبر وان زاروین دی اوین که خوشیه که دید ون اوین که در چنان قطاب خانان اوین که آل یکی دیه جیان داد جین او بوی آوی خود بینیتن او خالا سه اوشی که خالا که یعنی کارتی کرده سر پاشه روش زارو که اوشی فیربون رفتار خرابه یعنی جاده در گه هکه بوفید بونا کشان درو کرنه و تندو دیجی و هر واسا برگری که نجی خوب هر شی آزه کردی اما وکی ما گوتی باشی و اگر خال اگ بیتن زیانوه به دهان خالا تیده برچاف پروگرام افریکاشی زنگلن جیانب دیمه کات حدا خلک اکا دیل دیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و جه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشاد.

0: هوك راديو #.bin/.net.
1: کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کردن.
2: سلامو دم باش. محمود محمد پیوداری پارتا دیموکرات کردستان دا خاز جه سرجم لانی سیاسی کرد که هولین خوب در باز کردن روشا چغبستیا سیاسی دجوارتر لیبکن و دو پاتی لسرهندی جیت کتن که دوید هرچی زیا پرلمان کردستان به تکارا کرنه و پیوداری حکمت هرما کردستان را گان که انجام کنبون سیاسی ریکی بوشانده تکنیکی خوش کریه دا که لسر یاسا بوجه بگه نره کفتنه پیوداری حج عمره هرما کردستان را گان که صبحی 4 حزیران پروسا بگریان حج هرما کردستان دی دست بکن احمد جمیل ربری گشتی چاندنه لدهو که را گان پروسا ورگرتنا گلمی چودیاران دی 5 بو 6 روژن به دا دی دست بکتن پیش نیورو آورو چارشم یندامه که فراکسونا پارتی لی پارلمان عراق سردانا وزیر دارایی کریه و در برای موچه و شایسته این دارایی هرما کردستان دانستاندن کریه و سر و وزیر دارایی عراق جی فالح ساری سوزده کوچه آریشه و موچه و موچه خور هرما کردستان نهینه چه کرن و موچه جی نابیتا کارتا فشار دجی هرما کردستان زانکو دهو پریار دا که صبحی ازمون همی پشکن زانستی پره و بچن سرارای هنده که حکمت هرما کردستان افروژه وگ بین ودان فرمی را گهاندیه ایک جبانکن سرکیت ناف پروژه دا بی بی آی سی بانکا که دناف هجمارا من دایا و بریارده خزمت گزارین زیده تر پیشکش ایوان موچا خورت ناف هجمارا من دا بکتن یه لبانک انکلوی بانکی آدینه تومار کرن که هفت موچان وگ پرس دیده تا فرمان بران کرتیه دنگو باسان هاتنا پیشکش کرن بمینن شاد.

0: روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر.

سبب خیر که چادلان اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحس به تفمسی وار به او میدامن مناف کلکه.

0: That's by rap.
1: The Hook Radio. Hashtag hash point pe. Hashtag hash point na.
2: استودیوین رادیو اد هوک به نه پیشکش کردن. سردر
3: سروک بارزانی دیگل سروکی هفیمانی اعظم یا مسنه سمرائی کنبو پیف داره پارتی دموکراتی کردستان دا خاصل سیز جملان سیاسی کر حوال بوچاره کرنا پرز کره کام بدن. اندامکی جواتانوی نرین ایراق راگهانت وزیر دارای ایراق سوز دایوان کو ایدی که شل دور هنارتنا موچه هرمه درست نبن.
4: سلاو دمباش سروک مسعود بارزانی و سروک هفت‌پیمانی اعظم روش سیاسی عراق و همانگیت نوبرالان سیاسی دا گتو بش کرن. برگه بارزانی راگاندنک بلاف کریوته دا ماجه دایا که افرو روژا چارشن بی. سروک بارزانی پیشوازی لمسن ناسامرای سروک هفت‌پیمانی اعظم کریه. لگوره راگاندنی دیداری دا روش سیاسی عراق و گشتی و همانگیت نوبرالان سیاسی عراق دا هاتی برباس و دانستاندنان.
3: محمود محمد پیفدار پارتی دموکراتی کردستان راگهان کودا خازج همیلان سیاسیت کرد هولین خواهش بود در باز که ناروش چغبستی سیاسی رش در لبه کرد.
5: دبی هول دین با اوی که براتو چغبستوی بشکنین و پرلمان کارب کن و ارگان خانی تری و کو سروکاتی هریم و سروکاتی حکمت دام مزرین و هول بدین ریز لاراده خلچی کردستان بگرین لوی که حال بشار دنیان کردوا و او حال بشار نبو او بو که ام مؤسسات دامز رد.
4: پیفدار حکومت احریما کردستان راگان کو انجام کنبون سیاسی رکه بشاند تکنیکی خوشت کتن دا کل سر یاسا بو جایب گهن رکفتنه. آماجه جیب هنده کر کو حریم جمیجه بر هفیا تمام. بو وی باده که کریو و پشتراستی جیدا کو چو عریشه بو موچه فرمانبران چه نابن؟ پیش او هورامی پیفدار حکومت احریما کردستان گوت حتا نها چو عریشه بو موچه فرمانبران حریمه چه نبوینه و ام جی بفرمی حتی نهای دار کرن کود پاشا روژه دا جی چو بربز بو موچه چه نابن لورا ام چابره بگیر بونا عراق و در انجام دانوستاندن کن بونات گین.
3: برای نیبروی افرو روش چارشنبی اندام فراکسینا پارتیل پرلمان ایراقی سردان وزیر دارایی کریه در باره موچه و شایسته این دارایی حریما کردستان و دانستاندن سرحاتیه کرن. دکتور زیرک زباری اندام فراکسینا پارتیل پرلمان ایراقی دا گود ده کنبون آمداد گلفال حساری بلین دا گود چه آریشه بموچه موچه خوران چه نبنو ایدی موچه نابیت کارتا فشار التجی حریما کردستانه. وزیر دارای ایراقی تأکید السرهنده جی کریه که دیگل مزاختن ها موچه خواه موچه خورین حریما کردستان جیده هیته مزاختن. تمان دمدان و کشانده که حکومت حریما کردستان البغدایه اجبو دانستاندنه لسردست بیکرنه ویا و بلند کرنه هنارتنه نفته اواکو راسته و خو گیره دایی اب موچه هی.
4: نوانده خانی برهویان بو ویستوالا خویا چارت گتن. افرو نوانده خانیا روشنبیری و راگهاندنه کنبونکا گرنگ انجام داب مرما دست بیکرنه. برهویان برفره بو گیرانا ویستوالا خانیا چاره. برای رف سالا لحی و چریا ای که به کومکا چالاکی برنامه دولمنتر و جاواستر لگل جوانی دابن و چالاکیا ویستوالا چاره یا نوانده خانیا روشنبیری به تساس کرن.
3: احمد جمیل رو برای گشتی چاندنه لدهو که راگهان پروسه آور گردن آگین میجوتیاران ده پینج بو شش رو جنبه داده دست بگد. دادیار کرنشی برای را وکرنا سایلویان ده سلات وزارت بازرگانی ایراق ایدایو تیتا پیش بینی کرن روشا اکشنبی یا بهتن یان جیزیتر بهنه نه وکرن چون که پروسه درینه دم دم دست بگیریه. در باره آسته برهم اینان رو برای چاندنه لدهو که آماجا پنده کر برهم اف ساله براور دیگل سالا در بازبوی گلک باشتره و هر دو نمک و عردی پتر جتانک و گنمی دایم. لوراشی پیش بینید کن کوما بر همه گنمی لپارزگاه دوکه 600 هزار تنان در باسکت. لدور پشکا پارزگاه بورگردن آگنمی احمد جمیل به حسل هندیکر او بره ده چارچووه پلانی دا بو پارزگاه دوکه و اداره سرباخو یا زاخو حاطیه دیار گرم تنه 84 هزار تنان. اول در وی پلانی جی نزیکی 31 هزار تنانه اوجی براورد گل قبار بر همه افصاله جدایه که گلک آمازن هیو ریشه که گلک کمه.
4: حکومت هرما کردستان گرنگیه که باش دایر ریکو بانان لسران سری هرما کردستان.
0: دی کابینان هده حکومت هرما کردستان گرنگیه که باش دایر ریکو بانان لسران سری هرما کردستان بتایبت پارزگاه ها دوکی. خدیجه محمد ریوبر ریکو پرال پارزگاه ها دوکی با رادیو دوکی را گاند. ریوبر یا مه یا بردامه با چکرنا جستای دنج در وی باجه رین.
6: ام بردام این ند آمده کرنا پلانا دا پیش خستنا ریک دا و حکمت هرمی جی گلکی یا رج دا کو آست ریک سرکیل کردستان بگشتی اول دوکی بتایبت چنکی پارچک مزن ریک بازرگانی گوش ترکیه برای فریم همه و چند کفنت پارزگاه ها دو گدا یا روش در سروی بابتی که آست ریکا برای فقناق اکادی ببتن امجید بردامینو انشاءالله سال بو سال ده پروژیت باشتر هبن.
0: هر دیسا نابری او چند اجیدا دیار کرن گو پتریا رکن پارزگاه ها دو که بوینه جود سایدو اوید نبوینه جود سایی جی امنوکه کال سردکن که اوان جی چیکن. عیماتیونس رادیو دو.
3: دکتور بختیار احمد راشید راگهاند لدهو که ظلامک ده جیه 47 سالیه ده توشی تایا خویم بربونه بویه.
7: ظلامک شوانه شوانه بازی عمروی 47 ساله خلک دبر سنونه گنده دکره که توشی وینه ساخیه بویه. اول پشتی روژا 26 هیویل سنونه نشانه تایا دفتست بکرینه پشتینگی سوه ای که هیوی قصد دهو که کریه و چاره سریه نجداره ما تایبتمند گمانه جه کری دمل دست هات یا نواندل نخوش خانه پشتی منمونه ورگتین و روانه بغدا کریم تاقیگاه نابندی پشت راز بینه که اول توش بویه تایا خیم بربونه و دیف انجام نوین تاقیگه کریارم پیتوی هاتی نکریم بو چاره سریا ویدا نخوش نواند یا نخوش خانه آزادی راو شاوی یا جگیره بر دوام سرپرستیان اجداری یا بو ته تکرم.
4: ریوبر حج عمریل پارزگاه دو که صفح حسین تایبت و رادیا دو گست صبحی کاروان ایکی حجین هرما کردستانه بریکا فروکخانه نیف دولتی هولیر دیوگرن.
8: حجاجت میت بارزگاه دو که افصال 905 حجینه سلامتی ما همی حجاجت خو حجا خو کر الحمدلله مخابنی و بس ایک حجی پشتی کچی مدینه اوجی امری خودی کری حجاجت ما یدی همی بسلامت یدی رو شوان گلکا باشه شش هفت قافلت ما ید توی نمدینه منور پشتی هنگه دی او قافلت ما جدی گهنوانا پینج و شش پیوه انشاءالله ایکم کاروان حجاجن دهو که دی چاری پیوه گهنه دهو که و دی تفویجا ما حتی ده پیوه انشاءالله دی خلاص بیتن.
3: 100 هزار گل جاده این پارزگاه دهو که هاتینه چاندرن پتر پیزانین اتناوا به راپورت دهنه.
9: پیودار روبریا و جروانیان پارزگاه دهو که شیروان حسن راگهان 100 هزار گل لدوریان و جاده این پارزگاه دهو که دهنه چاندن.
10: 100 هزار گله اش جوری چیچک و زینیانه کوی موسمین اتاوینه نه رنگ یکی جوانه لیه شنمامگه اتنه روبریا اندازا و پارکانه ها سرف سرکاتی و جروانیا دهو که و روژانه کارت کن کارمندت مه کو دو شفتات کن دوید حتی ساعت ششه ایواری جدا کارت کن دوریان جاده ام با گلا چینین دیسال ترافیک هم لیچینین بو چینکی موسم گشتیاره دو باجره که گشتیاریه سر دانا بریتیتن دو که بی آوائی ببینیتن و دیسا بودید نا خلق دو که پوشی و خلق که جامعه
9: هر دیسا هم پیفدار رو ببری و باجروانیان لپارزگاه دوهو که دیار جی کر دوید پارزگاه دوهو که بگهی دستاندار دین جیهانی بو کسکاتی لوراجی لمهانه 100 هزار گلندی دهنه چاندن.
10: کسکاتی به هر واجه رکی گلگی گرنگه مدبید گهی نستاندار دی جیهانی آراسی دو که بری هر پارزگاهی که بگهی نویستاندار دی رجا کسکاتی اول یکی شوا گرنگی ها دیسا گلد نافدابن هیجان تلید دیدن 100 هزار گلند دیوانه دا ما 100 هزار جوره که دیه گلایه هی که دیو جهنه چاندن اکو مستمر سال پیتن او گلت چاندین او
9: پارزگاه ها دهو که به باجه رجوانی و پیگویجیانه نافداره سال بو ساله رجا کسکاتی پارزگاه ها دهو که زده تر لیتیتن به تایبتی جی رجا کسکاتی دنوا جاده این پارزگاه ها دهو که دا لو راجی هر دو مهان جاره که نزیکی 100 هزار گلان لجاده این دهو که دهنه چاندن.
4: پشتی بلافکرنا زویان لسر فرمانبران بازار عرض و خانیان گرم بوینه.
11: کرنا به هزاران پارچین عردی لسر فرمانبران و خانه نشینان و هزین پیشمرگی بازار کرین و روتنا عرد و شقیان گرم بویه. الدور بازار جیم پیوندی به بکرک کرین و روتنا عرد و خانیان کریو او ادبیجیتن پشتی بلاوبونا پارچه زبیان بازار کرین و روتنا عرد و خانیان گرم بویو بازار خوشتر لحاتیه.
12: پشتی اف قدرت فرمانبر هادین توضیح کرن اکید سی که اک جار پشتی ایده خوشتر لحاتیه بچند روجه سی گلک باشه و بازار تنکرن بازار چپاجی تنکرن هر دیفوی چنده گو اف قدرت هادین توضیح کرن پاره یه تیتو چید کرن و فرودنی ها تنکرن پاره شقاو یه خانیا و یه حتی مزرعان جیشول نوکه هی بو کرن و فرودنه او جی اکید سبب اوه و اف قطعیت فرمانبر و هادینت سی که دو هادینت توزه کرین کرینو فرودنه که باشی سروان قطعا جیهی و سرشوی دیجی باشتر لیاتی
11: هجی گوتنیه که لروجان این بوری به هزاران پارچه زبی لسر فرمانبران و خانه نشینان و هزین پیشمرگی هاتنه بلاف کرن و لروجان ده هاتیجی ده هجمار کادیا پارچه زبیان هینه بلاف کرن و ده خلکی که زور جه ورگتنه پارچه زبیان مفادار بیتو اد بیتن بازار کرینو پروتنه اردوخان و شقیان گرمتر لی بهیتن. رادیو دوکی محمد صدیق سلیمان
3: ریفبری نخوشخاناهی وی یا زاروکان لپاریزگه ها دوکی دکتر نزار بکر در برنامه سپیده باش لرادیو دوکی در راگهاند دا خواز جده کوبا باندکین دم زاروکین وان دناوا ترومبیلی دا بن نهیلن سر خواه ات جام ترومبیلی دا در بخن
13: برو خنده جراید بیجم دست بدخو آریشت مازن بخو و بو زارو کت خو چیت کتن راستی دید مروف زانتن زارو تو ان بیجین پتریا لش زارو کی سر زارو کیه سر زارو کی بتنی 25 ساله و پتر شکلاتی تیتن جگرین بیجین که بیجین مساحت سطحی سری گلکه ریدان جاره که بسر مرویتن نه رو بسر مرویتن بس او جاره بسر مرویتن کامل آلم زانی کدی زراروی چند بیتن جگرین بیجین از بیشم کچه ها روی بری هاتونو چونین کریه اجباری که شوفه قاشاخو گریده چه ها کریه اجباری که کامیره لذاتی ها زیدتر چو بگیریدن مفروضه بین سیزادان شوفه اوید که کسی جیدن اوید خونه گریدن جید و زاروکت خوشید زاروک تویتن باشترین کرسی یا ترمبیل بو زاروکی یا نیوکیه و پشتی نلسینگی
4: درجه دانگو باسان رادیو دو کات نه پیشکش کردن ببینن هیورو تنها بن پناه خود دابن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو
1: هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه. محمود محمد پیودار پارتا دیموکرات کردستان گوت کو دا خاز جسر جم لانین سیاسی هات یگرن کو هولن خو بو درواز کرنا رو شا چق بستیا سیاسی رشتر لیبکن پیودار حکومت هرما کردستان راگان کو انجام کنبون سیاسی ریکی بوشاندن تکنیکی خوشت کتن دا کل سر یاسا بو جایب گهن ری کفتنه ناوند دا خانی روشنبیری راگاندن کنبون اکا گرن که انجام داب مرام دست بکرنا برهویین برفره بوگیرانا ویستاوالا خانی یا چاره احمد جمیل روبری گشتی چاندن الدهو که راگان پروسای آورگرتنا گرمی جوتیاران دی پینج بوشش روژن بیدا دی دست بیکتن پیش نیوروی او روژی اندامه که فراکسونا پارتی لپرلمان عراق سردان وزیر دارایی کریو در باره موچه وزیر دارایی جی گوتیا چه آریشه بو موچه فرمانبرین هریما کردستان درست نابن رویبرا حج عمر پارزگاه دهو که صفا حسین تایبت برادیا دهو گو صبحی کاروان ایکی یه حجین هریما کردستان پریک افروکا خانانی دولتی حولی ریدی وگرنه هریما کردستان کرتیا دانگو باسان حاطن پیش کش کرن بمینن شد
0: روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: رادیوی رادیو آدهوک به نپیش کش گیرن. سردیر
1: سروگ بارزانی دیگل سروگی پیمانی از یامسن سمرائی کنبو پیف داره پارتی دموکراتی کردستان دا خاصل سیز جملان سیاسی کر حوال بوچاره کرنا پرز کره کام بدن اندامه که جواتانونرین ایراق را گهاند وزیر دارای ایراق سوز دایوان که ایدی که شل دور هنارتنا موچه هرمه درست نبن
2: سلاو و دمباش سروک مسعود بارزانی و سروک هفپیمانی عظم روش سیاسی عراق و همانگیت نوبر الان سیاسی دا گتو بش کرن. برگه بارزانی را گاندنک بلاف کریوته دا ماجه دایا که افرو روژا چارشنبی. سروک بارزانی پیشوازی لمسن سمرای سروک هفپیمانی عظم کریه. لگوره را گاندنی دیدار دا روش سیاسی عراق و گشتی و همانگیت نوبر الان سیاسی عراق دا هاتیه برباس و دانستاندنان.
1: محمود محمد پیفدار پارتی دموکراتی کردستان راگهان که دخوازش همیلان سیاسید کد هولین خواهش بود در بسکن روش چغبستی سیاسی روش در لبه کد.
3: دبی هول دین با اوی که براسی چغبستوی بشکنین و پرلمان کارب کن و ارگانکانی تری و که سروکاتی هرم و سروکاتی حکمت دام مزرین و هول بدین ریز لاراده خلچی کردستان بگرین لوی که هل بشار دنیا کردوا و او هل بشار نبو او بو که مؤسسات دامزرین.
2: پیفدار حکومت اهرما کردستان راگان که انجام کنبون سیاسی رکه بشاند تکنیکی خوشت کتن دا کل سر یاسا بو جایب گهن رکفت نه. آماجه جیب هنده کر که هرم جمیجه بر هفیا تمام. بو وی باده که کریو و پشتراستی جیدا که چو عریشه بو موچه فرمانبران چه نابن؟ پیش او هورامی پیفدار حکمت هرم کردستان گوت حتا نها چو عریشه بو موچه فرمانبرن هرمه چه نبوینه و امجی بفرمی حتی نهای دار کرن گوت پاشا روژه دا جی چو بربز بو موچه چه نبن لورا ام چابره به گیربونا عراق و در انجام دانوستاندن کنبونات گین.
1: برین ایوروی افرو روشا چارشنبی اندام فراکسینا پارتیل پرلمان عراق سردان و وزیر دارایی کریه در باره موچه و شایسته این دارایی این هریما کردستان و دانستاندن سرحاتیه کرن. دکتور زیرک زباری اندام فراکسینا پارتیل پرلمان عراق دا گود ده کنبون آمداد گلفال حساری بلین دا گود چه آریشه بموچه موچه خوران چه نبنو ایدی موچه نابیت کارتا فشار التجی هریما کردستانه. وزیر دارایی عراق تأکید سرهندی جیگیریه که دیگر مزاختن و موچه خوا موچه خور این هریما کردستان جیده هیته مزاختن. تمان دمدان و کشانده که حکومت هریما کردستان بغدایه اجبو دانستاندنه لسردست بیکرنه ویا و بلندگرنه هنارتنه نفته اواکو راسته و خو گریدهی موچه هی.
2: ناونده خانی برهویان بو ویستوالا خویا چارت گتن. افرو نواند خانیا روشنبیری و راگهاندن کنبونکا گرنگ انجام داب مراما دست بیکرنا بر هفین برفره بو گیرانا ویستیوالا خانیا چواره. بریار افصاله لحی و چریا ایکه به کومکا چالاکی برنامه دولمنتر و جاواستر لگل جوانی دابن و چالاکیا ویستیوالا چاره یا نواند خانیا روشنبیری به تساس کرن.
1: احمد جمیل رو برای گشتی چاندنه لدهو که راگهان پروسه آور گردن آگه نمی جوتیاران ده پینج بو شش رو جنبه هده داده دست بگد. دادیار کرنجی بریار وکرن سایلویان ده سلات وزارت بازرگانی ایراق ایدایه و تیتا پیش بینی کرن روژا اکشنبی یا بهتن یان جی زیتر بهه نوکرن چون که پروسه درینه دم دم دست بگیریه. در باره آسته برهم اینان رو برای چاندنه لدهو که آماجه پنده کر برهم اف ساله براور دیگل سالا در بازبوی گلگ باشتره و هر دو نمکا عردی پتر جتانکا گنمی دایه. لوراشی پیش بینید کن کو ما بر همه گنمی لپارزگه ها دو که 600 هزار تانان در باز کد. لدور پشکا پارزگه بورگرتنا گنمی احمد جمیل به حسل هنده کر او بره ده چارچووه پلان دا بو پارزگه ها دو که و اداره سرباخو یا زاخو هاتیه دیار کرم تنه 84 هزار تانن. اول در وی پلان جی نزیکی 31 هزار تانانه. او جی براور دگل قبار بر همه افصاله جدایه که گلک آمازن هیو ریشه که گلک کمه.
2: حکومت هرم کردستان گرنگی کا باج دایر ریکو بانان لسران سری هرم کردستان.
4: دی کابینان هده حکومت هرما کردستان گرنگ یکا باش در ریکوبان لسرانسری هرما کردستان بطایبت پاریزگاه ها دوکی. خدیجه محمد ریوبر ریکوپرال پاریزگاه ها دوکی با رادیو دوکی را گاند. ریوبر یامه یا بردامه بو چکرنا جستایی دنج در وی باجیری.
5: هم بردام این ند آمده کرنا پلانا دا پیش خستنا ریک دا و حکمت هرم ایجی گلک یا رج دکو آست ریک سرکیل کردستان بگشتی اول دوکی بطایبت چنکی پارچک مزن ریک بازرگانی گوش ترکیه برف حریم همه و چند کفنت پاریزگاه ها دو گدا یا روش در سروی بابتی که آستر ریکا برف قناقه کدی ببتن همجید بردامین و انشاءالله سال بو ساله ده پروژه باشتر هبن
4: هر دیسان نابریه او چند اجیداد یار کرن گو پتریا رکن پاریزگاه ها دو که بوینه جود سایدو اوید نبوینه جود سایجی امنوکه کال سردکن که اوانجی چیکن عیماتیونس رادیو دو
1: دکتور بختیار احمد راشید راگهاند لدهو که ظلامک ده جیه 47 سالیه ده توشی تایا خویم بربونه بویا.
6: ظلامک شوانه شوانه بازی همروی 47 ساله خلک دوره سنونه گنده دکره که توشی و نساخیه بویا. اول پشتی روژا 26 هیویل سنونه نشانه تای دفتست بکرینه پشتینگی سوه ایک هیوی قصد دهو که کریه بوچاره سریه نجداره ما تای بطمند گمانه جه کری دمل دست هات یعنی واندل نخوش خانه پشتی منمونه ورگتین و روانه بغدا کرین تاقیگاه نابندی پشت راز بینه که اول توش بویا تای خیم بربونه اول دیف جامن وین تاقیگه کریارن پی تیوی هاتی نکرین بو چهره سریا ویدار نخوش نواند یا نخوشخان آزادی رو شاوی یا جگیره بر دوام سرپرستیان اجداری یا بو ته تکرین
2: ریوبر حج عمره پاریزگاه دو که صفا حسین تایبت و رادیا دو گو صبحی کاروان ایکی حجی نهرم کردستان بریکا فروکخانه نیف دولتی هولیر دیوگرن
7: حجاجت میت بارزگاه دو که اصلا 905 حجینه سلامتی ما همی حجاجت خو حجا خو کر الحمدلله مخابنی و بس ایک حجی پشتی کچی مدینی اوجی امری خودی کری حجاجت ما یدی همی بسلامت یدی رو شوان گلکا باشه شش هفت قافلت ما ید توی نمدینه منور پشتی هنگه دی او قافلت ما جدی گهنوانا بینج و شش پیوه انشاءالله ایکم کاروان حجاج دهو که دی چار پیوه گهنه دهو که و دی دفوی جامع حتی ده پیوه انشاءالله دی خلاص بیتن
1: 100 هزار گل جاده این پاریزگاه دهو که هاتین چاندرن پتر پیزانین اتناوا به راپورت دهنه
8: پیودار روبریا با جروانیان پاریزگاه دهو که شیروان حسن راگهان 100 هزار گل لدوریان و جاده این پاریزگاه دهو که دهنه چاندن
9: 100 هزار گل جور چیچک و زینیانه که موسمین اتاوینه نه رنگی که جوانه لی شنمانگی اتمید روبریا اندازه و پارکانه از طرف سرکاتی با جروانیا دهو که به روژانه کارتین کارمندت من که دو شفتاتین دوید حتا ساعت شش ایواری جده دا کارتین دوریان جاده ام با گلا چینین دی سال ترافیک هم لیچینین بو چینکی موسم گشتیاره دو باجره که گشتیاریه سر دانا بیرتیتن دو که بی آوایی ببینیده و دیسا بودید نا خلک دو که پوشی که خلک که جامعه
8: هر دیسان پیفداره رو ببریا باجروانیان لپارزگاه دوهو که دیار جی کر دوید پارزگاه دوهو که بگه دستاندار دین جیهانی بو کسکاتی لوراجی لمهانه 100 هزار گلندی دهنه چاندن
9: کسکاتی بر واژه رگی گلگی گرنگه مد به گین استاندارد جهانی آراستی دو که بری هر پارزگاه که بگین نوی استاندارد رژا کسکاتی اول یکی شوا گرنگه و دیسا گلد نافده به نیه جان تلیه دیدن 100 هزار گلند دیوانه دا ما 100 هزار جوره که دیه گلای هی که دیو جهنه چاندن اکو مستمر سال چیتن او گلد جاندینه
8: پارزگاه دو که به واژه رجوانی و پیگویجیان نافداره سال بو سال رژا کسکاتی پارزگاه دو که زده تر لیت به تایبتی جی ریجا کسکاتی دنا با جاده این پاریزگاه دوهو که دا لورا جی هر دو مهان جاره که نزیکی 100 هزار گلان لجاده این دوهو که تهنه چاندن
2: پشتی بلافکرنا زویان لسر فرمانبران بازار عرد و خانیان گرم بوینه
10: نام به هزاران پارچین عردی لسر فرمانبران و خانه نشینان و هزین پیشمرگی بازار کرین و لطنا عرد و شقیان گرم بویه. الدور بازار جیم پیوندی به بکرک کرین و لطنا عرد و خانیان کریو او ادبیجیتن پشتی بلاوبونا پارچ زبیان بازار کرین و لطنا عرد و خانیان گرم بویو بازار خوش در لحاتیه
11: پشتی افقاد عید فرمانبر ها دینا توزه کرن اکید سی که اک جور پشتی ایده خوشترال هادی وطنت روژه سی گلک باشه و بازار تنک گرن بازار چپاجی تنک گرن هر دیفوی چنده گو افقدارت ها دینه توزه گرن پاره یه تیتو چیت کرین و فلوتن یا چیتای کرین پارش قاو یه خانیا و یه حتی مزرعه جی شولنو که هی بو کرین و فلوتنه او جی اکید سبب اوه که اف قطعیت فرمان برا که هادینت سی که دا هادینت حوزه کرین کرینو فروتنه که باشیال سربان قطعه جی هی و سر شوله دیجی باشتر دواتی
10: هجی گوتنی که لروجان این بوری به هزاران پارچه زبی لسر فرمان برا نو خانه نشینان و هزین پیشمرگی هات نبلاف کرن و لروجان ده هاتی جی ده هجمار کادیا پارچه زبیان هی نبلاف کرن و ده خلکه که زور جه ورگتنا پارچه زبیان مفادار بیتو اد بیتن بازاری کرینو فروتنه اردو خانو شقیان گرم ترلی بهیتن جرادیو دوکی محمد صدیق سلیمان
1: ریفبری نخوشخاناهی وی زاروکان لپاریزگاه دوکی دکتر نزار بکر در برنامه سپیده باش لرادیو دوکی در راگهاند دا خواست جده کوبا باندکین دم زاروکین وان دنوا ترومبیلی دا به نهیلن سری خواه ات جام ترومبیلی دا در بخن
12: برو فنده جرا از دیجن بست بدخو آریشت مازن بخو و بو زاروکیت خو چیت کتن راستی سید مروف زانتن زاروک و اندیجین پتریا لش زاروکی سر زاروکیه سر زاروکی بتمی 25 ساله و پتر شکلاتی تیتن جبر اندیجین و بیجین مساحت سطحی سری گلکه بریدان جاره که بسر مروویتن نه هارو بسر مروویتن باز او جاره بسر مروویتن قبل عالم زاین کادی زراروی چند بیدن جبر اندیجین از ویژن کچا رده بری هاتون رو چونین کریه اجباری که شوفر قاشاخو گریده چا کریه اجباری که کامیره لذاتی ها زیده تر چو بگیریدن مفروضه بید بین سیزادان شوفر اوید که کسی جیدن اوید خونه گریده اینجین او زاروکت خوشی زاروک تویتن باشترین کرسی یا ترمبیل بو زاروکی یا نیوکیه اول پشتی نلسینگی
2: درجه دانگو باسان رادیو دو کات نه پیشکش کرن ببینن هیورو تنها بن پنا خود دابن
13: دهوک رادیو هشت و هشت پوینت پنج هشت و هشت پوینت نه

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريزو سلاف گودارو بینریت رادیو دو که بدم اول شاد بیتن اوه جارا کادی دیل هفکارت خو هاتین خزمت اول سر پیشکش کرنا خلق کادی ترش برنامه ایکش خلکی جه اینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دو کی تخلق ابرو که دا گودارو بینریت خوشتیوی مهز رلوی چنده کر و مب درفز زانی که خل تخکا تایبت یا کرتا بالا الپارزگاه دوهو که بگی نخدا اوشی وکو هر کسی که دیتر اتناب وی جواکی دا کرتا بالا جین و جیاروان کارو بزابتوان چالاکیاوان چالاکینوان سردریاوان اتگل جواکی چوان ات خلقا او افروکه دا ایکش کسان خوشتوی میوان برنامه ایکش خلکیه اوشی مامستا هزار شعیب سروک کمالا بالاین کردستان لقی دوهوکی سروک کمالا کرتا بالاین کردستان لقی دوهوکی دی بزاوکین سرجیانا سیدای ام جین و جیارا سیدای هر وسا دگل بی جین او من پیشکی بحث کیری جین و جیارا کرتا بالا و سر دریوان دگل جواکی چوان دامو دزگیت مه کان چوانه و چرنگه چوا بیشین خلکی ما اتحاری کارن ادگل تایبتی جی لاین ات پیوندی دار ادگل کمالا کرتا بالا و ادگل کساتین کرتا بالا سیده تو گلب خیراتی سر چوا
1: زور سپاس آقای خوشتر از ممنون
0: ایک تو گلب که شرم که شرم بدن لایک باشه سیده ام ده سیده هزار جاره ام ده پتر دین نیاسیم با گودار و بینرید مه سیده توش دای بوی کی ساله؟
1: 1986 مامست
0: 86
1: بله
0: ماشاءالله گنجی و بسر خوی
1: بله
0: و خودش یکی دریج بده
1: صاحب خود راضی بده
0: تا زارو کنیا خوال کی ره در باز کنیا سید هم دیر هم دی پیچه که دوی مجالی دا خوی
1: زارو کنیا خوال من گل قناقه در باز کنیا یعنی گل جا من
0: بله
1: جیایم مثلا بری ما چمت ما قطاب خانه
0: ام دی پاشی نوی بله بله
1: من کمالگاه سیزاری جا زار کنیا خوب
0: بله
1: جیای ما و قناغا سرطایو ناواندیو محمدی مل سیمیلی در باز کنیا
0: کوچری
1: بله
0: کوچری کیری
1: کوچری گوده ما البازنانه
0: سرچاوه سیدا
1: سرچاوه
0: خیلی سر سیدا زار کنیا تا بیراتلیتیت
1: بله
0: حوالتا برادریتا
1: بله
0: هبون کرتا بالا آر نه
1: نه نبون
0: نبون بس
1: باشه کیم بون
0: کیم بون
1: هنگی جی و سردم ما یعنی کمانا نبون امسام کم بن گلک ابو دوزارو دوه
0: کمانا هاته بگیم
1: بیستو ایکی چار او کمانا هاته کمانا دوه که هاته دام از راندن
0: بله
1: مقصدامش هیواده از می اندام کمانا
0: بله مقصدامش وی چنده سیده یعنی زارو کنیاته وی فتره زارو کنیتا گل زارو که گل سنلا یا چوا بو یعنی تعامل اول گلتا یا چوا بو یا تل گلوا یا چوا بو
1: اکید یا جاواز بد بس چوا بجم یعنی
0: بس نه او
1: جاواز چجا خواه شوات دانه کلی من مجو خواه حساب که منو فاکی آسای همی خواه یعنی یاری و گل موات یاری گل کرن هات نو چون در کتن بگ و بسرن
0: دست خوش
1: درکتنا مثل سفره یا سیلانا
0: چی یاری تدگرن سیلا؟
1: طبانی طبانی با مثلا افیاری کردواری تاشانی
0: کاشوانی
1: کاشوانی از گیلانی
0: مهمه همین دیلو بیلانی؟
1: بله
0: بله بله یعنی تا شعور هنده نکیری
1: کنی؟ ابد من شعور نکیری کنی حسب که ماسی نکیری میجو خواه مروفه که آسایی دانه همی کافا
0: ها به هزه
1: بله.
0: مروف هزیب داتا خو
1: بله.
0: مروف خو گجبین ببینید
1: بله.
0: و مدرسه تا چوا خان سیده
1: مدرسه
0: صفا ایکی تلکی سیزاری
1: صفا ایکی من کمالگا سیزاری من حتی چاری بده که سرطایی
0: بو بو چی حتی چاری ده هیلا
1: ام نه ام حد نفه گوهاستن
0: بو کیری
1: سیزاری ام حد نسیمیلی
0: آها
1: ویره متمام که سرطایی خواه حتی آماده جمل سیمیلی خلاص که یعنی
0: او خواندن چه بود کردی بود عربی بود
1: کردی بود دست بیکا کردی یعنی از او کردی گلی خاتم
0: آها
1: یعنی خواندن کردی دست بیکا کردی مدرس خواندن
0: که سیدا توش قطابیه چواب و همه راست اوه بر راست بلیده من اصلا بلیده
1: باش بوم لید ما که بچه که از
0: صفو هاتی آخر بو
1: خودی چی بیرم ما مستان
0: حجه کرد دید دید ابید کارتا کنو تکیدیه
1: نه
0: بله
1: شما بو هر چه خلاتش ما بو
0: بله احتمالا نیده گوتن
1: بله
0: بله بله سر چه بارز دم ناونجیل کیره خان سیدا
1: ناونجیل هر سیمیل ناونجیا حفید قرآن بله
0: والویری تعامل طلب الجل هوا چه
1: باش بگن ما مستعد من همی قوا این سر دریگا جل باش لیل مت کن جدا بیش ما مست قطابی آسای همی قوا
0: سر تسیجی خلاص کرد
1: سیجی ما خلاص کرد
0: مالویری
1: آماده یا سیمیل مالویری
0: بله
1: هر سیمیل مریجی
0: تکرایت چند بود سیدا معدل
1: پینجی پینج
0: بس باشه ما تو در باز بودی تو در بدیم تا او امید نی نسید داد پشتی اینکه تو هشتا بخوینی؟
1: بله من مخواند پشتی من خلاص کری چون
0: پیمانگاه
1: تکنیکی بشه بله. تکنولوژی بینا کاری
0: آها.
1: بله من اوجی خلاص کری 2023
0: اوی چه وید گرد اوی بشه؟
1: بشه که انداز یاریه
0: انداز یاری؟
1: بله
0: تا فکره بخوشی وید گردی؟
1: بله باش
0: آها. در بیمه جالی در شور نکیدی حتی نوکی
1: حتی نوکیم شور نکیدی
0: بو؟
1: بو یعنی
0: درفت بوده چه نبوید؟
1: درفت بوده چه نبوید؟ ایک جی بگوی نوکی از سروکی کمالی بگیری دایم
0: باش تا بس اندامت یا خو کر
1: بله
0: پیش دینگی ام ده این کمالی تو نوکی سروکی
1: کمالا کرتا بالاین کرتانی لقی دو
0: کن لقی برخی دو کن تو پل بجارتن ها دین آن جیب دامز راندن
1: هل بجارتن
0: چه آبون هل بجارتن چه آبون
1: هل بجاردن کنگره میگیره کنفرانس و کنگره ابو یاسا کنگره
0: یعنی همه پیرو پروگرام خو
1: هی؟ بله بله پیرو پروگرام می هی پینش کس دینه ده هل بجاردن بود دستکی شوی دستکی جی ما
0: شنی که آو دستک؟
1: هل بجاردن که ناف خویه هی
0: آها
1: وی هل بجاردن از مسروک
0: بله دو دنگ دست خوبه این
1: بله
0: باشه سیدا شور دو هوای کاری هوای کمال چوایه
1: کاری می کمال
0: هم دو بیچه کل سرویجی آخوین
1: کاری کمال کاری می کمال پتر بو خزمتا کرتا بالا ام کارت کن ام پرکینا بینا کرتا بالا مثلا
0: کمالی
1: و کمالی و
0: دسالاته دا
1: دسالاته کمالی کرتی گشتیان کرتی تایبت یعنی بونده ام گازند تو آبیم
0: یعنی دخازی تو آب برابری چی نسیدا گازند تو آب چی نه
1: دخازی تو آب کیم درامتن گله یعنی
0: کیم درام
1: موچت موچ بی موچ نه اندامیت من
0: کس نه تی دام زرندن
1: دام زرندن بل میتین ماستن فرمان بل میتین
0: همیتین و یه دیجی به هنر چی گله نه تی ندام زرندن
1: بله من هنر جمعه ترمه 26 اندام میتین شین کار بکن شین دیکن نیم که بیکارن
0: شیانت کاری هنر
1: شیانت کاری هنر نیم که بیکارن
0: بوچی بیکار شهاده نینن چه نه
1: مامسا شهاده جی تایی من نفقات شهاده نینن بس دلیو بنا چه
0: بنا باشه سیده هجمار هوا چند مجبیر گره از بیشم
1: هم سوتو پینجی اندامن
0: سنتر باجری
1: دهوکی و سیمیلی
0: دهوکی و سیمیلی
1: بله او آمیدی
0: آکری
1: آکری لقاقا جدایا
0: هر سرپوه بایا
1: نخیر او جدایا و زاخو سرب اداره زخ سرب خواز زخو چی جدایه؟
0: آها
1: پارز وقت پارز گه آخری دوغ زخو
0: بره تو قبل سرکی کم ماله
1: سرکی کم ماله بره
0: بره بره سر خیری بیشتر چه تو شجی سیدای بررس
1: چطور است سر
0: یعنی خوب بخشی آم موچه
1: طبعا مو خوب بخش ما ماست
0: بو خودی خوب بخش
1: خودی ما ماست یعنی
0: اوجی نه موفقی تیه و موفقی حوالی تیه بو پیرو پروگرامی ها باید بیشید آنجی؟
1: نه پیرو پروگرام ما چکی ماسی دانین بس چه ها بشمت یعنی؟
0: بله بو چه خوب بخش بلا خوب بخش سر چه ها بس که هر چه نبید مو چه که کنه بشنید رمزی
1: خودی ما مستا جا می گازن دیگه اینه اری جهتش ما بلندتر
0: بله هوا داخواست نکیده هکه خودتو نکیده
1: بله بله.
0: امناوه گازنده جینه اینین داخوازی
1: بله وک داخوازی
0: هوا داخواست گیریه
1: بله
0: برینو که
1: یعنی ما نسليك بماتش شنو في سنغال جنبي باريس قاعد هو كي
0: دكتور علي تتر كنده
1: 250000
0: 250
1: بلا
0: تيرا بانز تيرا چاي هوا انا كتو بانزين تبع
1: امجي خوان بريفات بين واس 250
0: اه با 200 قطيت
1: چه حاله این بدم ام خود ریبت بین
0: دست تو بد خوش نه
1: سال
0: استرس این ترزان بخوده هوا داخل نکی دیا بوم از زیاد تر
1: بله ولی
0: برسو با ون آتی سیدای برس
1: برسو چه بیم تب یه هدیه دان امیل لیویه
0: آها آها
1: مش میشه یعنی داخل استی بس حتی که چه برسو یعنی امیل لیویه برسو با
0: با تو بگو به چه جی مت تا چه موچه کن سیدا
1: أس
0: و هواالتة تو هواالتة نبز دوبتني
1: ما وكيم أندام وكيم أندام وكرتابالا
0: يعني خدام بيداويست تايبت خدام
1: بيداويست تايبت بلا موشاكي هاي صدو بينجي زاري
0: صدو بينجي
1: صدو بينجي زاري أبي أو جيش ربي بريا جيشتها جاديلا جواكي بلا
0: بلا باشا ما تنبيني كيم سيدا
1: غلا غلا كيم موستا يعني بوارك بری چند دکشی یعنی اندیل اندامت خود آخه تو من گویی مثلاً که گاز نده تا و مثلاً و چکی ماست یا نه چه بوده بیته کن
0: بله
1: چه آریش نه ایش و آریش او بو نساخ بون یعنی نساخی دوم دریش او بون یعنی حیوان پیدوی درمان آن پیدوی چاره سری آن پیدوی دینه
0: بله
1: باور که اندکا گویت ام حیوی صدو حاشته زاره حتى دو صدو ده زاره مصرفت يعني ما زخيني بودر ما يدخل يعني او صدو بينجي زاره يعني ترى ودر ما انا نتكلم
0: اه راسته
1: او
0: ايه هو ده خاص نكيدي كو مثلا اش حكمتي اش عنجو ماني هوايه بلند اش حكمتي اش باريس جاي اش هاد جاي كو لا نكي بيت كو صدو بينجي زار يعني كسبي نوجيت
1: نعم بودي كسبي نوجيت
0: جالك بزحمت سيدي
1: جالك بزحمت وجاي تين المومس عندك مثلا هافجين مد عند كورتابولا تين هاردو كورتابولا خيزان
0: خيزان دار
1: يعني هاردو بيفيا فاسط بين جزار هذا هاريك صدو بين جزار
0: هل تجاري به؟
1: بلا
0: و بيو صدو بين جزار سيدة هافجيني بكينا
1: نخ
0: ان شاء الله نخشى الويرو شي سيدة هزار هافجيني بكينا صدو بين جزار دي بخوها جزجيزة كيكات هر چند تهران آکن دیزگیز مال کیه؟
1: مال سیمیه.
0: تو هر رو دیو چی؟ دسیاره نیه؟
1: ساره ما هی. بله.
0: آم پترن.
1: اما هن.
0: ده.
1: وادوره.
0: ده.
1: هات نوچون. ده هزار.
0: هات نوچون؟
1: اما نزدیک وادوره.
0: یعنی هاتن 5000 چون 5000.
1: بله.
0: اوه 10000.
1: بله.
0: اوه 300000. هیوی. وای نسیدا.
1: بله.
0: من مقصد بی. اوه توی بیجی نی. تابجین پیر باشه اوه هفجین پیکینای و خدا عمر و درش که اتمارا زاروجیه تین
1: بله
0: او دی چوا پیقتینه
1: زحمت هاست
0: بله اوه این ویدا کوکیت کن
1: بله هم پیکولاتین گلک یعنی هم هر جار هر دم سرختنه که هم دا خواستی تو بگهنه چه دسته بالا به چه پارزگه به چه افلان ما ذكرت داي مثلا ريف بلياك اشتيا جاتي لا تشواكي ب
0: باش افلان تبحث كيلو ولا انا دي ترجي افيت بارز غادو تشوا

0: تاریکارن جلهوسیدا
1: خودی حتی کی باش تاریکان بس وک نوکه ام بجن بجن وضع گشتی یعنی نه بس امتنه گشتی بجکی یه آلوزه بله
0: سلای دارایی
1: بله اجا ام هیویاوی نکو وضع باشتر بیتن ایشالله
0: یعنی تو جهاری کاری بابا نه تی نکرم برهز
1: کیم بله
0: و بجین انجومن بالا
1: بله
0: لاینت پیو هاش معانات تهوه هیه
1: بله
0: دسته بالا
1: بله
0: هاش که ماسی توه نه
1: بله
0: گل هوا ترین نخاره
1: بله
0: دبیش نه هوا بابو مجی اپا پیچید بید مابا پیچه نابی
1: ما بسا اوجی یعنی اوجی وضع واج نهی هنده باش یعنی دسته بالا جی
0: بله باشا ام سر کی ریفنه سیدا کمالا کرتا بالا دوکی
1: ام سر ریفه بریا تورا جواکی نه تورا پارتنا جواکی و ام و کمالا نکه کمالا کرتا بالا کرتانی سر کمالا گشتیا کرتانی و
0: راست کرتا بالا کرتانی من بحث دوکی
1: بله
0: یعنی وی گاوی دخوازی تا و گازنده تا و کیشی تا و هنگی نکی کو باور چاره سر بکن
1: دسته بالا یا ایکی
0: ما اکثر بود دسته بالا
1: دسته بالا دسته بالا نه مثلا پاریس که ریفبریا چهار دیر گشتیا
0: هم بحثی هم بحثی بله ریفبریا گشتیا چهار دیر یا جوکی چیت چهار کیشی تا و چاره سر بکن چیت افشار هنر نه مقصد افشار یعنی و آو دسالات هه
1: هکی پیچه بد بله
0: بله هوا چجا پارز گره دو که ندید یا گود گره نخواهی
1: مشمی جنه دید یا مگه دیدی بس مشمی جنه دید وک سردم وک هندیت مستروک منه دید
0: بود هره دید تا داخواست نکید یا
1: بله ما داخواست گیری بس منه دید
0: درفت چه نبوی
1: درفت چه نبوی بله
0: و هینه کنا بشن هینه هاری کاری ها و خوب ره بد به
1: بله خوب بخشی
0: از تیدگم بله سیده بینه مسئله کساتی سیده
1: بله
0: هوا کرتا بالا
1: بله
0: هوا هنه قطابی
1: بله تقریبا نیز که بازدان چارتا بازدان شغاز واسه دوره فا دوره کن
0: کیس قطاب خانت خوینه
1: قطاب خانت آسایی نه باره
0: آسایی درست
1: بله
0: دیفشونه هوا بوا چاوانه بو آسته وان، بو بیجین تحامل وان، تحامل وی مدرسه، تحامل اداره، تحامل قطابی ها این چه ها دیفچونه سروه چند دید کن؟
1: دیفچونه همه هر برتمام ها و قطابی ها چه بونده که
0: آسته وان
1: آسته وان و چه بونده که او پیداویستی توی بین پیدوی دوی مثلا پولی و بین برهف کنم
0: بین
1: درست وکی رحله وکی صبور این من دا
0: راست ناگه حتی سمبول
1: بله یعنی ام هر هاری کار
0: بله ام این هاری کار
1: پیدا چونت کن گل
0: پیدا باشه یک پیدوی پیدوی رحله که با بکو تا کرم کنی
1: بله ام چون دا خوازش که او مدرسش سرکیش پروردی به چون وی پروردی دا خازی
0: و پرورده چهار دیب دا خازی دید
1: گلا باش به با پرورده باش
0: کیف همه بینه من در شده کیف همه بره
1: پرورده باش هاری کار گل
0: بله آسته و خطاب یا چوانه
1: باش اندک باش اندک مهی آسته و گلش باش مهی ناوینجیم باش
0: و افت لاهن لاواز اگه دیر لاواز هبن
1: بله
0: هوا او مافهه هین دیفچونه بکن آسته خوبتر بلند دیبکن و برای باشتر بچید آن تیل نده پی ویادهی بابی توافه؟
1: بحرا بتر یعنی ویادهی بابی توافه آن مثلا چه ها بیمده؟
0: بله
1: او خوب خواه یعنی
0: هم مای خود توی شوله ناکن؟
1: مای خود شوله ناکن یعنی
0: نه بس اکی اکی چشتی که پیدوی بار خود آفه؟
1: همین دیگه پیدوی دم هاری کارم
0: راسته
1: یعنی چشلا مثلا خواندنه و یعنی گیندگیم قطابیت مثلا زیزی استیعاب ناکن
0: اها
1: که پیدوی مثلا دورا بن خولا بن
0: این دورا تا بفت کن؟
1: دی طلب کن دی هاری کار بنا دورا میدو کن بله
0: دورا توا یعنی
1: دورا پیشه میدو کن
0: دورا برو کوا چیه؟
1: دورا پیشه کار دستی میدو کن دورا درونی مثلا بونمونه
0: اها

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی را بکه یک او ترکین کلو غمان باویش سر ملین من وره ام به دست زاروک دیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی به دوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمسین.

تو هوك راديو #hashtag.ne. دهوك راديو #hashtag.ne.

از سر حاجی ما به هاریکاری هفکار خوصالار جلیل ده خلقه گانیش برنامه حواس بده باش پیش کشگیم. هیوی دارین جیان لحوا پید و جیهان دگل هوا بریبا بهید. هیوی دارین گرنجین پیدوی سرکی سر و جاوین هوا بیدو جاوی دنیای دلخوش گرن هوا بیدو. هر دم هوا جهگ دلوا کسا ده هبیدن یت هوا دوین و حجید کن. سپیده باش. هیویا سپیده و روژه کاتجی دلخوشی و بختواری بو هواد خازین. گهدارین هجه و خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری ها رادیوی دهو کت کن و پرکاره که ود مجیلن هیویا سرکفتن بو هواد خازین. اگر هواد اشتا سپیده دانای و مجیلی خارنا دشتنه دشت هوال و عافیت بیدم. اگر شنید دست بکارو بارن خوین روژانه کن و خوبر هفت کن بوم دست بگرن روژه کنیم ایویا سرکفتن با هواد خازین اوان کارو بارا دوین کل و بره ابروکه انجام بدن و اگر هین شنیش خوراد بنو و دویدن دست بروژه خوب کن ایوی دارین که هوا خوکا خوش و تنا گر بیدن و روژه که پر سرکفتن در باز بگن و اگر این شوان کسا جیگن گوشوه همیه مای نخشی آرش برگو ارکی دا بویند کاری دا بوینم یان جینو بدار بوینه هیوی دارین کو خود صحتا و خوش گد و هرد سر کفتی بن. گل هوا داینا برنامه سپیده باشده پیش کشی هوا گیم پی اومده کو برنامه افرو ببی تجه رازی بونه هوا این خوش دویم. البسته کل بردست مل جرنا و پشتی آفراندنا پینوسیم. افهل بستب خامه کسر احمده ده پیشکشی هوا گین.

درجهیا جیان خوگه درن هجو خوشت وی و تسر دریا خودا ادگل خلقیم گل جورن خلقات بینی و پیوندین خوین جواکی دا گلک جورن پیوندیا گرید دین هنده که شوا پیوندیا گلک پیزن و درجهیا جیانت مینت گلمه هنده کش پیوندیا جیت لاوازن و گلک زی تینه برین و بدی ماهیت هن سه جورت خلقیت هین جیان هر ایکش مدام او جی خلقین بلک و خلقین طا و خلقین ره و ریشان جوره ایکی خلقی بلک اوه او کسن گبتنه بوار زکی دهند جیان آمدم رو هم نشین گلک پشت بستنه به وام بگین بله پیدویه ام گل هندجی آگهداری وابین و هشیاری وابین چونکی اوانا ام خوش دوین ام دوین لوایت هاتی نزجیان آمدم بله دمکو با یک هات او دمب جهلن جبرکو دلاوازن و پیوندیا واند گل مگردای نپیوندیا که مکومه و بتنه به با یکی بگهاری نورزان دیوارین جور دوی خلکن کود پیوندیا طایا دانه او کسین هب هیزن بلی پیدویه دو جی هشیاری وابیم دمی کو جیان دجوارد بیدن دیج ما ببن و دمه بجهلن و نشن خلبر کشکا زور بگرن جبر هنده دی دورزه گیدا و تندک ورزه دادید گلمه مینن لدمی او ورزه ها گران بوم بون منه زوستانه که سار و یا بفرین بسرمه دهد او طاید ها دشکن و دشمه ببن جوره سیه او پیوندیا وی خلکیه او انگوکی ره و ریشالانه اف کسیت ها گلکت گرنگن جیان آمده اجبرگو او تشتگی ناگنگو تنه بو خوب تنه بیدن او پشتوانن منه خو اگر ددمه که دجوار جیدا در باز ببین او کسین ها ده آوه گهین نمه و ده هزه گهین نمه اجبرگو ده خلبر دجواری او سختی او جیانه گرن لوا همی او کسین که امد نیاسین یان حوالت منه ادگل منا مینم در جاهی ها جیانه مبتنه او جور نبیدن او انکو روح و ریشالات گل روید مینن بوانا یا گرنگ نینه چه ورزه که و ورزه ها چند یه زحمت و دجواره او دید گل ممینن بدره جاهی ها جیانه خو لوا دعایش خدای مزن و دلوانت گین اگر کسک هاتت جیان آمده او پیوندیش جور روح و ریشال بیدن و اگر امجی چویند جیانا کسی که دا جوی جور پیوندی بین به درجاهی جیان ادگل مبنو ام ادگل دا بین حتی اگر جیان ری خوی گلک سخت و دجوار نیشا مبدتن.

گوهدرن هجاو خوشتوی حتا سال 1954 همی جیهان فی باوره دابو که مروبک نشیدن ده بن چار خولکان دا یعنجی گیم درج چار خولکان دا کلومترک ببریتو بگده غار اره چچه بو که باوریه حتا برین بله گوهترین خوشتوی وکی مگوتی که حتی سال 1954 همی جیهان وی باوره دا بکم رو وک نشیدن ادبن چار خلک دا بگتا غار و دریجه یا کلومتره که ببریدن او دوی باوره دا بون کم رو و هندک بربستین فیزیایی هنه که چه جارا نشین کلومتره که ادبن چار خلک دا بگنه غار و هر دم دش چار خلکان بورینن یانجی در بازگن اجبرگو حتا وی دمی هیچ کسک نشیابو دوی ماوی دا یانجی دبن چار خلکا دا کلومترکه گتغار و ببریتن اف باوره یا بردوان بو حتا کو راجر بنستر یه بازوک پیدا بوی اوی هرج دست پی که گوت از اتشیم و گوتی از دشم اوی کاره ها انجام دم و از ده کلومتره که کمغار ادبن چار خلک آدم و دی ماهی اوی آخفتن خو به جه اینا و دبری کانک غاردان دا کلومتره که گرغار ادبن چار خلک آدم و پشتی وی ده ماوی سالا که بتنه دا نزیکی 20,000 کسا اف نمرا بی وای اف ریکورده ها شکان و گیم گیم اف ورزش ها بوناف قطابخانه ها دوکشان ادیل قطابخانین جیهان جی الدم غاردان و الدم بریکانا هر کسا کتشیا کو کلومتره که ادبن چار خلکا دا در باز بگدن الویر بسیار اوه اره ادوی ساله دا یعنجی درجه یوی ساله دا چه تشتک ها تا گهارین گهندک مروف شیان کلومتره که دا چار خلکا دا ببرن و بازن و بگنه غار بله بتنه باوریم و اف بازو که ها راجر بنستر اف باوریا ها بو خلکی پیدا کر بریوه خلکی بخوا و باوری چه گر بوم و نشین کلومتره که ببرن و بگنه غار چار خلکا دا و سروه باورید بردوان بون حتا که اف کسی ها او کار انجام دایو او باوری بو خلق جیهان درست بو که بله مروان شیان یا های که اوی کار هجی انجام بدن و اوه او تشته که مروان ادگو هرید و مروان برف پیش کفتنه و سر کفتنه بدن باوری مروان گو هریدن و او کارن که او نشیان انجام دن دید شیان توادا بیدن و ده بزاوه بکن و ده انجام دن.

0: دمشمیر نیز بده اگه دارن هجاو خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگو باسایا هفکار ماما مستم محمد صادق سلیمان لستودی برهو و دی کردیا کش دنگو باسین افرو پیشکشی مو هوا کتن تو گلک بخیر هدی اسپیده تا باش بیدم
1: اسپیده تا اسپیده همی گوه دارا خوش بیدی شالله همی رو جتا و خوشی بین گلک صابی سارا
0: دنگو باسین بردست دا ماما استاد چه دنگو باسا نی یه گرنگ و سرن چرا کشه
1: یه گرنگ باور که افراد بجم اغلبت گرنگن
0: پتری آدگی
1: خدا بخوینم بلا گوه خوب دنیم
0: دگوه داری که
1: بلا گوه دار حل سنگینن
0: بله
1: نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستانی پیروز باهیه لطوم بارا کت کتن به هلکبتا دست بکار بناوی و کوهناتی تایبت سروکی امریکا بو عراق و سوریه مسعود بارزانی جید پیامکی دان پیروز باهیه لطوم بارا کت کتن پلکبتا دست نشاکی ناوی و کوهناتی سروکی امریکا بو عراق و سوریه مسعود بارزانی پیامکا بهیداری و هبخمی آرستی امریکا و بریتانیا کتن جبوج دزدانا سربازنوان ددم مشق و راهنانا دل هبلیره وزارت دارایی حکومت هرم راگهات نوک ملیونک و 168 هزار فرمانبر و موچخور دهج مارامنده هاتینه تومار کرنه حجی که دیه کرد ابناب یاسین رجب خمو ریکانی کو آکنجی قضا خباتا پشتی تمام که نافریز حجی لباجر مکهی جیاناخو اجدازدا او دو کسین دزی جیمز گفتکا هفلیری کرین هاتنه دست سر کرنه فرانسا میدالیا سوار چاکی دتا کنسل خوی هفلیری یان ابراهیم گو رزلنان جبو خزمتاویا 19 سالی دبوار دبلوماسی دا لولاتین جدا جدا جهان هی علی زیدی سرک وزیرین عراق راگهان چکدانانا گروپین چکدار پینگا وکا ارینیه جبو چسباندنا یا سایل عراقی وزیر دربی امریکا جی راگهان کوهشتا میلیشیال عراق خودان هجمونن لی امدخازین دلیوا سرکبتنی به علی زیدی سرک وزیرین عراق بدین به میلیون دلار و بصدان پارچین چکی جمال عدنان جمیلی بریکار وزارت پترول عراق ریببر پارزینگه ها بیجی هاتنه گرتنه امریکا و ایران به موشک و درونان هیرشی ایکو دودکنه سندکوم جی راگهاند مزنجی رکا هیرشین موشکی و درونین ایرانی تیکش کاندنه بریم علامت شر
0: خصادیارک و شرد دست
1: بکرده بله شبیدی جهرشت کرین سره کدو به موشک و به درون و چند موشک و درون ایران جه امریکای تخصین ایران جد بیجمه چند موشک و درون دوائی تخصین باور که نشانین شرین انشالله خود نکتن
0: بله انشالله خود شریج همی جهان دیر بخیده انشالله برگو اجبلی نخوشی مالوی رانیه هیچ تشتکی ادگل خونه اینی ده
1: بله وصایح
0: ام گل اکسپاسیتت که امام سم حمد صادق سلیمان
1: هر ساق بی سارا
0: و همی سر دمجمه را جیده
1: انشالله من گل هوا
0: انشالله من گل گرداری
1: بود هر تشتکینی حبیتن دیوان آگه هدار کین
0: دستت خوش بند ام گل اکسپاسیتت که
1: هر ساق بی سرکفتی بی سارا
0: سار سپاس بده
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: وکی افرود دیروک دل سی هی و شش سال 1375 و غرکرنه زنوان مزن کرد فقیه طیران هل سی شش سال 1940 بلاف کرنه ایکم هجمار جه روجنامه خورمال جلای شکر فتح و بردامین گل ها دو گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هواد که این هر جه که لینه و گهدار یامد کن هیویا روژ و سپیده که تجی دلخوشی و سرکفتم با هواد خزین ده بگ و گهداریا فیچره که گنگ و اجله ایگ جه حوال و هفکارن مو و هادیه آماده کرن و پیش کش کرن
1: دیروکا شانوه لپرزگاه دهوکه لسال 1930 حتی 1940 لدیف بلگنامن باور پیکرین کل بردست دیار دبید که دیرو کاشانوی لدورا بهدینان در زفری تبع سال 1930 که اکم شانوگری به نوی کوه آسنگر لباجر آمدیه و لکرا سریجه لعوارا روژا 21 سال 1930 به بجدار بنا انور شیخ محمود طهره مایی و احمد علی آمدی و رشید آمدی و دیگل هجمارکا فقیان ها تا پیشکش کرن. هر وسال باجر آکره جی لکل آکره روژا 21 نوروزه. شانوگریا کوه آسنگر به بجدار بنا خمو، درویش خمو، حجی عزو و محمیدی گوروی و صالح چستوی و هرمزه فلا ها تا پیشکش کرن. و پشتی به شانوگریه بو موی که کرد جگره نارمی لباجر آکره. حوالن درویش خموی دزجکاری بردا و به تنیل آهنگن تایبت آماده بون. او شانوگرین کرد و سوک پیشکشت گرن مینا شانوگرین خازگینی رزیتری و میر آکره. کل پشتی سال 1935 جلایوان حوالن و حتینه پیشکشت گرن لباجر که بامرنه. سال 1934 و لخاننگه بامرنه. و به هلکفتن آبیروری نوروزه تمثیلی قاسم تنبوری به بجداریا حیدر یوسف، احمد عمر، توفیق امین دیگل کمکا خوندکاران حتی پیشکش کرن دیسان لسال 1935 هل باجیر که بامرنه به بجدار بنا اول ما مستیان ملا صالح ملا عارف محمد علی افندی و احمد عمر تمثیلیا ترازیا بچوکا لسردست ماموستان خواندنگه ها بامرنه یا سردائی حتنا پیشکش کرن. لسال 1938 لباجیر امیدیه به بجداریا احمد علی امیدی هجمارکا خلکی امیدیه شانوگریه لمال علی شعبان آقای حتا پیشکش کرن. هر واسا شانوگریه کادی هر دوی سال دا به زمان عربی جلای حجی مکی افندی دیگل هجمارکا خواندکارن باجیر امیدیه حتا پیشکش کرن.
0: بیچارا موها پیگ و گهداری کری گهدارن خوشتویش لای هفکار ما آخینگ امین و خود بو بر هفکرنو پیش کش کرن هیوی دارین دل هوایم برز بیتن گهدارن خوشتوی مال و خیزان او جهک و ام پتریا دمخول در بازد کن ناف مال تنه بو هندنی نه و ام دیده

دمگه ساخلم و باج بیدن شمیل اکیوم دکو دمم قستا سرکار خوی روژانت گین هست بزاری نگین و اوی کاری به وزه گاباش انجام بدین و درجاهی روژه پروزه بین گلک جارا ام هست بزاریت گین بیکو اگر اگه دیارگیری ها بیدن یانجی اگر اوی ام بزانین بله بگه روژنامه احرام یا مصری هندک اگر این اوی چنده دیار گرینم کچه و مال و ناف مالی و او دم امل ناف در بازد گین کارت گرنید که تا سر درون ما و دبیده اگر گو هنجار ام هست بزاری گین چند بسپوره که بور درونی روناهی برده سر وزه یا ناف ماله که وزه یا ناف ماله چاده وزه یا که باش بیدن و وزه بومه ده و گوهاستن و ده کارده گرنه لسر جور جیانا مروان کدن طیبه دیگه لک جارن که ام هست بزاریت گین بیکو ام اگر که دیار گری بوه بزاریه و ببینین لوا بسپوره بور درونی آماجه چنگو هورین کاریه گادگن که مروف شید نافمال خود انجام بددن گلک بساناهی و بلزن و راسته خود بیته اگر که او دمه مروف الماله جبیزاری دیر کویدن و هست بیزاری نکدن بلکه وزه اگا باش ورگریدن دا که بشیدن کاروبارن خوب سرکفتیانه انجام ددن یک جوان کاره اوکو الگل دست بیبونا روژه او دمکو مروفشخه و هشیارت بیدن پنجرگین ماله وگدن او هوای پاقش بوناف ماله بکشیدن برگاه وگرنه اوان پنجرگیت هم اف گوهرین کاریه اگر خوب بو ماوه ده خلقاشی بیدن او پنجره ها بهت وگرن ده کارته گرنه گده سر او زیاناف ماله همیه و دبیده اگر ام جوزه اگا باش ور بگریم هر وسط بیجن جورن خدا اوشی دبیده اگر که اوزه اگا باشتر هبیدن او هست بزاری نگن یعنی او تشتین که بدرجاهی روژه و شوه نافمال دا بلاو بوین یعنی او تشتین که نافمال دا هنه و بدوی بینینن شناف مال کم بکن تشتید زیده نهل نت ناف مال دم اوه بیده اگر که جوانیه که زیده در جی ناف مال هوا دا دیار ببیدن و گل هنده جی پریکو پیکیا مال و زیه هوا جی باشتر ببیدن به هل کرنا هنده شمال که گو بهنکا خوش هیه و شمال کت ها هلکن و چند جه کت ناف مال دانن به هلکرناوان شمال که ده بهنکا خوش ناف مال هوا دا بلاف بیدن و بهن خوش یدمه که و بهن خوش تیت هوا ده بیده اگر کش لای درونی و هین آرام ببن و بزاری جی رزگار ببن اف جوره بهنه ده آرامی بو خیزان و مال هوا اینن هر واسا هین شین مال خو به چندین گلدان و روگین سرشتی بخملینن که شلای اکی و بو سخلمید باشنش برگو سقای مال پاقشترد گن شلای اکی دی جیوه دی جوانی اکا دی دن مال هوا و دی بیت اگر کب دیدن اوان روگین هین سرشتی این هستب آرامی بکن هر واسه بسپوریم باره درونی شیرت المدگنده میکو مال یا بیدنگ بیدن و شوی بیدنگی امد بیزار بین دکاره که باش بیدن اگر بو ماهی که کم جی بیدن گهداری ها موزیکه که آرام بگن گهداری ها وان سترانا بگن و وان موزیکا بگن اوین که این حجت گن و این به آرامد بن هر واسه دو پا دل هندت گن که گهداری کرنا موزیکه بو ماهی پنج خلقا ات روژه دا ده آرامی ده تمشک مرووی و ده مرووی جب بزاریا به اگر دیره خیدن و پشتی هنگه جی باز لگه هورین کاریه که دی یا نافمالت

خبر روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتیک کردستان شماره 7222 ی آمریکا روز چهارشنبه برداست می ژمنشت نوین گرینگن برجاف سرکه هرم کردستان و سرکه حکومت هرم کردستان پیروز باهی لطوم براکت کن و راد گهینن بو مکم گرنا پیوندیت نبرا عراق و کردستان و امریکا جاوره سرکردائیتی ویدگی عصایب اهل حق پیوندین خود گل حجد شعبی هلوشاندن امریکا دیارت کتن ده دوسه سنوردار گرنا چکهلان دست دولت پالپشتی عراق آنکو پشتوانی عراق دگین سروک حکومت پیشوازی لبالیوز فرانس ادگتن سروک حکومت مسئول بارزانی را گهان دویدن پرلمان به هدکارا گرنو هف راوستیان سیاسی به دیماهی بهدن با مدبونان اینر سروک بارزانی ریو رسمین دانانا تاجا گولینال سردارم احمد دشتی بروچو محمود محمد پیبدار پارتی دموکراتی کردستان را گهان بوریک خسنو چرا سرکنه که شیان دیکاری به پیام سروک بارزانی گین و هر وقصاد به جیدن اگر لاین نگهش ناغی کفتنه اوه تا که حل بجاردن اوه گو بچینه ناف حل بجاردن آده دونالد ترامپ به جیدن هفتیا بهیدن درباره هرموز یا داشنامه که لیک دیگهشتنه ددگل ایران هیده امزا کرن.

Evro Rojnameke Rojane le de hoke dert kevidin jmara 3991 el berdest imperol kevna çeki le raqet gehita astake matarsidar le raqe neziki 13 milyon parça çeki de derbey kontrola devlet edana berpare çaru dengubasen Kurdistan ev cihane Seroke parlaman Türkiye bejiten be pişekdar ya Kurdan kar bu avakirna Türkiye'ye ka nit gey. Bedviye sedereden o Kurdan behete ragetten. Berpare 5 dengubasin nafkoyup kuvvetgiriden reja keskatiye le duhoge beref standardin cihaniye. 4 hizmetguzariye niyen forma ahen kharne dehene kara giren. به تمام بنا پروژه ریا دهوک بو حوله رب تمامی دبیت جود ساید. برپره شش دیفچونه بخوبت گریتن جوان افصاله گنمه کردستان دگهی ده 600 هزار تانان. و برهی نره که با تیفا پروژه که کارباته ناروژه دانایا. و به تین جواکید برپره حف دانه. راه نرکا گشه پیدان امروید بجیدن رفتارین هنده کسان جاوان و سحره خراب ترن. جندنا برامال و جواکی دا چو هفصانگی بپارزن. جه آماده کرنا اوین بارزانی. دنگو باسو بابتین ورزشید بر پرن هشت و نه دانه شروع وکارک ورزشید بجیدن ریارکا دجوار دجی پیتر گرگیسی و راه نر بر پرسیارم. یاسای نیت موندیال دا دی گوهورین مزن پیدا کن. برشلونه 125 میلیون یورو بو الوارزی برهف کرینه. بوچون تردو برپرنده و 11 دا بلاف بوینه جوانه دست پیش خرین سرک بارزانی و میدین مزن. جنویسینه امر هرگوشی تعداد بجیدن سرک بارزانی جه خمخوری و دلسوزی خوب و گل کردستان و خاکا پیروز دخواست همی لاین کردستان کرکو پیک و جوین و چار سر یکا گنجای بو و روشا گیران ببینن. مسرور بارزانی و گبالیوز آواگرنا پرا پیوندین سیاسی و دیپلوماسی داست حرماتی و نو دولتی دا. جنویسینا نایف محمود. بابت ندبید برپار 12 دا بلا بوینم، جوانا بدنگی پیوان و هوارا مجه شعریتا نو نشانیت رومانا اکتوبر جه مجه جه برهفکرنا سروان نهلی دای کانیاج

دیانه هلبسته گبخامه رژین حکمت مبادن دیروگید برپر سیزده دا بالا وینه پشکا ششم اسماعیل صادق بیدکاری برورید بجیدن دیاریا مالا مصطفی بارزانی دای باب من هشتا یلدف من پرستیم برپر چارده با گهداریا هدیه ترخان کردن برپر پازده جی چند بوچون اکب خوبت گریدن جوانا بستیکا جیانم جنویسینا محسن عبدالرحمن بلاو پنگاو بوی روژه بیدن جنویسینا والاد احمد اورماری برپر دیماهیش روژنام ابرو چند بابتن هنری و همرنگ خوبت گریدن جوانا فلمک کردی لسپانیا هفرکی عبدز و اینانا خلاتید کدن اوو چندین بابتن دی قد برپرین روژنام ابرو دا بلاو بوینه.

جه دنگو باسین ورزشی گهدرین هجو خوشتبیل بردست دیم جه یارین گرنگ ین اوروگه و هر واسا جه انجامین یارین گرنگ اوینگو دهی و شویدی هاتینه انجام دادن.

ده چارچوب خلاصترین عراق ده دهیو شویدی چند یار یک خطن انجام دان گو با انجام آب دیمایی هادن هولیر سرکفل سر امانه بغدا به سه گولا برانبر گولا گم نفت میسان سرکفل سر غراب به دو گولا برانبر چنم گرمه سرکفل سر گهربا به سه گولا برانبر چنم شرطا و مینا و کف بومبه گول و قوه جویه جی سرکفل سر یا نازاخو به سه گولا برانبر دو گولا و انجام یاریان گرنگ ین شویدی و دهی بون گهدارن هجا و خوشتوید چارجو به یاریان طپا بیدا و خولن گرنگ افروکه و افشوه هیچ یاریا کادی نهی تکرم.

0: بردامین گل هادا گهترین هجا و خوشتویج رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش پیش کشیم هوایم برز و خوشتوید که اینوی بیدارین حتی نوکه برنامه ببیتا جه دلخوشیه هوایم برز و خوشتویم روکه ده بابت که گریدای به سخلمی ازارو کن گل دکتر نزار بکر گنگشه که این اوجی بابت گلک حالت هات ندر یا زارو کند ترومبیل آدند جام ترومبیل آدند هیده دیدم تای با دیجید وی ورزی دا کم ورزی به هم ودانه یا ورزی گشت و گریانان دست بید گدن افجا جبر نهش یاریا دیکو بابان یانجیک پیتا پی ندان به اوی بابت هم مگرین گبزانی که هم دانستاندن الگل دکتر نزاری بکن که حالت انجوی رنگی بونمونه هات ندر یا زارو کنج جامن ترومبیل ج سلایدن ترومبیل یانجی گلک جاران دیکو با وقت ترومبیل تاجون زارو که بچیکت کند کوش خودم دانانا زارو که لم کشنت سینگی ین ترومبیل چه مترسیان بو زارو که پیدات کتن دم پیدا بو ناریدانت هات نوچونه خوده نکتن که افریدانت ها پیدا ببن بزنین حالتن به وی رنگی بنان خوشخانه هیوی زارو کن چند حالت انهو صحاتی ندیدم تای بدیجی اتحال کفتان دا بونمونه ججنگوه و چند روش اگب سرمده در باز بوی دکتر نزار سپیداتا باش بیتن
1: دارا خون سپیداتا و همی گودارا باش تو خوشتر یا روش اکا خوشت خوزیم بو همی اقتیگ و ایشالا
0: سغبی زور سپاس دکتر او بله فرمو او زارو که این ننه خوشخانه گلک جارم برچاوهد که ونجه اگر ریدان تاد نوچونه پتریا وان اگر این پیدا بونه اوین ریدان هات نوچونه و هنگافتنه اوان زاروکات و ریدان هات نوچونه چه بوینه؟
1: سارا خانده که امزای عادت ریدان پتر بده زاروکا ایتهیم چه نام آماره دا بیچیش در وی ماله بسته بابت که وکر که بابت که هر یعنی گرکی گرنگ و گرکی یه کروزانه مروفت بینتیم مروف هنده جرا از بیشم بس بدخو آریشت مازن بخو و بو زارو که دخو چیت کتن راستی سوید مروف زانتن زارو و هم بیشین پتریا لش زارو کی سر زارو کیه سر زارو کی بتنی 25 ساله و پتر شکلتی تیتن جبرم بیشین و بیشین مساحت اساسی سری گلکه اکت قانون فیزیایی دا مروز بغده تی او جهی گلکی گران تیر و پتر مروز پتر بوی قامل چید یعنی جه ایزانی تا میزانیه که بی تی دو چطاب که میزانیه دا دی اکید او چطی گران تیر دی جور دا کهیدن و ایدی دی جهل چیدن جبرم دی جی کلش زارو کی اکت سر زارو کی در کهید یا پیچکا حفکاوی سنگیوی پیترش پینجی سازی دشه زاروکیه یعنی زاروک دی پیتر بوی کامی بچی از گل غریب دی بینی که گل خلکی ما دی تو بو کیفی در کتی تو بو گریانه که در کتی سیرانه که دی چش در و اره تو چمه جبوی بی سیرانی خوب که یعنی آریشه که مازم بخو چه که احتمال از چی جاراجی نوه گریه تفرشته زاروک گلک نازکه زاروک گلک استیاره تیزن رو گلک نشیار بیتن از بینم سلاید سیاره را زاروک جیه نده حتی هزوکی جیه آتیه در یعنی کشه بیشی شد سال و حتی سالش گلک زاروکی آتیه در و شوفر جیه و ساخوش چید بابوی امبرایی آنه هر ایکیه بیتن هره باشه مثلا تو دی بینی پانسا کته برده ستوپک لیدا زارو که کتا برسنگیتا ترافیک لایتا که آتا تویری دا وقتی تو ستوپی لید دی اکسر او زارو که دوی جی چیت او جی گرانتر و دی فریتن خودی مهندی دیتین سارا خانیجی تو حس که گو یه آنش جام فری آنش سلایدی فری ای افچا چیت بیتن بجا روژت اینی اما چون نه یعنی وقتی قلچت سیران اما دینیتن زارو که دیش جامع درخیتن و دیش سلایدی درخیتن و نه ایتی گیرتی و نه ایتی دانیتن که اوه چه هایه و براستی آریشه که جلک گلک آمان فنه و تویتن خلقیمه گلکی لیشیار بید و مسیجا من به هر اوسا نبز بوده که بابا چکه نکی تاین بلکی آشمنینه بلکی اپ آخفنا مناکن از بیشن بو ردبریه هاتون و چونیشی و بو پولیسیت هاتون و چونیشی الدف من اکه بابا که ببینیتن زارو که خوش جامد درخید آن زارو که خوش سلایدی درخید خودی بیتن عقوبه که گله که مازم دارید ولی کت که چود جاراشی که افتشتل دف دوباره نبیتن و وقتی ولی کت هر بویی باشه هر بویی باشه چون که دار ریزانید گله که مازم سرینه این ابت چه نابی زارو که بیتن جامد درخید آن سلایدی درخید
0: بله گل هندجی گله جاران زاروک کشنت سینگی تیت ادانان یا حتی باب یا دیگ وقتی درنبل تاجون اوی زاروکی حد گند کشا خود و درنبل تاجون
1: سارا خان اب خو وکی من گوتی جین ریدان جارا که بسهر مرو بیتن نه ها رو بسهر مرو بیتن بس او جارا بسهر مرو بیتن بس قبل عالمی زانی کادی زراراوی چند بیتن اجبرن دیشین از بیشم کچه ها ریبه بری هاتونو چونین کریه اجباری که شوفر آشاخو گریدد چا کریه اجباری که کامیره اکه لذاتی ها زیده تر چو بگیریدن مفروضه بید بین سیزادان شوفر اوید که کسی جیدن اوید خونه گریدن جید او زاروکت خوشی زاروکت ویتن باشترین کرسیک یا پرمبیل بو زاروکی یا نیوکیه اول پشتی نال سینگی کاما سینگی اما تند پانسا کتا بر ستوپا که بلز گیر دیر مروف هبه دیر نابی میتن زارو بی جامعه فریتن اون جامعه سینگی فریتن جبن دیجی باشترین جه باشترین کرسیک امینترین کرسیک نابا تغم بری دا بو زارو کن یا پشتی او یا نیوه کن او خوزی بزیترین وقت اف کرسیکه ام یا هبان تغم برید خودا و زاروکی گیره دایی با اما زاروکی برداینه اندکا میدیتی زاروکی کریت بود یا پشتی دا یا تیوتی آن یا او دی و او پلازه چی تماهاش چی مینه باشه ترمبیل خالیه زاروکی آبتیت پشتی دا چا چی بید از یعنی راست راستی یاردکا گلکا غریب گلکا مطرسی دار دف خلکی میه ایوید که ایوید که باریا کسی ترمبیلی میه اي وقت اي لحظة احتمالة ببينتن افترن بلا ورقريت افترن بلا دعمتن افترن بلا هر حادثة كهذيتن شبتن و خرابترين احتمال دانتن لتر زاروكي ديش جامع فريد ديش صلايد فريد ديش ميقري داري بيتن احتمالة تنقاكوز ياب لس تر زاروكي كهذيتن دیر نبینه خیلی پریتت سر زارو گیده خب لاش نبا ترمبیلی جی بینه که بیدیشی یعنی شل خاندن آزارو کی شل خاندن آزارو کی نبا ترمبیلی دا وقتی از شوفر لس چیتن و اوه ترمبیلی راستی نیتن وقتی دینیتن از حرکا مفاجئت کفته سر زارو کی ابا دیر نبینه بیت اگر نزیفه و خیلی بر بیتت ناف مجیده اینده جارا بیتا اگر اینده فقرات زارو که جد چن اینده جارا که حلف بونی بیر که بیتن دیر نینه حواب کرده سینگی دا و همین چه بوینو ده چه بون بیتن بین خوب پارزن و زارو که خوب پارزن راستی آیش گیره دان گله که باشه دف شوفری از کامیرا دف مب خوده اکه هر ساره که جی کامیرا که با دفتر کیف آمد گله جارم رو بینیتن اکه هی به پیل از آتی چی نبزده بو خوب بیده یعنی آریشه بوی برانبری خوش ده بیده آریشه بوی کلیش ده بیده ده بیده مشکل کامازم سریه میتون جانگ جارا اوید باب توانا وقتی تینه درمی بیشن والا که که تا بگدابا ما بمرو رو یعنی پلزی تاتیم بیشنید خودی اکه هر ترمبیل اکه جی کامی رک بره بید که بید کیف آنو تیت راستی بلی چه هکی شده خوب پید که نه چه کریه تو سیباقه پید که زیگزا که پید که و زارو کاجی درخی و باند ریدانت مطرس که دارم
0: بله الدور زارو کن بچی کن ساوا دکتر وقتی هنه ترمبیل ده اره اف زارو کت ها د ګریډای بند قومات کېدات په چای بن باشري انجی دست په تو د وکری بن د پترت پاراستی بن سخلمیا او شو ریدان جناب ته اشاره بدای پاراستی بن جبر گزارو کې صباح هج زارو کې دی جنا ذکر
1: امرم ما یعنی خو پاراستنه برم ما و کو رحت زارو کې نه سلامت بن هندې ګریډای زارو که تصاوه بنا هنی تاو دیون تاید قوی شبن بیتن او دیه بیتن اکی دایی که اکی که کجا خوش داوی پشتا من خده پشته کرسی که تو پیدا بن خیلی چلا باشت من پاستی
0: بله
1: تصاوه تصاوه بن ششایی ویدا دید کشاری که با آدادا بیت پشته دیجی تو او مقعد لازمه کرسی که بیده بیتن و بیتا گیره دان پاستی
0: بله دکتر نزار اف زارو که ته نه هنگافتنش اگر وان ریدانن کو ما بحث لگریم به رابطر جوره ته هنگافتن تو چانم خود نکتن گیانش دزدان جیک هنه یا نه
1: گلک اتنا تفتیدار انسار خان و گلک بیجواری تفتیدار استخانه شده تو بینی پیل ازاکی و کلک زارو که بچی کن خشده تزا تفریتن آنکه دی بینی این بر بینه که چی بوی آن نوادم مجید ها نوا سنگی ها نوا زکی ها یعنی جارا فقرات تو هم ایجا چون یعنی جارا زارو که تو شیشلنه بود حتی حتی برم دیجم اوه دیتین و هم خلکی خوب به آگهدار تین و شما همه پارستی بود
0: بله حجه گرنا دیگو بابا جیبا زارو کند قناه غایه که دا پارستن سخلمی ها و پارستن گیانه ها داد هدن یه دیم رفشتم پرگندی بوانا خوشیه درز بگدم جهنده که پیلیتن ژ سلاید ترمبل پیدا در یانجیک سره خو هتا نافتنګ ژ جام ترمبل بین تدر
1: بله
0: کی بله ام گالاکس سپاسیتات گین دکتر نزار بکر بس پورت وره نخوشین زارو کدا ری و بره نخوش خانه هی وی زارو کال دو حکم زور سپاسیتات گین بو پشک در بونه تو سر کفتی بی
1: سپاس بو به می گودارش
0: زور سپاس

اشتیف دیمایی هاتن برنامه سپیده باش گهترین هجه و خوشتوی برنامه اولوین رادیو دو هک دیوی رنگی بو هواین خوشتوی هن پیش کش گرن لسرین همی دمجمیر ها کردین دنگو باسا دی بو هوا هن خاندن الدمجمیر دوازده دریجیا دنگو باسا دی هدا پیش کش گرن و هر وصل دمجمیر دو و الدمجمیر ششی ایواریجی دریجیا دنگو باسا دی هدا پیش کش گرن لدم جمیر دهه پشتی برنامه سپیده باش و پشتی خاندنه کردی آدنگو باسا برنامه فوکس دهه ده پیش کش کرن که بابت ابروکه ده گریدای به ورزش بیدن لدم جمیر یازده برنامه ریبازا چاندنه دهه ده پیش کش کرن لدم جمیر سیه برنامه کرد و آواره بون برنامه روژانه زنگلین جیان لدم جمیر چاره دهه ده پیش کش کرن لدم جمیر هشت و نیوه شوه برنامه روژانه شو و شوان ده بو هواین خوشتویه تا پیش کش کرن و دمجمیر دهی شوه حتا دمجمیر شش سپیده ده برنامه روژانه و هفتیانه این افروین غدیو دهوک بو هواین برس هنه دوباره کرن ایوی دارین برنامه افروین غدیو دهوک ببنه جه غازی بونه هواین هشه و خوشتوید ماوی گهداری کرنم غدیو دهوک افروکه بشین مفایور بگرن و ببیتا جه دلخوشیا هواین خوشتویم. روشا سقای بو افریکا روشا چارشنبی بویرنگی هادیا پیش بینی کرن. بلندترین پلایا بو افرو هادیا پیش بینی کرن. 32 پلاین سلیزینه و نزمترین پلاجی 19 پلاین سلیزینه. به براورد کرن گل دهی افرو ده سقا گرم در بیدن. و روشن بهت جی ده پلاین گرمه ایک حتا دو پلاین بلندتر لهن. پیش بینی باران بارین صفر جا صده لزادی بای 6 کلومتر دمج میره کدم رجا شهجی 25 صده به هیویه که برنامه افرو سپیده باش به بیتجه غازی بونه هواین هجا و خوشتفید برنامه افرو دیماهی اینین و نهی خود صباحی دل دیوان هوا برهب بینو برنامه کنی پیش کشی و کن ادوی دمی صلاب رزن سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوک قبیل کنو بمینم خیر.

روزانه لی رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال. اف پروگرامه ده تبجهین شلوه در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا نهل خلیل. سلام دوباره به هر جای کلی بن افدم و همیده میتاب خیر و خوشی بن. ام گله گله کیف خوشین گوجر کدی هاتی نت خدمت آداد ها کو خلک کنیم. اج بی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوش تبی بکنیم. هیوی ما کو دمک خوش و مفاد گله در باز کنیم. بله. و کو هند زنن بابت ادمت و خود ده همیل سروی که نه امبزانی کانه پیش نیارا تا شیرتا تا مجگاریا تا ده چه بیتن بارا هر بابت اکی ده کو امد بیجین هر روش بابت اک مهه و بسیار اک مهه و دان استاندن بزاوی کن گلوه کن یعنی پرای پیوندیت هوا و بوچونیت هوا و آخفتنیت هوا آخفتناتا چیه بوان کسی انزارو کن خود هنیدن سجاده و تشتان دفروشن اف بابت اجی پراستی اگل یعنی بابت اگه شما بابتان زود جران وکو مافی زارو کن کوریل بی که هاتی اگلتن بحثی وی کت کتن بیتن جی ات سر وی مهی دا کو روژا یعنی بیجین یا جیهانی ها زارو کن باید چه بیتن گلک جیهان آماجه جی بی که دا

بیتن و به حسل حال بیده کردن که چه باشد چه خرابت بیواری دار تده خرابیت به باشید و چه نه مگر اگر جاران پروگرامت خودش براستین بحث کارکنان زارکانی ها کردی اما جاواز جه هر کارکنه که افریکا اوه اکو وقت دهی که باب زاروین خود فردگنیان تنرنه سجه را بخونده داکو کار بگن البته اف بابت هنه اتناف باشر ات مجده آیان اف دیاده هنه اتناف باشر ات مجده گلک جارا تیت دیتن و چید بیتن گلک جاران اف زاروی تنه یان دای بابت وانه بکبن بر هندک آخفتن این باش و خراب بگشتی ام ده به نکل سلوی بابتی راستین او رکه ده پیواندی تو آورد گیرین و هندکل سلوی بابتی آخوین بزانین کنه آخفتن آتا بوانده که بابان چیت یعنی در قادی حیات در چهار سری حیات و چه بشی بابانا ده پیشوازی پیواندیت واگه بجداریت گل مداب کن سر هر دو هلن 751-401-907-43 751-401-907-42

شارزو هک بار خبتینا بجن یا بار زاروان دا بحث ویکت کتن بیشتن جاده جه گشه کردن و پرواده کنان زارو که نینه جه درست یه زارو که قطاب خانه و هر واسا او پرواده او کمال لدیهیته حدیثان دم زارو که لسر جادان کارت کتن بیشتن اوه دو تشتیان امشین بیشین سه خالت سرکی امده باها بیشین که یعنی کارتی که نوی حیایی که شما پین خوین سرکی تخویندن گلک شوانا به بهرد بم شبر که اوی فیری جاده بو و کلان هم بو براستی بزحمت یعنی او بشتون اوان مافت هنه یعنی وکو پیتوی بدست ببینید یا دوی جی بحثی بایی کت کتن بشتن اتکف داد بن هندک مطلسی جدا جدا دا یعنی جاده وکی ریدان تات نو چونه تندو تیجی ها کشلای یا هندک کسان و دگهی دوانش آل یکی دیبه بحث کشه اندرانی کتن حتی توجبون به هندک کشه اندرانی و دیسان جید باره که دیج دا بحث لطه ده کردن که پاشرو جوان و جوا که جید کبیتا اتماتاسیه دا تون که لجه آوا که ناشیانت خو آمجیلی هندک کارندی ادبیتن.

هەدیسان شارەزاکێ دی دوی باری دا باری کارکنان زارکان دا بحثی به کت کتن کو گورای وان دیو چون و او پیدا کدی یا وان تدا کدید بحث کتن بشتن به تیوی او چنده جی بزانی کو پتر یا وان دی بابان یعن کو زاروین خود هنده نست از جادان جبر هجار یکا دجوار و نچاریه یعنی اگر سرکی اوه بتن بشتن اوه آلیه که کو چه دای بابان جی نویتن یا چه دای باب نینن یعنی حض بکن سپیده حتی واری زاریت مانا البرگر میبن لبس سر مای بن لسر جاده دراوستای بن مگر بارو دو خیجیان آوانی آواری یعنی گلک لسر وانی گران بیتن و پیتوی به هندک پاره بن بودا بین که ناجیان خو او آلیه که دیه بحث ویگیت کتن که برو واجه اما هندک چاره سری که دیارت کردن با وی که جی بشتن با نهیلانا اوه دیارده تن لومکرنا دایی که باوان جی بسنی نه برکو پیتویا هندک بینگاوین جدی یه ترشت دوی باری دا بهنه آویتن او جی یا که پشتبانی که نا حکومت و رخراوی هایی اوین که بجین دا بین که نا موچه که یا پشتبانی که دارایی بوان خیزانین هجار دا که پیتوی با کار زاروکن خانه بن السر جادان آره که دیوه بحث یاسای هات یک کردن که پیتوی هم یاسا و چاودری هبیتون یعنی دانان ها یاسا این تون دجی کار که نازارو کن و هر واسا چاودری که نکا رشت جاده اگر هاتو افیه که هنه نیت بتن که نمینیتون نهیلن آره که دیوه بحث هشیاکنی هات یک کردن که بجیتن بلند کنا آست هشیاری لدف خیزانان لسر گرنگی ها خیندنه و مطاسی جاده و هر واسا بسر پاشا رو جا زار کدوانند.

پسیار همه یه عبرکت بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسی انزارو که ان خود هنه رن سجاده و تشتان دفروشن. البته گدان این عزیز لسر آبا که نا زارو که جیم گلک زانه ها دینه دنگ و گلک آخفتن جوان گوتینه. این براسی جگر مروف پیدا چونه که نا وان آخفتن آوان گوتن ها دابکتن دوینیتن که گلک یعنی حکمت کامازان لپشوان گوتنا بونمونه دسر گرنگی آوا که نام پاشروشا زارو کن فریدریک دوگلاس ادبیشتن آوا که نام زارو کن پیز و ساخلم گله گله ساناهیتی را و ساناهیتی راش چیکنه زلام کش کستی هر واسا نیلسون ماندیلا جید بیشتن زلام یان ببودن زارو که مزندترین سرمایه هر نتوائی کنه چنکی اون پاشروش درست کن. دیسان گوت نکادی گابریل گارس یا مارکس اد بیشتن از ده بالان یعنی پران دم از زارو کن بله ده هلم او خوفیری فریده بکن.

ال سر شیواس پروردگانه زور گوتنه جوان هاتی نه گوتن گلک بابت جهاتی نه نویساندن بله دو جوان گوتن هال بعد استم نکو گلک جوانی به حس کتن ماریا مونتیسوری اد بیشتن مزنتین سر کفتن محمستا یان یا دایکو بابان اوا ابشین بیشن افزارو کنو که کارت کتن وک پیتوی بی هبونا من یان بی پیتوی اب من بیتن و البرت انش تانجی گوتنه که گله گله که جوان دو بیشتن بیشتن اگر تدویتن زارو که تا یه زیرک بیت زارو که تا یه زیرک بیتن چیه رو کن خیالی بو بیشه بلی پاد بیشتن اگر تدویتن زارو که تا هیش زیرک تر بین ویدمی چیه رو کن خیالی تر او پتر بو افانا بیشه امچه وره پیواندی تو سر هر دو هلین سوار 751-401-9743 سوار 751-401-9742 پس یادم اوید بشتن آخفتن آده چیه بوان کسی زارو کن خود نیرن سر جادان اوتشتان دفروشن.

السر رفتار دیکو بابن گلک نمونه هاتی نگوتن پراستی جین گلک زانا و گلک وان کسان بار پرواده که نظار کنده آخفتی نه یا کار کردی نه گلک آخفتن و بابت جوان نویسانده نه جیمز بالتوین گوتنه که گلک جوانت بیشتن زاروک چه جاران گهداره که یا گهداره که باش نبویه بو مزنان بله پا چه جاران جی بهیوی نبویه در چاوله که نا وانده یعنی اول گوتنه که که براستی و تو حضرت ادا بکه دی تو زانی کنه رفتار انت سردریات ادگل دورو بر انت چند کارتی که نخو هیل سر زارو انت یعنی پاشا رو جدام هر واسا برات هیری اوشی پیوه که بیشتن پیوه انتا بوزارو که انتا ادبنه دنگی نفخوی بله یه نوی ادبنه بو همیشی آنوی براستی اوانا باش پیتویه تو بزانیم اما جان لوک آخفتن اکادی یا گلک جوان دوی باری دا بحث کتن بیشتن پرواده که نا درست اوک و مروف لجه گوتنا ریسایان

عزیزان، ام بچین بحث جاده بکن. وقتی که زارک لسر جاده کار بکردن کنه، کسان یه جیهانیت نافدار دوی باری دام چا خفتنت بیشن، یعنی سر چوال سر زاران هاتین آخفتن. کوفی انان امیدار یه بره یه نتوین یه گفتی آخفتن اکید بیشن کار بکنه زارکان نکتنه زاروکینی جوانا تستینی تن توی دمی دا، بلکو پاش رو جوانجی ویران دکتن و بهره توانجی لیتیک ددتن. هر واسا فوتوگرافر جیهانی لیس کاستر اوجی آخفتن اکید بیشتن او زاروکی لسر جادن تشتان دفروشیتن جیهانی وکی جهکی یه بزهی دبینی تن. دمی که او مزنجی دبیتن به همان شیواز، یعنی رفتارت گل جواکی ات کتن. دیسان کایلاش و کو

بشین یک شبان کسین ینکو خلات نوبل با آشتی باره مافن زارو کند دست و اینا بشتن هزارو که لسر جاده کارت کتن زنجیره که شرمزاریه لسر گردن امرواتیه کار جاده به توانی زارو که ات کجیتن او دیسان کمک دیا آخفتان دوی باری دا تیتا گوتن بانمونم اوریانا وکونه بی سرا ایتالی اوش آخفتانه که دوی باری داد بشتن بشتن دما جاده بیتا ماموستای زاروکی دیتشتین پیس فیری زاروکی کتن بری که پیوا اخلاق ببهیسیتن جاده ملوان لسر جاده مزندت کتن نگد ناف جواکی دا

0: بابت مه افریقه اوه بو مگو بکنه آخوتون آده چه بوان کسی انزارو کن خود دهن ارن سر جادان و تشتان دفر بشن براستی جیم کومکا نمونان ما بوال سر اینا گوتن آل سر گوتن و او بابت این کود جیهان لسر ترا و سات آخر ما بوا و گرانه و ام ده کودیا وی که بیشن بحث خود یکنن که راست اگر ش آل یکی و هنگ دراوه که بین تجور و بوی مالا که پیتوی وی دراوی اوه آلیه که بچی که اما اگر ام بچیم بحث بکن کانه کارتی که ناوه چیه زیانه و چیه لسر زاروی زیانه جاده ما بستامه کار که ناوی جاده کار چند سر زاروی سه خالین سرکی براستید دست مکبن یا ایکش دستان و باوریه هم چونکه زارو باوریه خوب مروواتی و جوا کش دست دادتن چونکه خو ادوی دمیده به پشتوان ادبینیتن خاله دو پیدا بونا بجین گره درونیه که اوشی خاله که براستی گله کاماتاسیه او همشه بجین یا پیشیوازی هست کردن به جداهیه برانبر وان زاروین دی اوین که خوشیه که دید ون اوین که در چنان قطاب خانان اوین که آل یکی دیه جیان داد جین او بوی آوی خود بینیتن او خاله سه اوشی که خاله که یعنی کارتی کرده سر پاشه روش زارو که اوشی فیر بونا رفتارین خرابه یعنی جاده درگه که بو فیربونا کشان درو کرنه و تندو دیجی و هر واسا برگری که نجی خوب هر شیوازه کردی اما وکی ما گوتی باشی و اگر خال اگ بیتن زیانوه به دهان خالا تیده برجا پروگرام افریقای زنگلن جیان بدیم های کات حدا خلک اکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و جه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

سلام و دمبوش گهدار نهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو که شفا باش بید ام گله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکرنا برنامه هوا برنامه شف و شفان شف و شفان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شفان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا نهل خلیل له سوشالجی نهل خلیل گلمه دوباره صلاف گهدارو بینرین گلکن خوش دفی بینرین سوشال میدیای کانده دوک رادیو صلاف لاجی بن شبه اجی باج بید هیویوی چنده که اف شبه جی وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم گوداران افشوه ده بحث جیان و جیارا گنده کی کیم خلقامه یا برنامه افشوه ده آتای بد بید اب گنده مرسی داوه بگمان دم ام نوه گنده گیتینین و بحث جیان و جیاراوی گندید که این ام کسی که خلکیوی گندی ام میواند که این استودیوی که پتر جنابوی زانیاریال دور گنده خوب داده گهدار ما و داده بینره ما بو اف شوشی بو گنده مرسی دا ما مختار گنده مرسی دا میواند کریه که پتر او زانیاریال دور گنده مرسی دا بگه این تمه و گهدار و بینره او جی مختار هجا شکر عیسا مرسی دیه ابناو خوب ناو خیزان ها برنامه ابناو همی گهدار و بینه